ပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ရန်ယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယုံမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတိုင်ပေါ်၌တတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်ကြာတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်။သင်တို့သည်ကမ္ဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ကဲ့သို့ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနင်္လာနေ့တွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တပည့်တော်များကမိရှာများနဲ့တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရတယ်။၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါတယ်။သူတို့သည်တကူဆန်းရေးရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌หนีခဲ့ကြပါတယ်။ထိုကာလ၌ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွက်သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါတယ်။တပည့်တော်များသည်သေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုကထ၍သင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။သင်တို့အပြစ်အတွက်နောင်တရကြလော့။သင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့ထို့သို့ပြုလျှင်သင်တို့အပြစ်များကိုဖျားသခင်ကခွင့်လွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်။အပြစ်မှဆေးကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်။ထို့သူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကယေရှုတွင်တင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ4အသင်းတော်မိသားစုဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိသောသူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်။သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်။အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်။တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်။တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပစ်ရည်တွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွေခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြုလုပ်ရပါမယ်။မုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေကြောရန်ယေရှုသွန်းနှောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံကချေမတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်းတနေ့တွင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါသည်ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံဃာစားတူထိုင်နေခဲ့ပါသည်သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ထံမှငွေတောင်းခံခဲ့ပါသည်သို့သောပ
ပေတရုကထိုတောင်စားအားငါ့မှာရွှေငွေမရှိပါဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျမ်းမာလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ6ပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖိရီတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအားလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ပြားသခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တစ်ဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချွတ်ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအားလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်။ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်မကြာခင်မှာပဲရှဖိရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါသူမသည်လေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်သူမသည်လဲကျ၍တည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ဘူး။ယုတ်ပုံခုနှစ်တထေဖန်ကိုတတ်ခြင်းတထေဖန်ဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါလေ။သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါလေ။သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားသင်တို့ကဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနဲ့ပောက်ခဲကြပါတယ်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတွင်တထေဖန်ကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါ ဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမှစွန့်၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံ၈အဲထရော့ပီခရီးဒေရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကိုလူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်ထို့နောက်ဖျားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတေကန္တရအရတုတွားခိုင်းခဲ့ပါတယ်အဲထရော့ပီနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တေကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဖျားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါတယ်ထိုစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိတံတို့တွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်ဖိလိပ္ပုသည်အဲထရော့ပီအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဖျားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဖော်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲထရော့ပီခီးတဲ့က
ယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်အတူတကွခရီးပြုနေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရက်တွင်ယေရှိပါれဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စီးတားတဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါれဖိလိပ္ပုသည်အဲဒရောပိအရာရှိအားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်စွာနှင့်သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါれဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါれယုတ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံတနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါသည်ထိုနေရာ၌ဗျာသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါသည်ထိုအထဲတွင်တတ္တဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါသည်သူကစာလောင်မုတ်တိတ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတ္တဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဒလိအရာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်အတန်တော်ကဖျားသခင်ကတန့်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုတင်ကညဉ့်ညမ်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထည်ကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ၁၀ပေတရုနဲ့ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ၃ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကစေလွတ်သည့်ဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုသွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိစေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဥကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝစ်လျာပေတရုကကောနေလိအားထလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိကသူတွေးခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါတယ်။လူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လိုချင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ၁၁ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်။ဟေရုဘီရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွဲ့မြတ်ခဲ့တယ်။ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနှောင်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တူဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြန်မြန်ထလော့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့အခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍
ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပထနာပြုခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုအိမ်သို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းကမ်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကာတကားဝသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထိုသူတို့ကတင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါလေပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါလေပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုတ်လက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါလေယေရှုကလူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနဲ့အတူရှိနေတဲ့ကဲ့သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနဲ့လည်းအတူရှိနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ73အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနားမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတတ်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုမြို့ရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုနေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လေလို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြေသူဖြစ်ပါသနည်းလို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်တော်ကငါကတင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14မျက်မမြင်ပေါလုနှင့်အာနာနိ။သုံးရက်လုံးလုံးပေါလုမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်။အစာမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတစ်ယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်။အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပေါလုစီသို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အာနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်။တခဏချင်းမှာပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြေဝလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစာပြုလာခဲ့ပါလေ ယုတ်ပုံ15အသင်းတော်သည်ပေါလုနှင့်ဘာနာဘအတွေ့ဆုတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနှင့်တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုပ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်တနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆုတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တံ့ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ပ
ဖျားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့တွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့သတင်းကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့တွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဖျားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအရက်ဒေတာအသီးသီးတို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ဖို့ဆက်ချပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါလေ။ဆူတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမိပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်သူသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်သေခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူး။ယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်။မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့သေခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။သို့သောလူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံ18ပေါ်လူမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယူ။နှစ်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါ်လူဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေ။သူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဗိတုံဒီတို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။တနည်းအားတွင်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာကေဒေါနိပြည်သားတဦးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနိပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမဆာပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနိပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လိုတဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတည်းဟန်အိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်တိလပေါလုကသူ့မိတ်ဆွေတိလနှင့်အတူမာကေဒေါနိပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါသည်ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါသည်တချို့ကယုံကြည်တော်လဲအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါသည်သူတို့ကပေါလုနဲ့တိလတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။ထိုညတွင်ပေါလုနဲ့တိလတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းတခြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယုဒရဲ့မြင်းငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကြိုးအနှောင့်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါတယ်။ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။သို့ရာတွင်ပေါလုကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန်ဒရေမပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါတယ်လို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးက
မိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကက်တင်ချင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးနဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံစကူပေါလုနဲ့မတိသောဖျားအတွေ့ယစ်ပလင်အေသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုသွန်သင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုကအေသင်မျိုးသားတို့သင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါတယ်။သင်တို့မျိုးကိုငါလက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိပ်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သင်တို့မသိဘဲဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုသင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချို့လူတို့ကပြည့်ရဲ့ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတည်နေတဲ့အလံကိုတွေးရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်။တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့။ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်။အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်နှက်ကြကာပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ဘုံစစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်အချို့သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မသွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစည်နေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါれဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါれမကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပေးခဲ့ကြပါれသူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါれတချို့သောယောမစစ်သားများရောက်လာသည့်ဖြင့်ပေါလုကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်ပေါလုသည်ယောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တမ်းလျားအပြင်ရှိလေကတိပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါ
သူ့ကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါသည်ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်ရောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါသည်ပေါလုကိုယူဒပရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါတယ်သို့သောပေါလုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးသူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘုရင်နှင့်ဘုရင်မရှေ့၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါတယ်အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါသည်။ဘုရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွှတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါလုအားရောမမျိုးသို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါသည်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါသည်။မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့တင်မောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပေါလုကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူရောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတင်မောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာတင်မောဟာပြင်းထန်တဲ့မုံတိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့အေဂရစ်မင်းရှေ့၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်။သင်နဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်နည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါသင်မောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်သင်မောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လေသေးသူမခုံချရပဲကုန်းပေါ်ကိုလုံကြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွက်အကြံအစီရှိသဖြင့်မိတိခက်ခဲမှုကမျှအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ယုတ်ပုံ24ယောမမျိုး၌ပေါလုအကျဉ်းချခံရခြင်းပေါလုဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အကျဉ်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါတယ်။ထောင်ထဲမှာနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထောင်ထဲမှာကမ္ဘာအရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါတယ်။ယနေ့ခရိယန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွေ့ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွခြင်းနဲ့အိပ်ယံနေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဖျားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မြည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့။သို့မှသာကဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာ။အီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံနေကြတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အီဂျစ်ဘင်ကိုရှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့အီဂျစ်ဘင်ကတော့ခေါင်းမာမြဲခေါင်းမာနေခဲ့ပြီးအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုလွှတ်မပေးခဲ့ပါဘူး။အီဂျစ်တွေရဲ့တရိတ်ဆန်တွေအပေါ်မှာရောဂါကြောက်ရွံ့စေခဲ့ပြီးတည်စေခဲ့ပေမဲ့အစ္စရေးတွေရဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တကောင်းမှမသေးတဲ့အကြောင်းထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး9နဲ့ထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်1နဲ့2တို့ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အီဂျစ်ပြည်ဟာခေါင်းမာနေစေပါပဲ။လူတွေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေမှာအနာဆိုးကိုကြောက်ရွံ့စေခဲ့တယ်။မိုးသီးတွေကိုအပြင်းထန်ကြွေကျစေခဲ့တယ်။ကောင်းငင်ကမိုးသီးတွေကြွေကျပြီးမြေလျံဟာမြေပြင်မှာပြေးခဲ့ပေမဲ့လို့အစ္စရေးတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့မိုးသီးမကြွေခဲ့ဘူးဆိုတော့ထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး9နဲ့ထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်1နဲ့2တို့ကိုဒေါက်တာထွမြတ်အေးကအခုလိုလေးလာတင်ပြထားပါဗျ
1: ။ထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး9ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွဲနွားစိတ်သူတရိษံအမျိုးမျိုးတို့အပေါ်မှာတန်ခတ်ခြင်းနဲ့သေချေပျက်စီးခြင်းများကိုတွေ့ရမယ်။ပြီးတော့အဲဂုတ်ထုလူသားတွေလည်းအနာတွေပေါက်ဟက်တဲ့ပြဲတဲ့အနာခွဲကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့အယံနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုဝေဒနာတွေနဲ့ကြုံကြရလိမ့်မယ်။ဒီဝေဒနာကိုတော့အဲဂုတ်ထုပညာရှင်မှော်ဆရာတွေဝိဇ္ဇာဆရာတွေပါပြောက်အောင်မလုံနိုင်တဲ့အပြင်သူတို့ပါရောပြုံပြီးတော့ခံရလိမ့်မယ်ပြီးတော့မိုးကောင်းကင်မိုးသီးတွေကိုကြောက်ခမန်းလိလိတခါရွာချစေအောင်မယ်ဒါတွေကိုနားဆင်ရမယ်ကြံဖြစ်ပါတယ်တရားရစရာအချက်ကတော့ခိုင်မာတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ခေါင်းမာသောဖာရောကြောင့်အခုလိုဒုက္ခတွေတသောသောရောက်ခဲ့ရကြောင်းပဲဆိုတာကိုထပ်ပြောလိုပါတယ်ဖာရောဘုရင်ဟာငါဒီဟူသောယာဇမန်နဲ့ဖျားသခင်ကိုအာခံခဲ့တယ်ကြုံပြုတ်ရတဲ့မင်းတပါးရဲ့အရသာကိုမိမိကြီးခံစားပြီးလူသားချင်းမစာနာရတဲ့အပြစ်ရှိသူရက်ဆက်သူမင်းတပါဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာငိုကလေးကစေတနာမဲတဲ့အလျောက်သူ့လူမျိုးသူ့တိုင်းပြည်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာလဲဒုက္ခတွေကိုခါစီပြီးရော့ခံခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကလဲနတ်တို့လွှမ်းမိုးရာတိုင်းပြည်ပဲမဟုတ်ဒီနတ်တွေကိုမှတ်သားလောက်အောင်ဘုရားသခင်ကဆုံးမတော့မြေစာပင်ဖြစ်ရတာဟာနတ်ကိုဘုရားထင်တဲ့ပြည်သူတွေပဲဖြစ်ကုန်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာဘုရားသခင်ရှိသည်ဖျားသခင်အသက်ရှိသည်ဖျားသခင်သည်ဖျားတကားတို့ကိုစိုးမိုးသောအရှင်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုအဲဂုတ်ထုဘရင်နဲ့တကွလူမျိုးတွေရဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အကုန်လုံးသိသာစေဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်မံအတည်ပြုလိုက်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဖာရောဟာဘသူမပြုမိမိမှုဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့စိတ်ကို၌ကိုကဣသရေလအပေါ်မှာနင်းနေမှအလျှော့မပေးခြင်းနဲ့စိတ်လွမြောက်ခွင့်မပေးခြင်းနဲ့စိတ်လွှမ်းမိုးခဲ့တယ်ဒါကိုဖျားသခင်ကသိပြီးဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်မာကျောတဲ့တရေကိုဆက်လက်မြဲမြံစေဆိုပြီးကြိုးရှည်ရှည်နဲ့လှန်ထားလိုက်တယ်ဆိုတာကိုလေသောတရှင်တို့မမေ့ကြဘူးဒီနေရာမှာထပ်မံရှင်းပြလိုပါတယ်အခုကြမ်းအထိပြန်လှန်ကြည့်လိုက်တော့ဖာရောဘုရင်ကသူ့ဟာသူစိတ်ကိုခိုင်မာအောင်ထားတယ်ဆိုတာဟာရှင်းနေပါတယ်ဒီကနေ့သင်္ကန်းစာရဲ့တနေရာမှာဆက်တွေ့ရအောင်မှာကတော့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုစိတ်ခိုင်မာစေခြင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကိုသိသိအောင်ရောင်ရှိရနေဖျားသခင်ကိုအသိအမှတ်မပြုရိုကျိုးဥညွတ်ခြင်းမပြုတဲ့အခါမှာတော့ဖျားပေးတဲ့အပြစ်ကျွေးတွေကိုသူဟာအေယာမဒုက္ခဝန်ထုတ်ကြီးအဖြစ်ခံစားရပါပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကအပေါ်မှာလဲဖျားသခင်ဟာခံကြရမယ့်ဖျားဖြစ်တယ်ဥညွတ်ဝတ်တော်ရမယ့်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ထာဝရအသက်ဆိုတဲ့လူတိုင်းတတ်မဲ့တဲ့စုကျေးဇူးကိုတိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့လက်နဲ့ကမ်းလှမ်းသွန်းလောင်းသလိုတစ်ဖက်ကသူ့ကိုမချီမဲ့မြင်တော်တော်ကန့်လန့်လုံမိတဲ့အခါမှာလေအတိုင်းအဆမရှိတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဝေဒနာအမျိုးမျိုးတို့ကိုပေးစွန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဘုံတကောတော်ကိုမေ့ထားလို့မရနိုင်ပါဘူးအပြစ်နဲ့မကင်းတဲ့လူသားတိုင်းဟာဒီကြမ်းကိုနားဆင်ကြခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုအစဉ်အမြဲဦးစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ကြဘူးကျွန်တော်အထူးပဲမေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်ပြင်စမမြောက်အနာပေါက်ဆိုပြီးတော့စကြင်ပါတယ်ထွတ်မြောက်ရာကြမ်းအခန်းကြီး9ငါတက်မှခုနှစ်အတွင်းမှာအခုလိုဖတ်ရှုရပါတယ်။ထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်၍ငါဤလူတို့သည်ငါအားဝတ်ပြုမိအကြောင်းသူတို့ကိုလွတ်လော့မလွတ်ဘူးဟုညင်း၍စီတားသေးလျင်ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည်လေပြင်း၌ရှိသောတရိတ်ဆန်ညင်းမြဲကလောက်သိုးနွားတို့အပေါ်၌ရောက်၍အလွန်ပြင်းစွာသောယောဂဆွဲလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလလူတို့၏တရိတ်ဆန်နှင့်အဲဂုတ်ထုလူတို့၏တရိတ်ဆန်ကိုခြားနားစေသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားပိုင်သောတရိတ်ဆန်တကောင်မြမသေးရ။နက်ဖြန်နှင့်အဲဂုတ်ထုပြည်၌ထိုအမှုကိုထာဝရဘုရားပြုတော်မူမည်ဟုမှန်သောအချိန်ကိုချင်းချက်တော်မူပြီဟု ဟေဗျဲလူတို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုပြောတော်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။နက်ပြန်နေ၌ထိုအမှုကိုပြုတော်မူသည်ဖြင့်အဲဂုတ်ထုလူတို့ဤတိရစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးသေကြ၏။ဣသရေလလူတို့ဤတိရစ္ဆာန်တကောင်မျှမသေ။ဖာရောဘုရင်သည်လူကိုဆေလွတ်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ဤတိရစ္ဆာန်တကောင်မျှမသေကြောင်းကိုသိရ၏။သို့တော်လည်းနှလုံးခိုင်မာပြန်၍ဣသရေလလူတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေလေ၏။ဒီကြမ်းကိုစစ်စစ်ဖတ်လိုက်တာနဲ့နမိတ်နမာတွေကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဒီနမိတ်ဟာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုဖာရောသိတယ်နေ။အီဂျစ်လူမျိုးတွေလည်းသိတယ်နာပေါ့။လူမျိုးနှမျိုးရှိနေတဲ့နိုင်ငံဟိုတမျိုးကျတော့ဘာမှမဖြစ်ပဲကို့လူမျိုးရဲ့ခြံထဲမှာတင်ကွက်ပြီးဖြစ်တဲ့ယောဂါဆိုကြီး။အခြေအနေမဟန်ဘူးမကောင်းဘူးဖျားသခင်ဝင်ပါနေပြီဆိုတာအရန်ထင်ရှားနေပြီ။အဲဂုတ်ထုဘရင်နဲ့လူမျိုးကိုကြကြနနဆုံးမတော့မလို့ရွေးကောက်ထားပြီဆိုတာဟာလေပြင်းမှာဆင်သွားတာတည်းထင်ရှားနေပြီမဟုတ်ဘူးလား။ဣသရေလကိုလွှတ်လိုက်ဖို့သူသင့်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖာရောဟာတင်းမာနေစေဖြစ်ခဲ့တဲ့။အီဂျစ်နိုင်ငံကိုအလဲတစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပမောက္ခတယောက်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေထဲမှာပိရမစ်ရှိတဲ့ဒေသတွေနဲ့ဆက်နမိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့တနေရာမှာကြောက်တလားတွေနဲ့ရှေးခေတ်ဆေးရည်စိမ်ကျွဲအလောင်းတွေရာပေါင်းများစွာကိုတွေ့ရတယ်လို့ရေးထားတာကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်။ဘယင်မိဘကလွဲလို့တာမန်လူကိုတောင်အဲ့ဒီလိုဆေးရည်မစိမ်ခဲ့ပဲနဲ့ကျွဲတွေကိုတော့ဆေးရည်စိမ်နေဆိုကြတဲ့ကျွေးနဲ့တီခစ်စားခဲ့တာဟာရှင်းမနေဘူးလားအထူးသဖြင့်ကျွေးနဲ့ဖះကြောင်းကြီးတဆောင်ကိုဂုရက်တိမင်းဖီဆိုတဲ့မြို့မှာတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီနတ်ဘိမှန်အဟောင်းတွေထဲမှာတော့ဒုတိယအကြီးဆုံးနတ်ဘိမှန်တော်ကြီးလို့ဆိုနိုင်တယ်နတ်ကြီးရဲ့အမည်ကတော့အေပစ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအေပစ်ဟာလာယောင်ချီကနေစတင်ပောက်ဖွားတယ်လို့လည်းပြောတဲ့လူကပြောတယ်ပြီးတော့တကောင်သေးရင်တကောင်နတ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်သေးသွားတဲ့ကျွေးနှက်ကြီးဟာအလကားသေးတာမဟုတ်ပဲနောက်ထပ် Osiris Apis လို့ခေါ်တဲ့နှက်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သွားပြန်တယ်လို့လေအဲဂုတ်ထုတို့ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်လို့သမိုင်းကဆိုပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ကျွေးကြီးနေလို့မကောင်းတော့ဘူးနွားတွေလည်းအနာတွေပေါက်ကုန်ပြီသိုးတွေလည်းအဖုအပိတ်နေနဲ့စိတ်တွေကြတော့လေဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်ကုန်ပြီဖျားသခင်ဟာဒီလိုနှက်တွေကိုမကြိုက်ဘူးဒီကျွေးနှက်တို့တိရစ္ဆာန်နှက်တွေရဲ့နောက်မှာအကာအကွယ်မပြုတ်ယုံနေမကဘူးဒီနတ်တွေကိုနတ်ဆိုးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စာရန်ကသာဘေးတီးပေးနေတယ်အားပေးအားမြောက်ပြုလုပ်ပေးနေတာအားပေးဆိုဒါမှလည်းအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုလူတွေမကိုးကွယ်ကြရဘူးလေဒီနတ်တွေကိုပဲကိုးကွယ်မှာပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုအဲဂုတ်ထုတွေကြီးပဲနတ်ကိုကိုးကွယ်တယ်လို့တော့လေတစ်ဖက်သက်မဆုံးဖြတ်ကြနိုင်အောင်ဣသရေလတွေထဲမှာလည်းကြုံကာလနှစ်400အတွင်းနတ်စော်နံလာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီအဖြစ်သနစ်တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်ပါပါစတ္တမဒုက္ခလူမာကြလို့ကင်မွန်းတက်ပြီးဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့အငယ်ရှိကနေ30အတွင်းမှာဆက်ကြည့်ကြရလိမ့်မယ်။ထာဝရဘုရားကလည်းမိဘိုတဲကပြာကိုလက်နှင့်ယူ၍မောရှေသည်ဖာရောဘုရင်ရှေ့၌မိုးကောင်းကင်သို့လွှင့်ပစ်စေ။ထိုပြာသည်အဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌နှံ့ပြားသောအမှုန့်ဖြစ်၍ပြည်တလျှောက်လုံးတွင်လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်တို့၌အခဲအကျိတ်ပြည့်သောအနာစုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမောရှေနှင့်အာယုန်တို့အားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်မိဘတွေကပြာကိုယူ၍ဖာရောဘုရင်ရှေ့မှယက်လျက်မောရှေသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြစ်လွင်သဖြင့်ထိုပြာသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၌အခဲအကျိတ်ပြည့်သောအနာစုဖြစ်လေ၏။ဘုရင်မို့လို့ရှောင်းကွင်းလိုများရမယ်မထင်နဲ့။သူရှေ့တဲ့တဲ့ယက်ပြီးတကိုးပြတာသူကိုယ်တိုင်ပထမဦးဆုံးအကျိတ်ထွက်မှာသေချာပေါက်လို့ကျွန်တော်ဆိုဆိုခြင်းနဲ့။အဲနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဘုရင်ကြီးကိုဝိုင်းကုပေးမဲ့ဝိဇ္ဇာဆရာတွေရဲ့အလှည့်ရောက်ပြီးအငယ်7ဝိဇ္ဇာဆရာတို့သည်အနာစိုးကြောင့်မောရှိရှိ၌မရက်မနေနိုင်ထိုအနာဆိုးသည်မိစ္ဆာဆရာတို့၌၎င်းအဲဂုတ်ထုလူအပေါင်းတို့၌၎င်းစွဲသည်ဖာရောဘုရင်နာမှာအမြဲအသင့်ရှိနေတဲ့ဝိဇ္ဇာနတ်ဆရာဆရာသမားတွေဟာပထမနှစ်ခုသုံးခုတုန်းကတော့လိုက်လိုက်တူပြီးပညာစွန်းတွေပြလို့ဟုတ်မယောင်ယောင်နဲ့အခုအချိန်မှကျတော့ပညာပြဖို့နေနေသာသာသူတို့ကိုယ်တိုင်မှအနာတွေဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လာလို့ထွက်ကိုပြေးရတယ်အခုလိုစီရင်ခြင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုတွက်လို့အပြေထုတ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်နဝိဇာဆရာကြီးတွေဟာနတ်ဖျားဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာအမြဲဝင်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုနေရတဲ့ဝတ္တရားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနတ်ဗိမ္မာန်တော်ဆိုတာဟာအနာတို့ပြည်တို့သံဃာရေတို့နဲ့ဝင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့အခုလို့သူတို့ယောဂကတ်ပြီးဆိုချိန်မှာနတ်ဗိမ္မာန်တွေ၆ကတ်သွားတာပေါ့။တိတ်ဆိတ်သွားတာပေါ့။နတ်ကိုးကွယ်မှုတွေကဘုံငနဲ့ရက်တန့်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဘုရားသခင်တမင်စီရင်လိုက်တာပါပဲ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အစိတ်လောက်တုန်းကအမေရိကန်ပြည်ကလောင်ကစားမြို့တော်ကြီးလတ်စ်ဗေးဂတ်စ်မှာဆန္ဒပြပွဲကြီးတစ်ခုဝုံဝုံတိုင်တိုင်ထပြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ လတ်စ်ဗေးဂတ်ဆိုတာဟာကဘာတိမြို့ကြီးအမြဲတမ်းမီးလင်းနေတယ်လေစိတ်ဆင်းလိုက်တဲ့နေ့နဲ့ညဟာဘာမှမထူးလောက်အောင်လင်းချင်းနေအဲ့ဒီလိုဝုန်းတိုင်းကျဲပြီဆိုတာနဲ့လတ်စ်ဗေးဂတ်ဟာလုံးဝအမှောင်ကျသွားခဲ့ရတယ်ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေပြီးတော့မှပြန်ပြီးလင်းလာခဲ့ရပါတယ်အခုအီဂျစ်ကမင်ဖစ်မြို့ဟာဆိုရင်နတ်ဘိမှန်အနည်းဆုံးတစ်ထောင်မကရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်သုတေသနပေါတူးတွေရဲ့အောက်မှာဟောတရုတ်ဆိုလိုနတ်ရုပ်တွေပေါ်လာတယ်နဘိမာအဟောင်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးပေါ်ထွက်လာနေတယ်အခုလိုမောရှိနဲ့အာယုံလဲပြာမုံတွေကိုကောင်းငင်ပေါ်ဆွင့်ပြစ်လိုက်ရောနတ်မျိုးတော်ကြီးဟာစောစောတုန်းကကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့လတ်စ်ဗေးဂတ်စ်အတိုင်းနေဝင်မင်းကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့စီမီကွက်ညှိမဲ့လူမရှိတော့ဘူးမိအိမ်လေးနဲ့ပူဇော်ပတ်သမဲ့လူမရှိတော့ဘူးဘယ်ရှိနိုင်တော့မလဲနဘိမာကဆရာကြီးတွေနဲ့တိုင်းပြည်လုံးအနာတွေပေါက်လို့တောင်မင်းမြောင်မင်းမကယ်နိုင်ဖြစ်ကုန်ပြီမဟုတ်ဘူးလားဘယင်လဲမလွတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့တယ်လေအဲတခုတော့ရှိတယ်ဘရင်ဆိုတော့ तू ကတော့အိန္ဒိယတခွဲသားနဲ့ကြိတ်မိပြီးခံရင်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်ဖျားသခင်ကသူ့စီကအဆုံးအဖြတ်ကိုနားထောင်ရမှာမဟုတ်မဖျားမနာအောင်ဘေးမဲ့နည်းနည်းပါးပါးအလျှော့ပေးထားခြင်းပံပေးထားမယ်ဒါတွေတော့ဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူးအီဂျစ်တိုင်းပြည်ကြီးတပြည်လုံးအနာတွေပေါက်လို့ဒုက္ခရောက်ကုန်တာကတော့အမှန်ပဲအငယ်ဆက်နှစ်ကနေ73ထာဝရဖျားသည်ဖာရောဘရင်နှလုံးကိုခိုင်မာစေတော်မူသည့်ဖြစ်၍မောရှေအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေလေ၏တပန်ထာဝရဘုရားကနနဲ့စောစောထား၍ဖာရောဘုရင်ရှေ့မှယက်လျက်ဟေပြဲလူတို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကငါဤလူတို့သည်ငါအားဝတ်ပြုမိအကြောင်းသွားရသောအခွင့်ကိုပေးလော့သွားရသောအခွင့်ကိုပေးလော့သွားရသောအခွင့်ကိုပေးလော့ဆိုတဲ့အသံဟာဘယ်နှကြိမ်ရှိနေပြီလဲဖာရောဘုရင်ညင်းဆန်ခဲ့တဲ့အကြိမ်တွေကရောဘယ်နှခါရှိနေပြီလဲဖာရောရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအလွန်မာကျောခဲ့တယ်ပြီးတော့အပြောနဲ့အလုံနဲ့လည်းမညီခဲ့ပြန်ဘူးအကယ်၍သာသူ့ရဲ့အရင်းခံစိတ်စေတနာမှန်ကန်ခဲ့ရင်ဣသရေလလူတွေဟာနှစ်400ကျော်လောက်ငါတိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်အားပေးခဲ့ပြီးပြီပဲပြီးတော့သူတို့ဘုရားသခင်ကလည်းကိုးကွယ်တိုက်အောင်တကိုးကြည့်တယ်ဆိုတာကိုငါမြင်ရပြီငါတို့နတ်ဘုရားတွေတဲ့မရှင်သာလောက်အောင်တကိုးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်သွားကြပါစီတော့ပူဇော်ပတ်သပါစီတော့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးစပြီးတော့ဝင်ဖို့မထိုက်ဘူးလားစင်ကျင်တုံတရားမရှိတိုက်ဘူးလားဘယင်တပားလုံနေပြီတွေးခေါ်မရှိတိုက်ဘူးလားဒီလိုသာစေတနာရှိရင်အစင်အချင်းရှိရင်ဖျားသခင်ဟာမုတ်ချမသွေသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးလိမ့်မယ်မွေမသေးဒုတ်မချိုးအေးဆေးပြဿနာတွေပြီးမြောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အခုတော့သူဟာကျွန်တော်ဆွဲဆိုခဲ့တယ်လို့အသီးခောက်ခဲ့အဝင်နဲ့ပြီးစာရမဏတ်ဘက်မှသာအာသန်နေတာကိုအထင်းသားကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပြီအငယ်14မှ18သို့မဟုတ်ယခုကာလသင်ဤနှလုံး၌၎င်းသင်ဤကြုံများလူများ၌၎င်းငါဤဘေးရန်အလုံးစုံတို့ကိုသင်ရောက်စေမည်။မြေကြီးတပြင်လုံး၌ငါကဲ့သို့သောသူမရှိကြောင်းကိုသင်သိရလိမ့်မည်။ငါလက်ကိုငါဆန့်၍သင်နှင့်သင်ဤလူတို့ကိုကာလနာဖြင့်ဒဏ်ခတ်မည်။သင်ကိုလည်းမြေကြီးပေါ်ကသုတ်သင်ပယ်ရှင်းမည်။အကယ်စင်စစ်ငါတကိုးကိုသင်၌ငါပြခြင်းဟာ၎င်း။ငါနာမကိုမြေကြီးတပြင်လုံးတွင်ကြော်စောစေခြင်းဟာ၎င်း။သင်ကိုငါချီးမြှောက်ခဲ့ပြီ။သင်သည်ငါဤလူတို့ကိုမလွတ်ဖဲသူတို့ကိုစော်ကားသေးသလော။ဖျားသခင်ဘလောက်အထိစိတ်ထွက်လာတယ်အမျက်တော်ထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာပီပီပြင်းပြင်းကြီးကျွန်တော်ရပြီမင်းလိုကောင်မျိုးအဖြစ်ငါရဲ့နာမတော်ကိုကြော်စောအောင်ငါလုပ်မတယ်ဒီတော့ဒီကျမ်းကိုဖတ်ရင်းနဲ့86ခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်6နဲ့30အကြောင်းကိုသွားရောက်တွေးမြင်စရာဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီစာလံတီးခြင်းမှာဒါဝိဒ်မင်းကြီးဖွဲ့ဆိုခဲ့တဲ့လင်္ကာဟာဘလောက်များမှန်ကန်တယ်လဲအံဩလောက်အောင်ဘလောက်အသေးစိတ်ဆန်တယ်လဲဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်တို့နားဆင်ကြည့်ကြပါစို့တရားဆုံးဖြတ်ခြင်းကထတော်မူသောအခါတရားဆုံးဖြတ်သံကိုကောင်းကင်ထဲကလွတ်တော်မူသဖြင့်မြေကြီးသည်ကြောက်၍တိတ်ဆိတ်စွာနေပါ၏အကယ်စင်စစ်လူတို့၏ဒေါသသည်ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်ကျွင်းသောဒေါသကိုလည်းခါပန်စီးတော်မူမည်အဲ့ဒီကျမ်းလင်ကစာပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်စင်စစ်ဖာရောမင်း၏ဒေါသသည်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်အခုမောရှေခေတ်ကအခြေအနေတွေဟာကပြောင်းကပြန်ပြောင်းလဲသွားပြီမဟုတ်ဘူးလားဘလောက်တိုက်ဆိုင်ကြလဲဘလောက်တိကျမှန်ကန်ပြီးတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လေဖတ်ပြီးခဲ့တဲ့ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းကိုတကြော့ပြန်ဖတ်ပြပါမယ်နားဆင်ကြပါထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်14မှ18သို့မဟုတ်ယခုကာလအခါသင်ဤနှလုံး၌၎င်းသင်ဤကျွံများလူများ၌၎င်းငါဤဘေးဒဏ်အလုံးစုံတို့ကိုသင်ရောက်စေမည်မြေကြီးတလျှောက်လုံး၌ငါကဲ့သို့သောသူမရှိကြောင်းကိုသင်သည်သိရလိမ့်မည်ငါလက်ကိုငါဆန့်၍သင်နှင့်သင်ဤလူတို့ကိုကာလနာဖြင့်ဒဏ်ခတ်မည်။သင်ကိုလည်းမြေကြီးပေါ်ကသုတ်သင်ပယ်ရှင်းမည်။ အကယ်စင်စင်ငါတကိုးကိုသင်၌ငါပြခြင်းခါ၎င်းငါနာမကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးတွင်ကြော်စောစေခြင်းခါ၎င်းသင်ကိုငါချီးမြှောက်ခဲ့ပြီသင်သည်ငါ၏လူတို့ကိုမလွတ်ဖဲသူတို့ကိုစော်ကားသေးသလားအမျက်ဒေါသကိုခံစားထိတွေ့ရသလိုဘုံတကိုးတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့ကြံပဲလူသားတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာလန်ခီးကိုအကျွင်းမဲ့ပိုင်ဆိုင်သောသူရဲ့အရှိန်အဝါပဲဖြစ်တယ်။လောကရှင်ဘုရင်တပါးဖြစ်တဲ့ဖာရောကိုတိုက်ရိုက်ဥတီပြောဆိုတဲ့အသံဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်စင်ကျင်နှလုံးသွင်းတိုက်တဲ့အသံပလန်တွေပဲလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။တတ္တမပြစ်တံမိုးသီးကြယံဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြရစီ။အငယ်၁၈ကြည့်ရှုလော့အေဂုတ်ထုပြည်တီတီကာလမှစပြီးယခုတိုင်အောင်မရွာဘူးသောအလွန်ကြီးသောမိုးသီးရွာခြင်းကိုမျက်ပြန်နေ၌ဤအချိန်၌ငါဖြစ်စီမည်အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံသို့မဟုတ်အီဂျစ်နိုင်ငံဟာနိုင်မြွှှမ်းမှုသာခံစားနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ရှေးရစပြီးအခုအချိန်ထိနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမိုးရေချိန်တလက်မကန့်သာရွာတဲ့အင်မတန်မိုးခေါင်တဲ့နိုင်ငံပေါ့ဒါလို့မိုးခေါင်တဲ့နိုင်ငံတော်ပေါ်ကိုမကြုံစဘူးထူးခဲ့တဲ့မိုးသီးတွေကြစီမယ်လို့ဘုရားသခင်ကြေညာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိဖို့ကတော့ဒီမိုးသီးများဟာအကျိုးကိုဆောင်တဲ့မိုးသီးများမဟုတ်ဘူးအပြစ်ဒဏ်ကိုစီရင်တဲ့မိုးသီးများသာဖြစ်ကြောင်းပါပဲဆက်လက်ပြီးထွတ်မြတ်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်19နဲ့20အရာထို့ကြောင့်ယခုစေလွတ်၍လယ်ပြင်၌ရှိသောတိရစ္ဆာန်များနှင့်ရှိနေသမျှတို့ကိုသိမ်းယူလော့အိမ်တို့မဆောင်လျင်လယ်ပြင်၌တွေ့သမျှသောလူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့အပေါ်မှမိုးသီးကြ၍သူတို့သည်သေကြလိမ့်မည်အကြောင်းကိုပြောလော့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့သောဖာရောဘုရင်ကျွန်တို့သည်မိမိကျွန်နှင့်မိမိတရိတ်ဆန်တို့ကိုအိမ်တို့ပြေးစေကြ၏ရှင်းရှင်းနဲ့ဘွင်းဘွင်းဆိုရရင်တော့ဒီယာဇဗန်ဟာဘုရားသခင်အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးတဲ့ယာဇဗန်ပဲလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုပါတယ်မင်းတို့လူတွေကတရိတ်ဆန်တွေကအိမ်ထဲကိုဝင်နေကြဟေးဆိုပြီးတော့သတိပေးမှုပါဝင်တယ်မယုံကြည်တဲ့လူတွေဟာတရိတ်ဆန်တွေနဲ့အတူမိုးသီးဒဏ်ကြောင့်ဖေကြေပျက်စီးခဲ့ရတယ်အမှန်စင်စစ်ဘုရားသခင်ဟာကြိုတင်ပြီးတော့ရှောင်ရှားဖို့အခွင့်အရေးကိုပေးလိုက်တာတွေ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာတွေအသီးသီးမှာကောဖျားသခင်ဟာရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီအတိုင်းကြောက်ခိုင်းပစ်ထားတဲ့လားနှုတ်ကပတ်သမားကျမ်းစာအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲသတိပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်မေ့ပြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်လက်လွတ်စပယ်ပဲလွတ်ထားနေကြသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်လိုက်တယ်ဆင်ခြင်တိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်အငယ်၂၁ထာဝရဖျားကြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပမာဏမပြုသောသူတို့သည်မိမိကျွန်မိမိတိရိစ္ဆာန်တို့ကိုလဲပြင်း၌ထားကြ၏တလောက်ထင်ရှားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပူပူနွေးနွေးလက်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေသွေးဖြစ်သွားတဲ့ရေအိုးတွေမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေအိပ်ရာတဲ့အထိဝင်ရောက်တဲ့ဖားတွေရှင်နေတောက်လို့မကုံအောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သန်းတွေတစ်ခုလုံးပောက်ခဲ့ရတဲ့အနာရောဂါတွေသက်သေအမြောက်အများရှိတဲ့ကြားတွေကမယုံကြည်ဘူးပမာဏမပြုတ်ဘူးဆိုတော့လေဘာတတ်နိုင်မလဲစာရမဏေရဲ့သွေးဆောင်မှုအင်းအားဟာဘလောက်ပြင်းထန်နေသူ့ရဲ့တကိုးဟာဘလောက်ကြည်မာတယ်ဆိုတာခီးရောက်တယ်ဆိုတာဟာသင်ငန်းစာယူလိုက်ပါတယ်ပြက်အစင်ပြင်ခဏဆိုတာရှိပေမဲ့ပြက်အစင်ပြင်မရတဲ့ဘဝတွေဟာလောကကြီးမှာအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒီဘေးဒဏ်တွေရဲ့အခြေခံကိုရှင်းကြရပေါ်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းမိုးသီးတို့ဟာကောင်းကင်နတ်ဆိုပြီးအဲဂုတ်ထုလူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားမကိုဖျားသခင်ကတိုက်ခိုက်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်နတ်သမီးဟာသာယာတဲ့အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံရဲ့နတ်သမီးဖြစ်တယ်လေပြေလေငင်းနဲ့အတူမိုးကောင်းငင်ကိုစိုးမှုတယ်သူ့နာမည်က ISIS လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုးကွယ်ကြတယ်ဖော်ပြခဲ့ဘူးတဲ့နန်းမြစ်ကနတ်ကြီး Happy ရဲ့အထက်မှာအစင်လွှမ်းမိုးနေသူ Osiris ရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်လို့လည်းယုံကြည်သူတွေကယုံတယ်သူငိုတဲ့မျက်ရည်တွေကြောင့် Happy နန်းမြစ်ဟာရေရှမ်းပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အဲဂုတ်ထုတွေကသူ့ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုနေကြတာပါပဲအခုတော့သူမငိုခင်မှာဖျားသခင်ရဲ့အေယာမမိုးသီးကြီးတွေဟာကောင်းငင်ကကြပြီဒါကြောင့်ကောင်းကင်နတ်ကောအခြားနတ်အပေါင်းကောအကုန်လုံးသိက္ခာတွေကြကုန်ပြီ။ပါရာငိမ့်ချမ်းမှုတွေကွယ်ပြောက်ကုန်ပြီ။အေယာမမိုးသီးကြီးတွေတရောက်တော့ကြဆင်းတော့ဘုရားသခင်ကိုပမာဏမပြုတ်တဲ့နတ်ရဲ့နောက်လိုက်တွေသေချေပျက်စီးကုန်ကြရပြန်ပါပြီ။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်22မှ25အထိဆက်လက်ဖတ်ရှုကြည့်ကြရအောင်။ထာဝရဘုရားကလည်းအေဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌လူတို့အပေါ်မှာ၎င်းတိရစ္ဆာန်တို့အပေါ်မှာ၎င်းလယ်ပြင်၌ရှိလေသမျှသောအပင်များတို့အပေါ်မှာ၎င်းမိုးသီးရွာစီခြင်းကသင်၏လက်ကိုမိုးကောင်းကင်သို့ဆန့်လော့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်မိမိလှန်တံကိုမိုးကောင်းကင်သို့ဆန့်၍ထာဝရဘုရားသည်မိုးကြိုးနှင့်မိုးသီးကိုလွှတ်တော်မူ၏မိသည်လည်းမြေပေါ်မှပြေးလေ၏ထို့သောထာဝရဘုရားသည်အဲဂုတ်ထုပြည်၌မိုးသီးရွာစီတော်မူသဖြင့်အဲဂုတ်ထုပြည်တီထောင်သည်ကာလမှစ၍တခါမျှမဖြစ်ဘူးသောမိုးသီး မီးနှင့်ရော၍အလွန်ပြင်းထန်စွာသောမိုးသည်ဖြစ်လေ၏။ဧဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌လေပြင်းမှရှိသမျှသောလူနှင့်တိရစ္ဆာန်များမြက်ပင်များတစ်ပင်များတို့ကိုမိုးသည်ထိလေ၏။ဖျားသခင်ကိုမယုံတဲ့လူတွေပမာမခန့်လှုပ်ပြီးငါတို့ကောင်းကင်နတ်သမီးကြီးရှိသားပဲမယုံပောင်ဆိုတဲ့ပရိသတ်ဒုက္ခပတ်ပြီးမိုးသည်ဟာသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မိကိုယောပြီးဆင်းတာဆိုတော့ဖလေပြီးပေါ့ဖျားသခင်ဟာလူတွေကြမ်းစီမမိနိုင်တဲ့နီးနဲ့အဲဂုတ်ထုကိုပြက်ပြက်သားသားဆုံးပါလေယုတ်တိမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရအောင်မလားအဲ့ဒီလိုယုတ်တိမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုရင်လည်းနောအေးတုန်းကတချီသေခဲ့ကြပြီမဟုတ်ဘူးလားနောက်တစ်ခါအနာဂတ်တရားစီရင်ရာကာလဆိုတာရှိလိမ့်အောင်မယ်ခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အချိန်ကိုရောက်လိမ့်အောင်မယ်သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားသင်သိရသောသမာကျမ်းမှာတည်တည်ချင်အားနားထောင်ပြီးအလေးအနက်ဆင်ခြင်စဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားလမ်းကျုပ်ရေးတာမဟုတ်ဘူးသူဖန်ဆင်းတယ်သူအသက်သွင်းတယ်စကြဝဠာအနန္တမှာမရေမတွက်နိုင်တဲ့ဂျိုတွေကိုသူလုပ်တယ်ဖြတ်ချင်ရင်သူ့သဘောမဖြတ်ချင်ရင်လည်းသူ့သဘောပဲဘာမှကျွန်တော်တို့စောရကတက်လို့မရဘူးဟိုဂျိုနဲ့ဒီဂျေနဲ့ဝင်တိုက်လိုက်ဆိုင်ဆိုရင်လည်းတိုက်ပြရတယ်ပြက်သုံးမှုတွေရှိတယ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေရှိတယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့လောက်ရက်သူ့ရဲ့သဘောပဲအဲဒီလိုသူ့ရဲ့လောက်ရက်တွေသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူသားလူပီပီပေါ့အမျိုးမျိုးတွေးတောဆင်ញင်ကြတယ်ဒါအပြစ်မရှိပါဘူးအပြစ်ရှိတာကတော့သူ့ကိုမယုံကြည်ခြင်းနဲ့မကိုးကွယ်ခြင်းကို့မှာအပြစ်ရှိလို့ရှိမှန်းမသိပဲသူ့ကိုမေ့လျော့ခြင်းအပေါ်မှာသာဖျားသခင်မကြိုက်တာဒါတွေကသာဖျားသခင်ရှိမှအပြစ်ဖြစ်ရပါတယ်အခုအဲဂုတ်သူ့ရဲ့ပြဿနာဟာအဲ့ဒါပဲသူကိုယုံကြည်ရင်ဘေးလွတ်မယ်စာရမဏတ်ကိုယုံကြည်ရင်ဘေးရောက်မယ်ဒါကိုအစစ်အစစ်သူဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီအငယ်26တို့ရတွင်ဣသရေလအမျိုးသားနေရာဂေါရှင်ပြည်၌မိုးသည်မကြမရွာဂေါရှင်ဒေသကိုဘေးမဲ့ပေးမယ်လို့ဆိုထားတယ်လေဒါကြောင့်ဂေါရှင်မှာကတော့ဣသရေလတွေရောမိုးသည်ဒုက္ခကြောင့်ထွက်ပြေးရတဲ့အဲဂုတ်ထုဒီနေ့ပါအမြောက်အများစီကားတိုက်မြိုက်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကနေတွေးမိပါတယ်အငယ်28ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်လူကိုစေလွှတ်၍မောရှေနှင့်အာယုန်ကိုခေါ်ပြီးလျှင်ဤအမှု၌ငါပြစ်မှားပြီ။ထာဝရဘုရားသည်ဖြောက်မှတ်တော်မူ၏။ငါနှင့်ငါ၏လူတို့သည်အပြစ်များပါ၏။တွေ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်။လူတို့ဤဒေါသသည်ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အချက်။ဖာရောဘုရင်ဤမာမာနကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်တွေဟာထင်ရှားလာရတယ်ဆိုတဲ့အချက်။သူနဲ့သူ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာအပြစ်များပါပြီဆိုတဲ့အသံဟာဒေါသကြားကနေပေါ်ထွက်တဲ့အသံတစ်ခုပဲ။ဘာပဲပြောပြောအပြစ်ရှိကြောင်းတော့ပထမအကြိမ်ဝန်ခံလိုက်ကြရပြီ။အငယ်31 32ပိုက်ဆံပင်မူယောပင်ကိုမိုးသည်ထိ၏။မူယောပင်သည်အသီးနှံနှင့်ပြည့်စုံပြီးပိုက်ဆံပင်လည်းအသီးမှဲ့ပြီး။ဂျုံစပားကောက်စပားပင်ကိုကမထိ။ထိုအပင်တို့သည်မပေါက်ကြပေ။ယောသတ်ရှိခဲ့တဲ့တစ်ချိန်ကကပ္ပဇပကြီးဖြစ်အောင်ကျေးဇူးကြီးခဲ့တဲ့အေဂုတ်ထုနိုင်ငံကြီးအခုတော့ဒုက္ခပင်လေတွေဝေကုန်ပြီမူယောကိုထိတော့စားစရာရှားမယ်ပိုက်ဆံပင်တွေထိတော့ချီမြင်တွေပြက်ကုန်ပြီပေါ့အစားနဲ့အဝတ်ဒုက္ခနှမျိုးစလုံးကိုသူတို့ကြုံလိုက်ကြရခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိနာလေနိုင်ပါတယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်35ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းချက်ကတော့ထို့သောဖာရောဘုရင်သည်နှလုံးခိုင်မာသည်ဖြစ်၍မောရှေ၌ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေပြန်သည်ဖျားသခင်ကတော့မှားယွင်းတဲ့နတ်ဖျားတွေရဲ့အရေးအောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ခါထုတ်ပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖာရောမင်းရဲ့မိုက်မဲမှုနဲ့အတူနှလုံးသားကတော့ခိုင်မာနေစေဖြစ်ခဲ့ပါတည်းဒါဟာထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး9ရဲ့ညီကုန်းပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာခေါင်းမာနေတဲ့ဖာရောဘုရင်ကိုဖျားသခင်ဟာဆက်လက်ပြီးပြစ်ဒဏ်စီရင်ရပါလေဦးမယ်ဒီအချက်တွေကိုဖမယောရာကျမ်းအခန်းကြီး10မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့လာရအောင်ပါဗာဖာရောဘုရင်ရဲ့စိတ်ဟာပျော့တော့မယောင်ယောင်ကနေတခါခိုင်မာသွားပြန်တော့ဂျိုင်းကောင်တွေနဲ့တန်ခတ်တာကိုခံရပြန်ပါလေဦးမယ်ဒါအပြင်အင်မတန်ထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ချင်းကိုသူတို့ရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ပြီးတော့မှလွတ်တော့လွတ်ပေးမယ်ပိုင်ဆိုင်တာတွေထားခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့အပေးအယူလုပ်မှုကြီးနဲ့မောရှေကဒီအချက်ကိုလက်မခံတဲ့အကြောင်းများကိုတော့အခန်းကြီး10ရဲ့အနှစ်သာရများအဖြစ်တွေ့ရလေဦးမယ်လို့ကြိုတင်အစီရင်ခံထားလို့ပါတယ်ထမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး10ကိုစမယ်ဆိုရင်ဖာရောအားဘုရားသခင်ချင်းချောက်ခြင်းနဲ့စရပါမယ်အခန်းကြီး10အငယ်1ကနေ2ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တပန်ထာဝရဘုရားကသင်သည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်လော့ငါသည်ဤနမိတ်တို့ကိုသူရှိ၌ပြခြင်းငှာ၎င်းအဲဂုတ်ထုပြည်၌ငါပြုသောအမှုအဲဂုတ်ထုလူတို့တွင်ငါပြသောနမိတ်တို့ကိုသင်ဤသားမျိုးတို့အားကြားပြောသဖြင့် ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့သိစေခြင်းခါ၎င်းသူ၏နှလုံးသူ၏ကျွန်းတို့နှလုံးကိုငါခိုင်မာစေပြီဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏သူနှင့်သူကျွန်းတွေအဲဂုတ်ထုတွေနှလုံးခိုင်မာစေပြီဆိုတာဒီနေရာမှာဘာကိုဆိုလိုသလဲဘုရားသခင်ဟာဖာရောနဲ့အဲဂုတ်ထုတွေဟာအစကတည်းကအဟုတ်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့အားကိုးတဲ့နတ်တွေဘုံဘုံလဲတာကိုမြင်ရအောင်အစစ်စစ်လှုပ်ပြမယ်လုတ်ပြမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။အမှန်တော့အနန္တတကုရှင်ဟာဖာရောလိုလူတစ်ယောက်ကိုလုံးဝဘေးချိတ်ပြီးဣသရေလထွက်မြောက်စေလို့လုပ်ရင်ရနိုင်တာပဲ။ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကောတရားမျှတမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်မလား။ဖာရောဘုရင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဖျားသခင်ကိုသိကျွမ်းဖို့အခွင့်အရေးအရယ်ကိုမပေးနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတွေးဖို့လိုလာပါလိမ့်မယ်။အခုဖျားသခင်ရဲ့စိတ်ဟာဒီမေးခွန်းတွေကိုမေးစရာမလိုတော့လောက်အောင်ပြည့်စုံနေပြီအချိန်အချိန်အနေနဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာမူတည်စဉ်းစားရင်ဖျားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဟာအဲဂုတ်ထုဘရင်အပေါ်မှာအပြည့်အဝတရားမျှတမှုရှိတယ်ပြီးတော့နှစ်400လောက်နတ်ရုပ်တွေနားမှာကြီးထွားနေတဲ့ဣသရေလတွေကိုဂန္ဓာယခရီးကြမ်းကြီးကနေတဆင့်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ကိုဂရုပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ကိုဆက်လက်ထွက်မြောက်စေရမှာသူအပေါ်မှာအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုလေဒီစီရင်ခြင်းတွေဟာပြတ်သားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားရမယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလအမျိုးကိုအစင်မပြတ်စောင့်ထိန်တော်မူသောထာဝရဘုရားဤညဆိုတဲ့အထင်အမှတ်ပတ်သက်ခါပွဲတော်ဟာဒီကနေ့နှစ်ပေါင်း4000ခန့်ကြာတဲ့တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗြိဉ်ပြုရာလူမျိုးအပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့မေတ္တာကျေးဇူးတော်ကိုအောက်မေ့စရာဖို့နှစ်စင်မပြတ်ကျင်းပနေတဲ့ပွဲတော်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြရင်နဲ့ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပြစီ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြောက်ရာချန်းအခန်းကြီး10အခန်းငယ်3ကနေအခန်းငယ်29အထိနဲ့ထွန်းမြောက်ရာချန်း

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီးတည့်ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးခြင်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အံ့ဩဖွယ်ကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်27အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့27ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဦးစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိယေစကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းတွေနောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိษွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကဲတင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကဲတင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်73မှာလဲအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်แท้ကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စေ့သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်စနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်16အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်1ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သို့ဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ခေါင်းဝင်တို့တကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါသည်။
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြီးပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်16မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ပြာရကျအခိုင်း19အငယ်ခွန်ကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်နှစ်အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50-54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမင်းခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်1ကနေပရမ17ထိဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်နော်နောက်ခံတမိုင်းလေးကျွန်တော်တည်တင်တည်ထိုက်တာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာလေးကိုလည်းဘ ഹു တုတအနေနဲ့ရောကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပရမရှင်မတဲထဲမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုလည်းမင်္ဂလာဆောင်ပွဲနဲ့နှိုင်းထားတာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့ culture နော်ဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သိဖို့လဲလိုအပ်တယ်ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးခြင်းတယ်ယူဒလူမျိုးတွေကဒီပွဲကိုမလုပ်ခင်မှာ betrothal လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ betrothal ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စစ်ဆက်တာလို့ပြောရင်လေစစ်ဆက်တာလဲမဟုတ်ပြန်ဘူးဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်မေရောမာရိနဲ့ယောသတ်ဟာသူတို့ထိမ်းများဆောင်နှင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုကာလမျိုးမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ဒီအဆင့်ကိုမဟုတ်သေးဘူး။နော်အဲ့ဒါလေးကိုသေချာမှတ်ထားစီခြင်းနဲ့အရင်ရှိရှိတယ်။ယူရလူမျိုးတွေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်းမတူဘူး။ကရင်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ချင်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်းမတူဗမာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မတူခုနပြောတဲ့အိန္ဒိယရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်းမတူဘူးမေရောမာရိနဲ့ယောသန်နဲ့ထိမ်းမြားဆောင်နှင်းနဲ့ပြီးမှဘာလို့လဲဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖင်မေရောမာရိကပြိတ္တရီယူတယ်တဲ့ယောသန်နဲ့မေရောမာရိကထိမ်းမြားဆောင်နှင်းနဲ့ဆိုတာကအခုယောဟန်အခန်းကြီး2မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးယောသန်နဲ့မာရိထိမ်းမြားဆောင်နှင်းနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာယူရလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီသရူသမီးကသရူသားနဲ့အတူမနေရသေးဘူးစိဆက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့စိဆက်တာတည်းပိုတယ်ဒါပေမဲ့အခုယောဟန်2ထဲမှာပါတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ထဲယော့ပြန်တယ်သူတို့နှစ်ခေါက်လို့ရတယ်တစ်ခေါက်ကစီဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ဗမာကျွန်တော်ဗမာတွေကစီဆက်တယ်ဆိုတော့ကကြိုက်တဲ့ချိန်ဖြတ်သိမ်းလို့ရတယ်မင်းလေးဘက်ကလည်းဖြတ်သိမ်းလို့ရတယ်သူတို့ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ betrothal လို့ခေါ်တဲ့စီဆက်ပွဲကလုံးဝလုံးဝမင်းလေးဘက်ကဖြတ်သိမ်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်အကြောင်းတစ်ခုခုဖောက်ပြန်လို့လည်းမရအောင်တခြားတယောက်ကိုသွားကြိုက်လို့လည်းမရအောင်ဒါပေမဲ့အတူတော့မနေရသေးဘူးလုံးဝထိတွေ့မှုမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာအဲ့လိုစီဆက်ပြီးလာတဲ့သူ့ရဲ့မိဘအိမ်မှာ3လကနေတစ်နှစ်ထိနေရတယ်အနည်းဆုံးကတော့3လထိနေကုန်နေရတယ်3လကြာလို့3လကျော်လာရင်သူ့ရဲ့သူနဲ့လက်ထပ်မဲ့သူကသူ့ကိုသွားဘရမမင်္ဂလာပွဲကျင်းပဘရမပြန်ပြီးသိမ့်ပတ်ရတယ်မေရောမာရိကယောသန်နဲ့စီဆပ်ဘရမထိမ်းများပြီးတော့မှအတူမနေခင်မိဘအိမ်မှာနေရမယ့်အချိန်မှာနော်မိဘအိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်ဘုရားကလာဘရမကယ်ရင်ရှင်ဖခင်သားတော်မွေးဖွားမယ့်အကြောင်းခရစ်တော်မွေးဖွားမယ့်အကြောင်းလာပြောတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှမေရောမာရိကကိုဝန်ဆောင်တယ်ကိုဝန်ဆောင်တော့ယောသတ်ကသူမသိမ့်ပတ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့သူစစ်ဆတ်ထားတဲ့သူကကိုဝင်ရတယ်ဆိုတော့တည်သွားတဲ့အခါကျတော့ယောသတ်ကတိတ်တိတ်လေးစွန့်မယ်ဆိုတော့မှကြံ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်မက်မှာဖျားသခင်ကနော်သူ့ကိုဒါဖျားသားတော်ဖြစ်တယ်သူများနဲ့ဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုရှင်းပြတော့ယောသတ်ကနောက်ပိုင်းထိန်သိမ်းတယ်ဆိုတာလေးကိုနော်အာတိတ်တော့ဒီဟာနဲ့တော့မဆိုင်ပေမဲ့နော်သူတို့ရဲ့ဒါအရာလေးကိုလည်းနည်းနည်းနားလည်အောင်ပြောပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုယူရလူမျိုးတွေကဒီကာနာမျိုးမင်္ဂလာဆောင်ကတော့အဲ့လိုစီဆက်ကြောင်းလာပြီးတော့ဒုတိယအခေါက်သိမ့်ပိုက်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်တယ်ဒီဟာကဆိုအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်မှာသူတို့ကဘယ်လောက်ဘယ်နှစ်ရက်ကြာလဲဆိုတော့9ရက်ကြာတယ်ဒီလူမျိုးမင်္ဂလာဆောင်ကကာနာမျိုးမှာဒီယောဟန်အခန်းကြီး2မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကျွန်တော်မြန်မာတွေရောမောင်ဘယ်နှစ်ရက်ထိမင်္ဂလာဆောင်ပွဲလုပ်လဲညသားတည်းတည်းတောင်မှတဏီကုံမဟုတ်ပါဘူး။နော်ညနေပိုင်းတော့ပဲလားဟာ။ဆိုတဏီကုံစမလွယ်အောင်လေကြည့်ရမွေးရတာနော်။လွယ်လာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ယူရလူမျိုးတွေက9ရက်နော်9ရက်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအစအတော့အကျွေးမရတော့ကုံကြစိတ်ကမနေဘူးနော်။ကုံကြစိတ်ကမနေဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဓိကဧကန်နဲ့အစအတော့မှာစပြည့်ရေ စပည့်ဝိုင်လို့လည်းပြောကြတယ်အဲ့ဒါနော်ဆိုတော့စပည့်ဝိုင်ပေါ့စပည့်ရေဆိုတော့အဲ့ဒါ ਨੇ သူတို့ဧခံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အပိုင်ငယ်တင့်မှာ3ရက်မြောက်သောနေ့ဆိုတဲ့အရာကနော်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုအမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲဟိုယူမှာဆိုလို့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဆိုတာဘယ်နေ့လဲဆိုတာလေးကိုပြောပိတ်ခြင်းတယ်ယူရလူမျိုးတွေမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲ9ရက်မှာဘယ်နေ့မှာစပြီးပွဲစလုပ်ပြီးဘယ်နေ့မှာစဆောင်လဲဆိုတော့9ရက်ကနေ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီမှာစပြီးပွဲလုပ်တယ်နားလည်လားမသိဘူးသူတရူတာကဘယ်အပတ်မှာငါတို့ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးလှမ်းအကြောင်းကြားတယ်ဘယ်အပတ်မှာငါလာမယ်လို့အကြောင်းကြားတယ်အဲ့ဒီကမှာသရုသားကသရုသမီးအိမ်ကိုသွားပြီးမှအဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့အပတ်နော် wedding week လို့ခေါ်တယ်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အပတ်အဲ့ဒါပဲလို့လောက်ဆို9ရက်အဲ့ဒီ9ရက်မှာ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသူတို့ပွဲစားလုပ်တယ်3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပွဲစားလုပ်တယ်3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပွဲစားလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေ့ပြီးတော့မှ9ရက်ပြည့်တဲ့အထိဆိုတော့4ရက်ပေါ့ဗျာလေးရလုံးအကျွေးမွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ယူရလူရဲ့ထုံးစံဒါပေမဲ့ဒီ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဆိုတာအရာကဘယ်နေ့လဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတို့ပွဲစားလုပ်တဲ့နေ့3ရက်မြောက်နေ့ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှပွဲလုပ်ပြီးတော့မှ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကိုလည်းဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဆိုတာကအဲ့ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်အခန်းတအငယ်53မှာနက်ဖြန်နေ့၌ကာလလဲပြည်သို့ကြွချင်းကအလိုတော်ရှိလျင်ဖိလိပ္ပုကိုတွေ့၍ငါနောက်သို့လိုက်လောဟုမိန့်တော်မူ၏နက်ဖြန်နေ့မှာတဲ့ဒီနေ့မှာပြောထားတယ်ဒီနေ့မှာဒီနေ့နဲ့နက်ဖြန်အဲ့ဒီနက်ဖြန်နေ့မှာကာလလဲပြည်သွားတယ်ကာလလဲပြည်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကာလလဲပြည်ကာနမြို့၌မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဆိုတာကသခင်ယေရှုကာလလဲပြည်ရောက်ပြီးသခင်ယေရှုကာလလဲပြည်ရောက်တဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသခင်ယေရှုကာလလဲပြည်ကာနမြို့မှာရောက်တဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲရှိနေပြီမင်္ဂလာပွဲရှိနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာသခင်ယေရှုသူပင်ဖိတ်တယ်သခင်ယေရှုပင်ဖိတ်တဲ့သခင်ယေရှုလည်းရောက်ရောပွဲကဘာဖြစ်နေလဲအဆုံးပိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စပည့်ကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲကုန်သွားပြီလေပွဲအစပိုင်းဆိုရင်တော့စပည့်ကုန်မလားကုန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ခုကနည်းနည်းညံ့တဲ့စပည့်ကြီးလည်းမရှိတော့ကောင်းတဲ့စပည့်ကြီးလည်းမရှိတော့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာယေရှုရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီခါမှာမေတော်ကသခင်ယေရှုစီသွားတယ်ကုန်ပြီသူကပြောတဲ့အခါမှာခါသခင်ယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ငါအချိန်မရောက်သေးဘူးငါအချိန်ရောက်ရင်ငါလုံးမယ်မပူနဲ့ဆိုတော့မေတော်ကအစီခံတွေကိုသွားပြောတဲ့အရာပါလဲဆိုတော့သူစီခိုင်းသမျှကိုပြူကြလောအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲပြတ်တဲ့အားလုံးပြည်လည်သွားစေတယ်အဲ့ဒါအစီခံတွေရဲ့သခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင့်မိသားစုထဲမှာပြဿနာရှိနေလားတင့်ရဲ့အလုံးမှာပြဿနာရှိနေလားတင့်ရဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းပေါင်းသင်းမှုကြားထဲမှာပြဿနာရှိနေလားဘယ်လိုပြဿနာပဲရှိရှိအဲ့ဒီပြဿနာထက်ကိုရောကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲပြဿနာတက်နေပြီကိုရောကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကိုရောကတင်အတ္တတအားဖြင့်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့အရာတွေကိုပြည်လည်သွားစေဖို့တင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုသုံးချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်တင်တို့ဒီလောကရဲ့အလင်းတဲ့တင်တို့ဒီလောကရဲ့စားတဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ကမှောင်နေတဲ့အရာကိုလင်းပေးမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အယတာမရှိတဲ့နေရာတွေမှာအယတာရှိစီမဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာဖန်တီးမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကညီကောင်မောင်တို့တင့်ကိုဖရာသခင်ကလောကကြီးမှာထားတာပြဿနာဖန်တီးမဲ့သူအဖြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာကိုပြည်လည်သွားစေမဲ့အဖြစ်အနေနဲ့တင့်ကိုထားထားတာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကတင့်ကိုသုံးပြီးပြဿနာတွေပြည်လည်သွားစေမဲ့သူအဖြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာကိုသခင်ယေရှုကဖြေရှင်းမယ်အစီခံနဲ့သုံးပြသွားတယ်။
1: ဒီနေ့ကျွန်တော်လောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အစင်မပြေမှုတွေအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုသင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကသုံးပါပါကျွန်တော်သခင်ယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရအောင်နာ

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကကြမာရဲ့ရလတ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောဒဇုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း1600ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စူးစီးခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျောလင့်ချက်နဲ့ကုညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจ java လာနဲ့ရုပ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတ

ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
2: အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလယ်မှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဥဆောင်ပါလေ
1: ။ဒါကြောင့်စာဒန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာဒန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာဒန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာဒန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်စာဒန်ကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖြစ်စီဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒန်ကသ ူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုတုံးတက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာရန်ကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒန်ကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မွဲဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒန်ရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂန်နဲ့တူတယ်။အာဒန်ရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပြီ။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာရန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရှင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ချောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြ။ဒါပေမဲ့အစင်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ချောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်ပေးနေဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေးဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလဲတိုးပွားများပြားလာတယ်။ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲ့ကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကိုဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတပြင်းလုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြန်ဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you No I believe he will bless us with a son
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကဣရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယုံမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိဇံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်ဒီအလေးထားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိဇံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလေးလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ
1: ်အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လို့သူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလို့စိတ်တွေညှားလာကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအေဂုတုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံတော့အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုတုပြည်ထဲကိုကြုံတယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုတုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုတုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုတုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာနာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ခန့်အပ်ပြီ
2: အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလဲဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့အေဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်
0: ။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ
3: ် So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖ ဖာရောဘရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းစပ်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာရောဘရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအေဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဒေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအေဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအေဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအေဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုသေစေခဲ့။ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝါလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန့်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှီကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးစက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွှတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်များစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညင်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်။ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်းတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
2: But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ။ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုကယ်တင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗက်တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။
8: It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာခဲ့
8: တယ်
5: ။ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာဆန်းတက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါသေးတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
8: ။ The kingdom of heaven is here.
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလေအရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်သူကလှိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်။

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေသမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖျားသခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလား

0: ကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပစ်တင်ရခဲ့ကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
0: ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
0: ဟေဗြဲလူမျိုးတွေရဲ့ပညာချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံစီရင်နိုင်တယ်။

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တုကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညှင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တုကြီးကတာဝန်တိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားထုတ်မှသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝန်တွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုးဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစီဝေးတယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီး

0: ခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
1: ်ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမုံဟာတင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာရန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပ်ပေးမယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုတိမ့်ဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ
3: ် Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ယေရှုကသူဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
4: I am.
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
5: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘရင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ်သမားတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ်။
6: Yeah.
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ Hey, hey ပြဲပြင်းကြီးဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင
6: ့် Your Majesty, Rome, hey. Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေးရန်ပေးဖို့လွှဲအပ်လိုက
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေးရန်ပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုသေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
1: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
0: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တံဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
1: ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဖေယားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဖေယားသခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။

0: စစ်သားတွေကယေရှုတည်ပြီးဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
1: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းကျိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: Possible. တင်းကျိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: း
3: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူနောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြေဆုံးစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိရဲ့ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြီးညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တော်မေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖခင်သခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတွေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

ူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာတည်စီနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတည်ခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တည်ခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တည်ရွတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတက်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

အဆောက်မိတ်ဆွေတို့မြေကြီးပေါ်၌ပထမဦးဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတို့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြပါစို့ရှင်မတော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိကြောင်းကိုသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတွင်တင်နိုင်တယ်စောက်ထဲမှာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးအခံကိုကြားတဲ့အခါအခြားရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါယုတ်ပုံတစ်အာဒံနဲ့ပြစ်ဆံများအဆောက်အဦအချိန်၌ဤကဘာမြေကြီးဟာတည်ရှိခြင်းမရှိသေးပါကင်တဆူဒီတာလင်တည်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီနံဝိညာဉ်ဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘုရားသခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်ဘုရားဖြစ်သည်အရာခတ်သိန်းကိုသိမြင်ပြီးတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်ဒီမြေကြီးပေါ်၌ကောင်းကင်ယံမှာရှိသောအရာအလုံးကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူကိုမြေမုတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူသားကဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်ရန်အလို့ငါဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူအားအာဒံတို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သစ္စာများ၏နာမည်များကိုအာဒံကပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်များနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိကြတဲ့ကောင်းကင်သမားများကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော်အရာအလုံးဒီကောင်းမွန်လပ်ပလည်းရှိတယ်ယုတ်ပုံနဲ့အာဒံအတွက်ကျင့်ဖို့ဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုလပ်ပတဲ့ဥယျင်ထဲမှာထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဥယျင်ထဲ၌အဖူနဲ့အမဆူပြီးတရိစ္ဆာန်မျိုးစုံများစွာရှိခဲ့ကြတယ်တို့တော်လူယောက်ျားအတွက်တင့်တော်တဲ့အဖော်မရှိသေးပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အာဒံအားအိမ်မောကြအိတ်ဆယ်ပြီးအာဒံရဲ့နံယိုးများထဲမှတစ်ခုကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်ထိုနံယိုးဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဒံရဲ့အဖော်အဖြစ်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူတို့သည်အဖို့အစီရှိဖြစ်ကြတော်လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေသူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူဥယျင်ထဲမှာဝမ်းနေကြေကွဲခြင်းတည်ခြင်းနဲ့မကောင်းတော့အရာဟု၍မရှိခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံတို့ဥယျင်ထဲကမွေတကောင်ဘုရားသခင်ကအာဒံအားဤသို့ပြောခဲ့တယ်။ဥယျင်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရအဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားရင်မုတ်ချတဲရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှာနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဇာရဏီလပ်ပတော့မွေတံပြည့်လူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလေစားခဲ့တယ်။ဇာရန်ကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်တေသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။သူမသည်အသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာရံကလည်းစားခဲ့သူတို့သည်ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ပေသူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုန်းချောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ယောဘုအာရမ်နဲ့ဧဝဥယင်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာရမ်နဲ့ဧဝတို့ကိုဥယင်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာရမ်အားသင်ဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးဒီတင့်အတွက်ချိန်ချင်းကိုခံရရှိရဲ့မြေကြီးဒီစားပွေရာများကိုပေးနိုင်ရာသင်ဒီပြင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကဧဝအားသင်ဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရတော့ဝေဒနာဒီပူရတူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့ပြင်မွေကိုလည်းတင်းဒီဤအမှုကိုပြုတော့ကြောင်းချိန်ချင်းကိုခံရမယ်။တင်းဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကဆောအပြည့်မွေဒီလူတို့ရန်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာရမ်ကသူ၏မိမကိုအေးဝလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အေးဝမှမွေဖွားခဲ့တော့သားသမီးများဒီကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးဘွားများဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးဒီလေဖရာသခင်နဲ့ကင်းကွာလေးနေကြတယ်အာရံကဲတို့ဖရာသခင်ကိုမနာခံကြပေတို့တော့ဖရာသခင်ဒီတနေ့ကြရင်
စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ထံသို့ပူဆောင်ပေးနိုင်မည်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖြင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံငါနောအေနဲ့တိမ်ပေါ်အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာရန်၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်။နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလျှင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရိုက်အပြင်ပြည့်နှက်လျက်ရှိသောကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီ။ဒါကြောင့်တင့်အတွက်တိမ်ပေါ်တည်ဆောက်ပါလို့မိန့်မှခဲ့တယ်။သက်ရှိသောအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေမည်။တင်းနှင့်တင်း၏မယား၊သားများနှင့်သူတို့၏မိမများကိုထိုသိမ်းဘောထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါ။ထို့အပြင်သရုပ်ဆန်နှင့်ငက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနှင့်အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိန့်မှခဲ့တယ်။နောအေသည်ဖျားသခင်မိန့်မှတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ရေလောမှုချင်းဘေးတာဘုရားသခင်ဒီလူတို့ကိုဖျက်ဆီးမြင့်အကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတို့ဒီမိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဘုရားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေနောအေနဲ့တွေ့မိသားစုတို့ဒီတိရစ္ဆာန်များအထီးနဲ့အမစုံတွဲမျိုးစုံနဲ့အတူသိမ်ပေါ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကသိမ်းဘောတကားကိုပိတ်ဆေပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာတွင်းစေခဲ့တယ်။ရေပောင်း40ကြာအောင်မိုးတီးထန်စွာရွာစေခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာစေခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများသရိုက်ဆံများနဲ့ငှက်များအားလုံးတို့သည်သေးကြေပျက်စီးကြကုန်တယ်။နောအိနှင့်သူ့အတူသိမ်းဘောထဲမှပါလာတော့လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များသာလည်းအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်တက်တန်နဲ့ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်မိုးသိပ်ပြီးတနစ်ကြာလာတော့အခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။နောအေ၏မိသားစုနဲ့အတူတိရစ္ဆာန်အားလုံးသည်သိမ်းဘောထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နောအေသည်ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ဒီဝန်တာကျေနပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီတက်တန့်ကိုမိုးပေါ်နဲ့ပေါ်လာစေပြီးဘုရားသခင်ကငါဒီသက်ရှိသူတော်အားလုံးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့အခါမှဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့တယ်။တက်တန့်ပေါ်လာတိုင်းငါပြုခဲ့တော်ဂတိကိုငါအောက်မဲ့သတိရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတက်တန့်ကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်ဒီလောကကိုနောက်တစ်ချိန်ရေလွှမ်းမှုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော့လေမိလျံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖြစ်စီမည်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါဤတရားစီရင်ခြင်းအတွေ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်တူများ၌စိုးရင်ရန်မလိုပါဘုရားသခင်ဒီထူတရားစီရင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါသည်ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံရှိဘာဘလုံဘာဘယ်ရေးတိုင်းနောအေဤသားများမှတာသမီများစွာထွန်းကားလာခဲ့တယ်။သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့တော်လဲသူတို့သည်တတိတခြားနေထိုင်ခြင်းကိုမလူလားခဲ့ကြပေ။သူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရောက်တော်မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နဲ့မာမာနာများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဘာသာစကားတစ်မျိုးသည်ပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါ။အချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်။မြို့တီဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိတခြားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်။သူတို့၏နာမခံခြင်းသည်ဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နာမခံခြင်းသည်လူအချင်းချင်းကို꽌ပြားစေတယ်နာမခံခြင်းသည်ဖျားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါတယ်ယုတ်ပုံပုံယောဘကဖျားသခင်ကိုကူးကွယ်ခဲ့သည်
ယုတ်ပုံထဲမှာတွေ့ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်။သူဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတဆူဒီကိုတာလင်ရှ िख ူးကိုးကွယ်ခဲ့တယ်။ပူဇော်ပတ်သခဲ့တယ်။စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပေ။ယောဘဒီသာသမီများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်သရစ္ဆာများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်။တနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်။ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာတန်ကထင်ခဲ့တယ်။စာတန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဘုရားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာတန်သည်လင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်းရဲမွေးတဲ့သွားတော်လဲသူ့ကိုပဲရှ िख ူးကိုးကွယ်มาဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေဘုရားသခင်ကယောဘဒီသူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြရာအတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်သောစီးစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိမ်းယူစေခဲ့တယ်ယောဘကစကြေကွေးခြင်းကြာကယောဘတနေ့တွင်ယောဘရဲ့အစေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြတ်ပွဲတင်းဆူများကိုသေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။တယောက်ကယောဘရဲ့ရန်သူများဒီသူ၏နွားများနဲ့မီးများကိုခိုးယူသွားကြတယ်။အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နောက်တယောက်ကမိုးချိုးပစ်ဖြင့်ယောဘရဲ့သိုးများနဲ့သိုးထိန်များဒီသေချေကုန်ကြပြီ။ဓမြများဒီလည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။တခြားအစေခံတယောက်ကအဆူဆုံးသတင်းကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်။ယောဘရဲ့သားသမီးများဒီမုန်တိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြူဖြင့်တေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘဒီစပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဖျားပေးတော်မူ၏။ထာဝရဖျားလည်းရုပ်သိမ်းတော်မူ၏။ထာဝရဖျားရဲ့နာမဒီမင်္ဂလာရှိစေတည်းဟုဆိုလေ၏။ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လေယောဘဒီဖျားသခင်ကိုချိန်ဆခြင်းမပြုတ်ခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ30ယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်ဇာရန်ဒီဖျားသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘဒီဖျားသခင်ကိုချိန်ဆမယ်လို့ပြောခဲ့ဘုရားသခင်သည်ယောဘကိုစံတပ်ဖို့ရန်စာတန်အားနောက်တကြင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။စာတန်သည်ယောဘ၏သကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်။ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုချိန်ဆပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီး"သူမအားဘုရားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲ"လို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ၃ဦးဒီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအတင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ယောဘ၏မိတ်ဆွေများဒီယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါဘုရားသခင်မတိုင်တော့အရာမရှိပါအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလေတယ်။သူတစ်ပါးဒီတာလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံစနစ်ယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့သောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်းယောဘဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမြင်သောအခါဘုရားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလဲရှက်ခဲ့တယ်။ယောဘရဲ့တငယ်ချင်းများသည်ဘုရားနီလန်းကိုမတိကြပေ။သူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်။အသူစားသောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားသားယောက်ျား9ယောက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်။ယောဘသည်မြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမယ့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်
အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မဲ့ကြပါသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာရာမာနအပေါ်အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုကူးစားစေခြင်းတည်းယုဘုံစတုအာဗြဟံ၏မွေးရမြေကိုဆုံးခွာခဲ့သည်တနေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားအာဗြဟံတင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်အာဗြဟံဘုရားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ခြင်းဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်သူဒီမယားစာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်ခန္ဓာပြည်တို့မရောက်မချင်းရပောင်များစွာကြအောင်ခီးသွာခဲ့ကြတယ်ခန္ဓာပြည်ရောက်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကဤနေရာသည်တင်နှင့်သားစဉ်မြင်းဆက်အားငါပေးမည်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတယ်ယုဘုံစလေအာဗြဟံနှင့်လောတအာဗြဟံမှာလောတလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်လောတာဒီအာဗြဟံနဲ့အတူခါနန်ပြည်သို့လိုက်သွားခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့လောတာတို့တို့မှာသူနွားတရိษံများစွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှုတ်ပိုင်တော်သူနွားများအတွေ့စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွက်စွာမရှိတဲ့အတွေ့နွားចောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကလောတာအားအချင်းချင်းခိုက်ရန်မဖြစ်စေဘူးယံအတွေ့ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်လူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။လောကတိမြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရာသွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်။တင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုတင်နှင့်တင်၏အမျိုးနွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ယုဘုံစင်ကအာဗြဟံကငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ဆုံပြီ။တောရုံမြို့ရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်။ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကတောရုံကိုတိုက်ရအနိုင်ရကြတယ်။သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ဒို့တော့အာဗြဟံနဲ့သူ၏လူများသည်လောသနဲ့မိသားစုကိုရန်သူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့တူလူများတိုက်ပွဲမှာပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်သည်ရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူဒီရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်၏အဓိပ္ပာယ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗြဟံအတွက်မုန်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗြဟံအားတင်းသည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။တဲ့ရဲ့ရန်သူများကိုတင့်လက်ထဲတို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံကလည်းငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်။တောရုံမင်းကအာဗြဟံအားလက်ဆောင်ဗန္တာများပေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တော်လဲ။တောရုံမင်းလိုလူယုတ်မာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့တဖြင့်ငြင်းပယ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကကြီးအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဖြင့်တောရုံမြို့မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ကြံသွားခဲ့တယ်။ယုဘုံစချာအာဗြဟံကခြေများကိုရေတွေ့သည်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်အာဗြဟံရဲ့တားစဉ်မြင်းဆက်များဟာငါ့ရဲ့လူတို့များဖြစ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဆိုခဲ့တယ်ဒို့တော့အာဗြဟံမှာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်ဒါနဲ့ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးခြေများကိုရေတွေ့နိုင်ရင်ရေတွေ့ပါသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထို့သူများပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆုခဲ့တယ်။အာဗြဟံဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်။ဘုရားသခင်ဒီလေအာဗြဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်။တနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲသို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိတ်တော်မူခဲ့တယ်။ယုဘုံစက်ကသူငယ်ဣရှမေလနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာမှာ
ကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗရာဟမ်ကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ဂျုံမနဲ့အတူအိတ်ပါ။သူ့အဖင်ကျမတို့သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗရာဟမ်နဲ့ဆာရာရဲ့စကားကိုနားခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဆာရာ၏ဂျုံမဟာဂရမှာကွန်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဆာရာသည်ဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူမရဲ့ဂျုံမကိုညင်ပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးအားဟာဂရကိုနှင့်သိမ့်စေရန်ဆဲလွတ်ခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာအစ်မေလလို့ခေါ်တဲ့သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်မေလမှသားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်မေလသည်အာရဗ်လူမျိုးများ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။တင့်မယာဆာရာသည်သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်။ထိုသားအားဖြင့်ငါဤဂတိကိုပြည်စေမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ78ဆာရာရေမောသည်အာဗြဟံရဲ့အသက်99နှစ်ရှိရင်ဆာရာမှာအသက်90ရှိပြီ။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်၃ပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဆာရာကအစာအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗြဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်။ကောင်းကင်တမန်၃ပါးထဲမှတစ်ပါးကအာဗြဟံအားဤသို့ဆုခဲ့တယ်။နောက်၉လကြာတဲ့အခါဆာရာသည်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာရာသည်တဲအထဲမှနေပြီးသူဤစကားတန်ကိုကြာနေခဲ့တယ်။သူမမှာမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံမှာဘာကြောင့်ဆာရာဒီရေနေတယ်လဲ။ထာဝရဘုရားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစ်စုံတစ်ခုရှိတယ်လို့မင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာသားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ကိုအီဇက်မေ့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဒီကွေမှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံဆက်ဖို့တော်ရုံမျိုးအတွဲအာဗြဟံကဆုတောင်းခြင်းတော်ရုံမျိုးရှိလူတို့သည်စိုးတွန်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ထိုမျိုးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်အာဗြဟံသည်လောသကိုဒရိယသဖြင့်ဘုရားသခင်သာဤသို့ဆုခဲ့တယ်ကိုတော်ဒီဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နဲ့တကွဖြစ်စည်းတော်မူမည်လောဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်အာဗြဟံဒီတော်ရုံမျိုးကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပြင်ဘုရားသခင်ကတော်ရုံမျိုးတွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဆေးသမန်များသည်တော်ရုံမျိုးတို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတို့ဦးဒီကူတာတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်တမန်များကလောသအားမြို့ပြင်ထွက်သွားဖို့တတိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူးကောင်းကင်မှဆယ်လွတ်တဖြင့်တောရုံမြို့တည်အကုန်အစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှယောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံအာဗြဟံ၏ယစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗြဟံ၏သားဣဇာဟာလူငယ်အရွယ်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစွန့်တက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားတင့်ရဲ့သားဣဇာကိုခေါ်၍သူ့ကိုယစ်ကောင်အဖြစ်ငှားအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဣဇက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ကိုတတ်တော့မဲ့စေစေအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗြဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့။ယခုသင်ဒီငါ့ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးတည်တော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနှမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါသိပြီပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။သူတို့ကိုတပ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဆုံးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ
21အာဗြဟံနှင့်အဆေခံများအာဗြဟံသည်ဥမြင်လာတော့အခါသူ၏အဆေခံသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇာအတွက်မိမရှာပေးရန်ငါ၏ပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခဲ့တယ်အာဗြဟံရဲ့ဣဇာကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲဣဇာအတွက်ခါနန်အမျိုးသမီးများကိုမရားအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပဲအဆေခံကလည်းအာဗြဟံရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်တည်သူကိုအာဗြဟံဆွေမျိုးများထံသို့ဓာတ်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ထိုအစေခံဒီဣဇာအတွက်လက်ပတော်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။ဣဇာနဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်အသားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူသည်ကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြတယ်။ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးသေဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့သည်ယုဘုံ22ယေရှုမွေးဖွားခြင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီနောအေးကိုလည်းဆူယုတ်တော်တူများကိုငါဖြစ်စည်းမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောဘထံ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုတူပေးလူသည့်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူဒီအမြဲဂတိတည်တော်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤယုတ်ပုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူ၏မိခင်သည်အာဗြဟံနှင့်ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပျိုးကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည့်သောဖျားပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်။သူသည်စာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ23ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းယေရှုသည်အရွယ်ရောက်လာသောအခါလူများစွာတို့အားဘုရားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရာအတွက်အဩဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြောလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်သောလူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများကသူ၏ယင်ဝကိုလှမ်းနှင့်ထုတ်သက်ခဲ့ကြတယ်။သူသည်အမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဖျားသခင်သည်အာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားသောအပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကဧကာမုချတေရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရသေခြင်းကိုခံထိုက်သောသူများဖြစ်ကြတယ်။တို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်အစသူ့တငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါ။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုစားသူ၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုအနိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုသတိရကြပါစို့။ယေရှုဒီကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်တည်ခြင်းကိုခံတော်အခါစာရန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရတည်ခြင်းတို့သုံးဖို့နေတော်စာရန်၏တကူသည်အဆုံးသတ်သွားပြီ။ယုတ်ပုံ24ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်း။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂိုတကူထဲတွင်မြုပ်နှံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တော်နေ့၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်။သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှာမရှိခဲ့ပေ။တောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်ဒီမယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။တပည့်တော်များအားလုံးစုံတဲ့တနေ့မှာယေရှုဒီပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တောမတ်ကိုသူ၏
လက်ဖွားနဲ့ယင်ဘတ်မှဒဏ်ရာများကိုပြသလိုက်တယ်။ယေရှုကတောမအားတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါ။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံကြည်တော်သူများသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတောမကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုတန်တရားမထားကြပါစို့။အာဗြဟံကဲ့သို့ဘုရားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်။သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်သူနဲ့အတူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာရှင်မြင်းတပါးရဲ့မမှန်နာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးတတိုင်းပြည်လုံးယောဂါပြတွေကပ်ဘေးတွေအမျိုးမျိုးကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုခံစားခဲ့ရပြီးအီဂျစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးဒုက္ခရောက်ခဲ့ပြီမဲ့သာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကာကွယ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုခွေးတကောင်ဟာဟောင်မှုမပြောနဲ့ဟိမ့်တောင်မဟိမ့်နိုင်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်3ကနေအခန်းငယ်29အထိနဲ့ထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး17မှာလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ခံနေကြရတဲ့အစ္စရေးတွေကိုလွတ်ပြေးဖို့ခေါင်းမာနေတဲ့အီဂျစ်ဘုရင်နဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံဟာအရှိလေနဲ့အတူပါလာကြတဲ့ဂျိုင်းကောင်တွေတနိုင်ငံလုံးကိုဖုံးလွှမ်းပြီးစိမ့်လန့်တဲ့အရာတွေအလုံးကိုစားပစ်ကြလို့လူတွေစားစရာမကျန်တော့ပါဘူး။ဒါရင်မကလက်နဲ့တောင်စမ်းလို့ရတဲ့အမှောင်တူကြီးကိုအီဂျစ်နိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာသုံးရက်ခံစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်3ကနေအခန်းငယ်29အထိနဲ့ထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး17တို့ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်အေးကအခုလိုသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျ
1: ။ထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်3ကနေ9အထိဖတ်ပြီးတော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့အစပြုကြရအောင်။မောရှေနှင့်အာယုန်တို့သည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်ပြေးလျင်ဟေပြဲလူတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကသင်သည်ငါရှေ့မှကိုကိုကိုမနှိမ့်ချဘဲအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေလိမ့်မည်နီ။ငါ၏လူတို့သည်ငါအားဝတ်ပြုမည်အကြောင်းသွားရသောအခွင့်ကိုပေးလော့။သို့မဟုတ်ငါ၏လူတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေလျင်ကြိရှုလော့။ကျိုင်းကောင်တို့ကိုသင်၏ပြည်သို့နှက်ဖြန်ငါဆောင်ခဲ့မည်။မြေမထင်ပေါ်နိုင်အောင်သူတို့သည်မြေမျက်နှာကိုဖုံးလွှမ်းကြလိမ့်မည်။မိုးသည်မဖြက်သင်တို့၌ကြံကျွင်းသေးသမျှကို၎င်း။သင်တို့အဖို့မြေ၌ပေါက်သမျှသောအပင်တို့ကို၎င်းစားကြလိမ့်မည်။သင်၏ဘိုးဘေးတို့သည်မည်ပေါ်မှာဖြစ်သည့်ကာလမှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်မမြင်ဘူးသကဲ့သို့သင်ဤအိမ်များသင်ဤကျွန်းတို့အိမ်များအဲဂုတ်ထုလူအပေါင်းတို့ဤအိမ်များကိုဖြည့်ကြလိမ့်မည်ဟုဆိုပြီးလျှင်ဖာရောဘုရင်ထံမှထွက်သွားလေ၏ဖာရောဘုရင်ဤကျွန်းတို့ကလည်းဤလူသည်ငါတို့ကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနှောက်ယှက်ပါလိမ့်မည်နီထိုသူတို့သည်သင်တို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားဝတ်ပြုမည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူပါအဲဂုတ်ထုပြည်ပြက်ကြောင်းကိုသိတော်မမူသေးသလောဟုရှောက်ကြလျှင်ဒီကျမ်းပိုက်ရဲ့အဆိုအရဆိုရင်ဖာရောဘုရင်ရဲ့တပည့်တပန်းတွေကိုယ်တိုင်ကဝင်ပြီးတော့ဥတိုက်လျှောက်လှဲနေကြပြီ။ဒီဣသရေလတွေကိုလွတ်လိုက်ပါတော့တပြည်လုံးပြက်နေပါပြီတဲ့။အရှင်မင်းကြီးမမြင်ပါဘူးလားတဲ့။အငယ်၈မှ၁၁မောရှေနှင့်အာယုန်ကိုတဖန်ဖာရောဘုရင်ထံသို့သွင်းပြန်၍သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားဝတ်ပြုခြင်းကသွားကြလော့။တို့ရာတွင်သွားရသောသူတို့သည်အဘယ်သူနည်းဟုမေးလျင်မောရှေကအကျွန်ုပ်တို့သည်သူငယ်သူအိုသားသမီးသိုးနွားပါလျက်သွားပါမည်အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ပွဲခံရပါမည်ဟုပြန်ဆိုလေသောဖာရောမင်းကသင်တို့နှင့်သူငယ်များကိုငါလွတ်သည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်သင်တို့၌ရှိစေသောသတိပြုမကောင်းသောအကြံကိုကြံကြသည်တကားထိုသို့မဖြစ်ရအရင်တောင်းလျှောက်သည့်အတိုင်းယောက်ျားဖြစ်သောသူတို့သာသွား၍ထာဝရဘုရားအားဝတ်ပြုကြဟုမိန့်တော်မူသည်ဖြင့်သူတို့ကိုအထံတော်မှနှင်ကြလေ၏ဖာရောဘုရင်ကမလွတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားကြီးတွေကိုပဲလွတ်တယ်မိသားစုနဲ့ကလေးတွေကိုတော့ခြံထားဖို့ညှိတယ်မောရှေကဒါကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူးဒီလိုညှိတာကတော့အဲ့ဒီသုံးရက်ကိုမိသားစုတွေပါထည့်လိုက်ရင်ပြန်မလာတော့မှာကိုသူရိပ်မိတယ်ဒါနဲ့ပဲစိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲကြီးကအခုခေတ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလူပေါ့ဤလေလေပြီးဆုံးသွားတယ်မောရှေတို့တောင်မှနှင်အထုတ်ခံရတယ်တဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူခရိယန်တွေရဲ့ဘဝမှာလေကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးငယ်လေးတွေဟာဘိုးဘေးတို့လမ်းကြောင်းမှာလိုက်ပါခွင့်မရနိုင်တဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်။သူတို့လေးတွေရဲ့ပညာရေးဘဝစီးပွားရေးဘဝအခြေအနေတွေဟာအပြင်းပန်းကကြည့်ရင်တော့အပေါင်းလက္ခဏာတွေလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူမိပါတယ်။ခင့်မိတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လူနေမှုအဆင့်အရယ်ကိုရရှိအောင်လို့စ조사ပန်းစားအားထုတ်ကြရင်းနဲ့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးအချင်းတွေအဆင့်အတန်းတွေကိုမှန်းတဲ့အတိုင်းတော့ပေါက်ရောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေအကုန်လုံးဟာဖျားသခင်ကိုကြောခိုင်းခွဲခွာစေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရင်နှင်းပွဲကောင်းပါလေ။ဘာပဲပြောပြောအဲ့လိုတတိတခြားလောက်တာကိုမောရှေဟာလက်မခံဘူး။ဖျားသခင်စီကိုယုံကြည်သူအားလုံးမိသားစုဝင်အားလုံးနဲ့တွားကိုတွားရောက်ရမယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ကန်တောင်းဆိုတယ်။ဒါကိုဖာရောဘုရင်ဟာအကြီးအကျယ်အမျက်ထက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမျက်ကိုမှုစရာတော့လည်းမလိုဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူသားရဲ့အမျက်ဒေါသဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်လို့ဆာလံဆရာကဆက်ဆိုခဲ့ပြီမဟုတ်ဘူးလား။သူ့ရဲ့အမျက်အပြင်ကိုမထွက်နိုင်ခင်မှာပဲဒုက္ခတစ်ခုကိုဘုရားသခင်ပေးပြီ။အထမမြောက်ဒုက္ခကျိုင်းကောင်မှလို့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ချင်ပါလေ။ အငယ်၁၂ကနေ၁၅အထိကြည်ပါထာဝရဘုရားကလည်းကျိုင်းတို့သည်ဧကုတ်ထုပြည်သို့ရောက်လာ၍မိုးသည်မဖြစ်မြေပေါ်မှကြံ့ရသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုစားစေခြင်းကဧကုတ်ထုပြည်အပေါ်မှလက်ကိုဆန့်လော့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေသည်မိမိလှန်တန်ကိုဧကုတ်ထုပြည်ပေါ်မှဆန့်သဖြင့်ထိုနှင်းနှင့်ထိုညပတ်လုံးအရှိလေးကိုမြေပေါ်မှထာဝရဘုရားလာစေတော်မူ၍နတ်နဲ့ရောက်မှအရှိလေးသည်ကျိုင်းတို့ကိုဆောင်ခဲ့လေ၏ထိုကျိုင်းတို့သည်ဧကုတ်ထုပြည်လုံးကိုလွှမ်းမိုး၍ပြည်နယ်နမိတ်ရှိသမျှအပေါ်မှနားသဖြင့်အလွန်များပြားကြ၏ထိုသို့သောကျိုင်းတို့သည်ရှေးကမမြင်စဘူးနောက်လည်းမဖြစ်ရလက်ကံမြေမဲသည့်တိုင်အောင်မြေတပြင်းလုံးကိုဖုံးအုပ်၍တပြည်လုံးတွင်မျက်ပင်ရှိသမျှမိုးသည်နှင့်လွတ်သောသစ်သည်ရှိသမျှကိုစားသဖြင့်ဧကုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံးတွင်သစ်ပင်မျက်ပင်တို့၌စိမ့်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမှမကြံ့ရစ်တော်တော်ဤစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပိုင်းလိုယူဆပါလေခါတိုင်းပြစ်ဒဏ်တွေဟာနှုတ်တော်ကအမိတ်နဲ့တကောအာနာပေါ်မှာမူတည်တယ်အခုကျိုင်းကောင်တွေကိုတော့သဘာဝလမ်းကြောင်းထဲကနေထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအရှိလေမှာပါလာတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရင်အာရှတိုက်မှာပောက်ခဲ့တဲ့သရဝါတွေကိုလေနဲ့အတူအရှိအလဲမိုင်းကိုရောက်ရှိစေကြောင်းထင်ရှားနေတယ်အရှိလေနဲ့အတူကျိုင်းကောင်တွေအုပ်လိုက်ကြတဲ့သတင်းတွေကိုမကြာခဏဒီနေ့တည်းကကျွန်တော်တို့သတင်းစာတွေမှာဖတ်ရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကဝင်ပြီးကူညီရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအထိဖတ်ရတယ်အခုမျက်မှောက်ခဲ့ကျိုင်းကောင်တို့အန်ဒီရဲဟာအေဂုတ်ထုခေါ်တဲ့အီဂျစ်ခံလိုက်ရတဲ့အန်ဒီရဲနဲ့ရှင်လိုက်ရင်အသေးအဖွဲကလေးဖြစ်သွားပြီအတိတ်မှာမရှိခဲ့ဘူးသလိုနောက်တဖန်မကြုံနိုင်တဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုထားတယ်မိုင်ပေါင်းများစွာအရှိလေနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့ကျိုင်းကောင်တွေဘလောက်ဆာလောင်မွတ်သိမ့်နေမလဲတခြားဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှမဝင်ဘူးမဆင်ဘူးအီဂျစ်ကြတော့မှပျော်ပျော်ကြီးဝင်ပြီးတော့ပွဲတော်တည်လိုက်တာတပြည်လုံးကအပင်တပင်မှမကြံဘူးလေမြေကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းကျိုင်းကောင်ကြီးပဲဖြစ်လို့ခြေချလို့တောင်မရနိုင်အောင်ရှိခဲ့တယ်ကျိုင်းကောင်ဟာတမာကျမ်းစာထဲမှာတရားစီရင်ခြင်းတစ်ခုရဲ့သင်္ကေတအဖြစ်မှတ်ယူရမယ်သရဝါပရောဖက်ယောလာရဲ့အနာဂတ်ကျမ်းမှာအတိတ်ကိုပုံဆောင်ပြီးအနာဂတ်မှာလည်းကျိုင်းကောင်တွေနဲ့စီရင်ခြင်းခံရအောင်မယ်ဆိုတာသတိပေးထားတာဖတ်ရှုရပါလေဦးမယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာလည်းအနာဂတ်တစ်နှစ်မှာကျိုင်းကောင်တွေဟာလူလောကကိုဒုက္ခပေးလေအောင်မယ်ဆိုတာကိုသွန်သင်ပေါ်ပြထားပါတယ်အခုအဲဂုတ်ထုကျိုင်းကောင်တွေကတော့နတ်တို့ပျော်ရအရက်အတွက်သက်သက်မှတ်မှတ်ရောက်လာတဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်သောတတ္တဝါတွေပဲဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါပြီ။ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်မောရှေနှင့်အာယုန်ကိုအလျင်အမြန်ခေါ်၍သင်တို့ဤဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကို၎င်းသင်တို့ကို၎င်းငါပစ်မှားပါပြီ။အငယ်16မှာကြားရတဲ့စကား။သူဘသူကိုပစ်မှားပြီဆိုတာကိုပထမဦးဆုံးဖော်ထုတ်ဝန်ခံတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားအပေါ်မှာလည်းပစ်မှားခဲ့ပါပြီ။နောက်ပြီးတော့ခမည်းတော်ကိုလည်းကျွန်တော်ပစ်မှားခဲ့ပါပြီတဲ့။တခါအငယ်18မှ20ကိုဆက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။တို့ဖြစ်၍ဒီတခါငါအပြစ်ကိုသီးခံပါလော့သင်တို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဤသေးဘေးတစ်ခုကိုသာငါမှဖယ်ရှားပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ပါဟုဆိုသည်ရှိသောမောရှေသည်အထံတော်မှထွက်၍ထာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်လေ၏ထာဝရဘုရားသည်အာကြီးသောအနောက်လေကိုလွှတ်တော်မူသဖြင့်ထိုလေသည်ကျိုင်းတို့ကိုဆောင်းသွား၍အေရုံပင်လင်၌ချပစ်လေ၏ဧကုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌ကျိုင်းတကောင်မျှမကြံ့ရစ်သို့တော်လည်းထာဝရဘုရားသည်ဖာရောဘုရင်နှလုံးကိုခိုင်မာစေတော်မူသဖြင့်သူသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေပြန်လေ၏ဘလောက်ဆန်းကျယ်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလေကျိုင်းကောင်တွေကိုသမိုင်းကလက်ဖျားခါရတော့အောင်ကြောက်ခမန်းလိလိကြက်ရောက်စေတာဘယ်သူလဲဖျားသခင်ပဲမဟုတ်ဘူးလားအခုအေဂုတ်ထုမှာတကောင်းမှမကြံ့ရအောင်အနောက်လေပြင်းကိုပြင်းထန်စွာတိုက်စီပြီးပင်လေတဲ့ကိုချပစ်တာရောသူပဲပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အယူအဆကိုဖြစ်ဆက်ချင်တာရှိပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေနဲ့ဒသနိကပညာရှင်ကြီးတွေကိုဥတီပြီးပြောကျင်တာကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတကောအာနုဘော်တော်ကိုအရင်ဆုံးချီးမွမ်းပြီးမှသမာကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုဝိညာဉ်ခွန်အားအပြည့်အဝနဲ့ဖတ်ရှုပါပြီးတော့မှအဖြေထုတ်ကြပါဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံနီးကြမှယုံမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသိပ္ပီရည်စရာကောင်းတဲ့လူသားရဲ့မာမနာကပောက်ဖွားတဲ့သဘောတရားပါဒီသိပ္ပံဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြပါပြီးတော့ဒီ liberalism ဆိုတဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မျှော်မြင်ရေးဝါဒ rationalism လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဆက်ယူဆမှုဝါဒဆိုတာတွေကိုထုတ်ယူခဲ့တဲ့အုံနှောက်တွေဘယ်ကလာကလေးဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ကြပါပြီးတော့လူဆိုတဲ့သတ္တဝါပြီးရင်အစ်င့်အမြင့်ဆုံးတိရိစ္ဆာန်ဟာဘာကောင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးအဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်နဲ့လူနဲ့အသက်တူပြိုင်ရှိနေစဉ်အချင်းအစ်င့်အတန်းကွာဟမှုဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုတွက်ဆကြည့်ကြပါသေးသွားတဲ့အခါကြတော့ရုပ်ကလတ်တွေရဲ့တန်ဖိုးဟာကွာခြားမှုရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးလားဆိုတာကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြပါအဖြေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုရအောင်စူးစမ်းကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အခုဓမ္မသမိုင်းမှာကတော့ဘုရားသခင်ဟာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းဖို့ရန်သူရည်ရွယ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ထားတဲ့ဣသရေလတို့ကိုကျွံပွားကနေရွေးထုတ်ဖို့အတွက်ဘယ်နဲ့ဘ ဘယ်ရုပ်ထုကမှဝင်မကယ်နိုင်တဲ့နီးဗျူဟာတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွံပြူသူအဲဂုတ်ထုလို့ခေါ်တဲ့အီဂျစ်ကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေးနေပါပြီ။ဒါဟာမငင်းနိုင်တဲ့သမိုင်းပါ။ဖျားသခင်ရဲ့ချမှတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းဝက်ဥရစ်တင်းတယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။အဲဂုတ်ထုပြည်ပြက်နေပြီလို့တချို့လူတွေကဘယင်ကိုပြောနေရပြီဖြစ်တယ်လို့အခုဆိုရင်အသက်ရှင်သန်ဖို့တောင်မှခက်ခဲတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံနေရပြီ။ကွင်းဆောင်နှက်တွေ၊လယ်ဆောင်နှက်တွေနဲ့ပိုးမွားနှက်မင်းကြီးတွေကိုကျိုင်းကောင်နဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တာအဲဂုတ်ထုရဲ့သမင်းအိုကွဲခဲ့ပြီဆိုတာထင်ရှားနေပြီမဟုတ်ဘူးလားမြက်တောင်စားပြစ်လို့တိရစ္ဆာန်တွေဒုက္ခပတ်ခဲ့ပြီဆိုတာတွေးလို့ရတယ်ဖာရောဘုရင်ဟာနောင်တရတယ်လို့လို့ဖြစ်လိုက်စိတ်ခိုင်မာလိုက်နဲ့သူဟာသေမင်းနဲ့လောင်ကြီးစားကြီးလှုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါပြီအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကြိုးရမ်းပေါ်မှာဘုရင်တယောက်အနေနဲ့မာနဝလုံးကိုအားပြုတ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းနေခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်စားခြင်းပါတယ်အခုနောက်ထပ်ရောက်ရှိမှာတော့နဝမမြောက်ဒုက္ခအမှောင်ကျစေဆိုတဲ့ဒုက္ခမှောင်မိုက်ကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အငယ်27မှ23ကိုဖတ်ရင်အခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တပန်ထာဝရဖခင်ကအဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌မှောင်မိုက်သာမ냐မဟုတ်စမ်းသပ်၍တွေ့ရသောမှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေခြင်းကသင်ဤလက်ကိုမိုးကောင်းကင်သို့ဆန့်လော့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေသည်မိမိလက်ကိုမိုးကောင်းကင်သို့ဆန့်၍အဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌ထူရက်သောမှောင်မိုက်သည်၃ရက်ပတ်လုံးဖြစ်လေ၏။ထိုအခါတယောက်ကိုတယောက်မမြင်နိုင်ကြသုံးရက်ပတ်လုံးအဘယ်သူမျှမိမိနေရာမှမထရကြတို့ရတွင်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာ၌အလင်းကိုရကြ၏စမ်းသပ်လို့ရတဲ့ထိတွေ့လို့တောင်ရတဲ့အဲ့ဒီလိုမှောင်မိုက်လို့ဒီနေရာမှာဆိုတယ်ပိမ့်ပိမ့်နေတဲ့ဂူကြီးတစ်ခုတည်းကမှောင်မိုက်မျိုးပုံပြပြအလင်းရောင်ကလေးကိုတောင်မှမမြင်ရတဲ့မှောင်မိုက်မျိုးအဲ့ဒီလောက်နက်ဆိုင်ထူရက်တယ်ဖိစီးတယ်သုံးရက်ပတ်လုံးအဲဂုတ်ထုတွေခါစီပြီးခံရတဲ့မှောင်မိုက်လုံးဝမထရဲဘူးကြက်သီးမွေးရင်ထလောက်အောင်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့မှောင်မိုက်တစ်ချက်ရွေ့တာနဲ့ခလုတ်တိုက်တယ်ဝင်းဆောင်မိတယ်ချော်လဲတယ်အရက်လေးမျက်နာကိုတောင်မှမှန်းဆလို့မရနိုင်လောက်အောင်အမှောင်ဖုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်အဲဂုတ်ထုတို့အကြောက်ရဆုံးနဲ့အယိုသေးရဆုံးဖြစ်တဲ့နေမင်းကြီးရဲ့နတ်ရာဆိုတဲ့နတ်ဖျားဘယ်ရောက်သွားပလဲဘာတတ်နိုင်သေးတယ်လဲအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးအတွက်ကတော့လင်းချင်းပြီးနေခဲ့တယ်အငယ်24ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်မောရှေနှင့်အာယုံကိုခေါ်၍ထာဝရဘုရားအားဝတ်ပြုခြင်းဟသွားကြလော့တို့ရာတွင်သိုးနွားများကိုထားခဲ့ကြစေသူငယ်များကိုခေါ်ကြစေဟုမိန့်တော်မူ၏သုံးရက်ပြည့်လို့အလင်းရောင်လဲရောက်ရောဖာရောအထိတ်လန့်နဲ့သူတို့ကိုလှမ်းခေါ်ရတယ်အလင်းရောင်လုံးဝမမြင်ခဲ့ရတဲ့ဖာရောအနာမှာမောရှေတို့အာယုံတို့စောင့်ဆိုင်းနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဖြေကိုစောင့်နေတဲ့ဘောပေါ့အခုဖာရောဘုရင်ဟာအမှောင်ကွယ်ပြောက်အလင်းရောက်ချိန်မှာထပြီးပြောပြီမင်းတို့တလောက်ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်ကြီးသွားကြတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုခေါ်ခြင်းခေါ်ပါစေ။သိုးနွားတွေကိုတော့ထားခဲ့တယ်။တမျိုးပြောင်းပြီးတော့ဈေးကင်ပြန်နေ။အပေးအယူပြုတ်ပြန်နေ။ဒီလိုအပေးအယူပြုတ်မှုကိုမောရှိအနေနဲ့လက်ခံဖို့သင့်တယ်လို့ရေဘူးရအားဖြင့်မြင်တဲ့လူတွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖာရောဘုရင်ခမရမှာလည်းအချိန်ချင်းအလျှော့အတင်းလုပ်ခဲ့ပြီးပြီမှု။ဒါလောက်ကလေးတော့မောရှိတို့ဘက်ကသဘောတူဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးတွေးမယ်ဆိုရင်တွေးလိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဒီလိုမတွေးဘူး။လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံဒီအရက်ကထွက်ကိုထွက်ရမယ်ဘာမှမကြံရစ်စီခဲ့ရဘူးဒီလိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေခြံခဲ့ရင်တန်ရောစင်တွေဟာဒီဘက်မှာကြံနေခဲ့မယ်မဟုတ်ဘူးလားလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့စီးပွားရေးတွေဟာဒီမှာတခြားဟိုမှာတခြားဖြစ်နေမယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကိုဖျားသခင်မလို့ဘူးမကြိုက်ဘူးအထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ငိုကြွေးသံတွေကနေသူတို့ကိုထုတ်ဆောင်ခြင်းသူတို့ရဲ့ရှေးခေတ်ဖခင်ကြီးတွေကိုပေးခဲ့တဲ့ဗြိညင်နဲ့အညီပြန်လဲထုတ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဂရိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာနိုင်ရုတ်ထုစင်တူတို့မြေကနေဝေးစေရမယ်အလိုတော်သေးသေးကွီးကွီးကိစ္စမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေအသင်းတော်အရေးမှာကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့လူတွေအဖို့ဒီနေရာမှာသင်ခန်းစာယူစရာအချက်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုဘဝကိုမိသားစုဘဝအရေးမှာဖခင်သခင်အလိုတော်ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားဆုတောင်းပြီးမှအလုံးလုံးသင်ကြပါတယ်တခါတလေသူများနိုင်ငံသားဆိုရင်လိုက်ပြီးနိုင်ငံသားသူများဒေါ်လာရရှိရေးဆိုရင်ကိုကလည်းနောက်ကျမခံဘူးလေစွရွပြီးလိုက်လုတ်တဲ့လူဇာတိစိတ်ကြောင့်အမားတွေအများကြီးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်မိခင်တယောက်ကလှမ်းပြီးတော့စာရေးတာကျွန်တော်ဖတ်ရဘူးတယ်သူ့သားကြီးကိုတိုးတက်ကြီးပွားဆိုပြီးတော့ဘွဲ့ရတာနဲ့နိုင်ငံသားကိုပို့လိုက်တာတကယ်ဘာသာမတူသူနဲ့ယူပြီးတော့ကို့အမေစီကိုတောင်စာကလေးတစ်စောင်မရေးတော့လို့ယင်ကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါလာတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်လူဆိုတာကတထွာတမိုက်လောက်ပဲအမြင်ရှိတာဖခင်သခင်ကတော့အနန္တကာလကိုမြင်တယ်အစွန်းသက်တည်းလည်းကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်မပါဘဲနဲ့တော့ဘာမှအလင်းစလိုမဆုံးဖြတ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်။တချို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဖျားရှိခိုးကြောင်းတော့မှန်မှန်တက်တယ်။ စိတ်ကတော့စီးပွားရေးဘက်မှာပဲအမြဲရောက်နေတယ်။ဝိညာဉ်ရေးရှုထောင့်ကိုပြောရရင်စိတ်ဝိညာဉ်အာမခံမှုပေါ့။အဲ့ဒါဟာအဲဂုတ်ထုမှာစီးပွားရေးတွေခြံခဲ့တဲ့ဣသရေလအတိုင်းပဲလို့ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်းချင်ပါတယ်။အသင်းတော်ကိုကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖျားသခင်ဟာမြေနဲ့ခွဲခွာပြီးဆောင်ယူမယ်လို့ဂရိတော်ရှိထားပါတယ်။အသင်းတော်တဲ့တခြားလောကပစ္စည်းတွေတခြားလောကရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာတွေအပေါ်မှာစိတ်အားသန့်နေရင်ကဲတင်ချင်းနဲ့လွတ်ကင်းသွားနိုင်တဲ့အထိဆိုဂျိုတက်ရောက်စေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အခုဣသရေလကိုတစုတဝေးဒီတမြုံတမဒီဖျက်မြောက်စေရမယ်ဆိုတာဟာဖျားသခင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းရမယ်သမိုင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်ဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်အရာကစဉ်ကလျားမဖြစ်စေခြင်းလို့ဒီတိုင်းဖျားသခင်ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲ။ဒါကြောင့်လဲဖျားသခင်ရဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်သူမောရှေဟာဖာရောမင်းပြောတဲ့မိသားစုထားခဲ့ပါတို့ကျွဲတွေနွားတွေထားခဲ့ပါအောင်လို့ဆိုတဲ့ချွင်းချက်တွေကိုအရှင်းလက်မခံညင်းပယ်ခဲ့ခြင်းဟာမှန်ကန်တယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ခံယူပါတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်25ကနေ29အထိဆက်လက်ဖတ်ရှုကြည့်ကြပါဦး။မောရှေကလည်းကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားအားရစ်ပူဇော်စရာဖို့ရစ်ကောင်များမိရှုရာပူဇော်တကာများကိုကိုတော်ပေးရမည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်တိရစ္ဆာန်များကိုဆောင်သွားရမည်။တကောင်များမကြံရရ။အကြောင်းမူကားသူတို့အထက်ကကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားအားဝတ်ပြုစရာဖို့ရွေးယူရမည်။ထာဝရဖျားအားအဘယ်မည်သောအကောင်နှင့်ဝတ်ပြုရမည်ကိုထိုအရက်သို့မရောက်မီမသိပါဟုဆိုလေသော။ထာဝရဖျားသည်ဖာရောဘုရင်၏နှလုံးကိုခိုင်မာစေတော်မူသဖြင့်သူသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမလွတ်မောရှေကိုလည်းငါထံမှထွက်သွားလော့။နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နှာကိုမမြင်အောင်သတိပြုလော့။ငါမျက်နှာကိုမြင်သောနေ့၌သေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။မောရှေကလည်းမိန့်တော်မူချက်သည်လျှောက်ပတ်ပါ၏။မျက်နှာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပါဟုရှောက်ဆို၏။စေစေတွေးရေးရေးပေါ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။အခုကြမ်းကြက်မှာတွေ့ရတဲ့စကားတွေကတော့စေစေတွေးစရာမလိုပဲအများကြီးပေါ်လွင်နေပါတယ်။ဖာရောနဲ့မောရှေနဲ့နှစ်ယောက်သားထိကပားကြီးကပားပြောတဲ့အသံတွေပဲဖြစ်တယ်။မင်းဆိုတဲ့ကောင်ငါတို့နိုင်ငံကိုလာပြီးတော့အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ကျွဲကလေးနွားကလေးထားခဲ့ပါဆိုတာတောင်အလျှော့မပေးဘူး။အဲ့တော့မင်းအခုထွက်သွားနောက်တစ်ခါလာရင်တော့သေဖို့သာပြင်းတယ်။အဲ့ဒီလိုဖာရောကပြောတယ်။အဲ့တော့မောရှေကလည်းငြိမ်းခံမနေဘူး။သွားတာပေါ့ဗျာ။သိတ်သွားတာပေါ့။ခမရကြီးရဲ့အမိန့်တော်ကလည်းအထူးလျော်ကန်သင့်မြတ်လှသဖို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်မျိုးကြီးကလည်းခမရနဲ့တွေ့ဖို့များတော့ဒိုးစလန်တင်းစလန်ပါပဲဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးအဲ့ဒီအတိုင်းပြောလိုက်တာဒါကြောင့်နဝမအမြောက်ဒုက္ခအမှောင်ကြီးကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖာရောမောရှေတို့ရဲ့အရှိအလေပိုင်းငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးဟာဘယ်သံတမန်ကမှကြားဝင်ပြီးတော့စိတ်ဆက်လို့မရတော့ပဲအပြည့်အတိုင်းပြိုကွဲသွားခဲ့ရပါတော့တယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခမရအခုကျွန်တော်တို့ထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး30ဟာပြီးဆုံးသွားပါပြီဒါကြောင့်အခန်းကြီး7ကိုဆက်သွားရပါတော့မယ်ဒီအခန်းကြီး7နဲ့ပတ်သက်တာကတော့သိပ်မရှည်လျားလှပါဘူးကျမ်းကိုယ်တိုင်ကလည်းခတ်တူတူပဲရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းကြီး7ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုဖော်ပြရန်အချက်တွေကတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအဲဂုတ်ထုလူတွေစီကရွှေငွေလက်ဝတ်ယန္တနာတွေတောင်းယူဖို့ဘုရားသခင်ညွှန်ကြားမယ်သူတို့ဟာသူတို့ရသင့်ကြရိုက်တဲ့အတိတ်ကာလကျွံဘဝရဲ့ရှင်းတန်းအတိုင်းပြည့်မီအောင်ရယူဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အကယ်၍ဣသရေလလူတွေကိုမလွတ်ရင်အဲဂုတ်ထုသားဥတွေကိုသေတံစီရင်မယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ချင်းချောက်တာကိုလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍သာဒီပြစ်ဒဏ်ကြောက်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းအဖန်ကိုအဲဂုတ်ထုသမိုင်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးပေါ်ထွက်စေရမယ်ဆိုတဲ့ကြိုတင်ဟောကင်းကိုလည်းမောရှေထုတ်ပြန်တာကိုကြားရမယ်ကြားမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းကြီး7ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုကတော့တမယိုးကျဘုရားသခင်ချမှတ်တဲ့ဒုက္ခအန္တရာယ်ဒီဒီမှာစပြီးအဆုံးသတ်ပြီးတနည်းဆိုရရင်လေနတ်တွေနဲ့အားပြိုင်တဲ့ဂန္ဓာဒီနေရာမှာပြီးပြီးနှိတ်ချတန်သွားပြီးအဲဂုတ်ထုသားဥတွေသေချာခြင်းကတော့ဣသရေလတို့ထွက်မြောက်ရန်အရေးမှာနောက်ဆုံးတရားစီရင်ချက်ပဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖာရောဘုရင်ဟာဒီလောက်အကျဉ်းချင်းကိုယ်တိုင်ကြုံဆုံရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေမှာမူတည်ပြီးဖျားသခင်ကိုအန်တုဖို့လုံးဝမသင့်လျော်တော့ဘူးဆိုတာကိုမိษွေတို့ကိုရှင်းပြရစရာတောင်လိုတော့မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးအထက်ထက်ခရောင်းတော်ဆူတော်ဆိုတဲ့ဒုက္ခတော်တွေကိုသူဟာကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်နောက်ဆုံးအန်ဒီရဲ့ဇုံကိုရောက်နေပြီဆိုတာဘယင်တပားအနေနဲ့အင်မတန်သိတင်ပါတယ်ဖျားသခင်ဘက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လဲအဲဂုတ်ထုအပေါ်မှာ6ချိန်6လီပညာပြခဲ့ပြီအစွန်းကုန်ခွင့်လွတ်သင်ကြီးခံခဲ့ပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတို့ထွက်မြောက်ဖို့အတွက်ဖာရောဟာအခွင့်ကိုမပြုဘဲမနေကိုမနေရပြုတ်ကိုပြုတ်အောင်လုပ်ရတော့မယ်တချိန်ထဲမှာဖာရောနဲ့အဲဂုတ်ထုဟာဖျားသခင်ကိုဇွတ်အာခံနေပြီဆိုတဲ့အခုလိုအချိန်မှာဖျားသခင်ဟာဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ဒီဘုရင်ကိုအ ပြတ်အသက်စီရင်တော့မယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းရဲ့မှတ်ချက်များအဖြစ်စုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်။အဲဂုတ်ထုရွှေငွေပစ္စည်းများကိုရယူခြင်းဆိုတဲ့အခန်းနဲ့စတင်ကြပါစို့။ထမရောကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1မှ3ကိုကြည့်ပါ။ထိုအခါထာဝရဘုရားကဖာရောဘုရင်နှင့်အဲဂုတ်ထုပြည်အပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မည်။ထို့နောက်သင်တို့ကိုလွှတ်လိုက်မည်။လွှတ်သောအခါ၌လည်းအကယ်၍သင်တို့ကိုတပြိုင်နက်နှင်လိုက်မည်။ဣသရေလလူယောက်ျားသည်အိမ်ကြီးချင်းယောက်ျားကို၎င်းမိမသည်အိမ်ကြီးချင်းမိမ၌၎င်းငွေတစားရွှေတစားအဝတ်တစားတို့ကိုတောင်းစီခြင်းကလူများတို့အားပြောတော်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏သူတို့တောင်းသည့်အတိုင်းအဲဂုတ်ထုလူတို့သည်ပေးကျင်သောစေတနာစိတ်ကိုထာဝရဘုရားဖြစ်စေတော်မူ၏မောရှေသည်လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်တွင်ဖာရောဘုရင်ကျွန်များလူများရှေ့၌ကြီးစွာသောအသရေရှိလေ၏ဘုရားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်တော်မူခြင်းတွေဟာအကုန်လုံးအတွက်တရားအမျှတဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလဟာသားတွေရေနှစ်အသက်ခံခဲ့ရတယ်။ကို့အိတ်ဆိုင်ကျွံပွားမှာနုံနစ်ခဲ့ရတယ်။ဒါတွေအတွက်အဲဂုတ်ထုလူမျိုးဟာပြန်လဲပေးဆက်ဖို့ဘုရားသခင်စီရင်ခြင်းကိုဒီကျမ်းမှာသဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြောလို့ဒါဟာလက်စားချေခြင်းရက်ဆက်ခြင်းလို့တစ်ဖက်သက်မဆိုတတ်ဘူး။အဲဂုတ်ထုလူမျိုးနဲ့ဖာရောဘုရင်ဟာစိုက်သည့်အတိုင်းရိတ်ရတယ်။ကဘာဦးကျမ်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားရတာဟာတခြားအာဗြဟံသူ့အပြစ်အတိုင်းသူပေးဆက်ရတယ်။ဣဇက်သူ့အပြစ်အတိုင်းသူပေးဆက်ရတယ်။ယာကုပ်သူတို့လည်းဒီတိုင်းပဲသူတို့အပြစ်အတွက်ပေးဆက်ခဲ့ရတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းသမိုင်းတွေမှာကောအပြစ်ရှိရင်ရှိတဲ့လူဟာရှိတဲ့အတိုင်းပဲပေးဆက်ရတာပေါ့။ဒါဝိတ်အလျောက်ပေါလုအလျောက်စိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်သိမ်းရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီးပြီ။အခုတကြော့ပြန်လဲဖော်ပြဖို့လိုတယ်။ဒါကိုအခုဖာရောရဲ့ဘဝကနေတက်စီထုတ်နှုတ်ရင်မြင်ရလိမ့်မယ်။သားဦးများအားသေမင်းနှင့်ချင်းချောက်ခြင်းဆိုတာကိုအဲဂုတ်ထုဘယ်လိုခံစားခဲ့ရသလဲ။ဆက်လက်နားဆင်ကြပါထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်4မှ30ထိုအခါမောရှေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကသံကောင်အချိန်၌အဲဂုတ်ထုပြည်အလယ်သို့ငါထွက်သွားမည်နန်းထိုင်သောဖာရောဘုရင်၏သားဦးမှစ၍ကျိတ်ဆုံနောက်၌ထိုင်သောကျွန်မ၏သားဦးတိုင်အောင်အဲဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသမျှသောသားဦးတို့နှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၏သားဦးရှိသမျှတို့သည်ထေကြလိမ့်မည်အဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံးတွင်ရှေးကာလ၌မဖြစ်စဖူးနောက်ကာလ၌လည်းမဖြစ်လက်တန့်သောကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်တို့ရရင်ထာဝရဘုရားသည်အဲဂုတ်ထုလူတို့နှင့်ဣသရေလလူတို့ကိုခြားနာစေတော်မူကြောင်းကိုသင်တို့သိစေခြင်းကဣသရေလလူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုခွေးတကောင်မျှမဟိမ့်ရဟုမိန့်တော်မူ၏ကိုတော်ဤကျွန်ဖြစ်သောဤလူအပေါင်းတို့သည်လည်းကျွန်ုပ်ထံသို့လာ၍ပြတ်ဝတ်လျက်ထွက်သွားပါကိုတော်နှင့်ကိုတော်နောက်၌လိုက်သောသူအပေါင်းတို့ထွက်သွားကြပါဟုပြောဆိုပြီးမှကျွန်ုပ်ထွက်သွားပါမည်ဟုရှောက်ဆိုသဖြင့်အမျက်ထွက်၍ဖာရောဘုရင်ထံမှထွက်သွားလေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းအံပွေသောအမှုတော်တို့သည်အဲဂုတ်ထုပြည်၌များပြားမည်အကြောင်းဖာရောဘုရင်သည်သင်တို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေလိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေနှင့်အာယုန်တို့သည်ဖာရောဘုရင်ရှေ့မှဤအံပွေသောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုတော်လဲထာဝရဘုရားသည်ဖာရောဘုရင်၏နှလုံးကိုခိုင်မာစေတော်မူသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပြည်တော်မှထွက်သွားရသောအခွင့်ကိုမပေးဘဲနေသတည်းအခုဆိုရင်မောရှေရတဆင့်အပြင်းထန်ဆုံးစီရင်ချက်ကိုဘုရားသခင်ချထားလိုက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီ။တနေရာမှာကျွန်တော်ရှင်းဆိုခဲ့တယ်လို့လူနဲ့တရိတ်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးတွေဟာအဲ့ဒီရှေးခေတ်အချိန်ကာလအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာနတ်ဘုရားကိုပူဇော်ထားရတယ်။နတ်ဘုရားကဒါကြောင့်မို့ဒီသားဦးတွေကိုပိုက်နေ။နတ်ဘုရားတွေကိုဆက်ကပ်ပူဇော်ထားရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာအထင်ရှားတွေ့ရတယ်။ဒါတော့နတ်ဘုရားတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်ရာအဲဂုတ်ထုသားဦးတွေအခုအချိန်မှာပြုတ်ပြုံးအောင်ဒဏ်သင့်ပြီ။ကြမာငင်ပြီ။ဒီနေရာမှာအထူးသတိပြုရမယ့်အချက်ကတော့ဣသရေလနဲ့အဲဂုတ်ထုလူမျိုးကိုစီးသားခြားနားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဒီခြားနားခြင်းကိုဘုရားသခင်ဘယ်လိုပြုသလဲဘုရားသခင်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့သေမင်းတမန်ကနေဒါကဣသရေလဒါကအဲဂုတ်ထုဆိုပြီးခြားနားပေးပြီးတော့အဲဂုတ်ထုကိုပဲရွေးပြီးသတ်မှာတယ်လားဒါကဂျူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘုရားမရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာခြားနားပေးပြီးတော့မှရွေးသတ်မှာတယ်လားမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ဂျူးတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တကားဝမှာအပြစ်မရှိတဲ့သိုးသံငယ်အသွေးကိုလိမ့်ကြံပြီးယုံကြည်ခြင်းသက်သေအဖြစ်ပေါ်ပြမှုနဲ့သာခြားနာခြင်းဖြစ်ရလိမ့်မယ်။ဒီအသွေးအဖြစ်ရှင်သေမင်းရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်ရလိမ့်မယ်။ဒါဟာဓမ္မဟောင်းကာလရှေးအခါသမယမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလွန်းလာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းကိုရနိုင်ကြောင်းနမိတ်သက်သေပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်မှာအသက်ကိုစရေပြီးသူ့ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဆေးကြောပေးပုံရှင်ပြန်ထမြောက်မှုအဖြစ်ထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်တော်မူသောအရှင်အဖြစ်သက်သေပြခဲ့ပုံဒီဟာအတိတ်ကလွန်မောပွေသမိုင်းဖြစ်မှန်တည်တဲ့အတူတသမတ်ထဲမြင်တွေ့လာခဲ့ရပြီပါဘီ အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဣသရေလလူမျိုးတို့နှစ်ပေါင်း4000လောက်ကစပြီးဒီနေ့တည်းထိကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့တေချင်းမှလွတ်ကင်းရအထိတ်အမှတ်ပါဆိုဗာဒုမဟုတ်ပတ်သက်ခါပွဲတော်ကြီးဟာအလွန်ပီပြင်းနဲ့ကဲတင်ချင်းတရားတော်ကိုမငင်းနိုင်လောက်အောင်ထောက်ခံနေပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တက်ဆက်တဲ့တင်တိရတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်စီစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး7နဲ့

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်โอ้นันเนตาโมตอกเจตินดีก้าวเก๋งกะจะลิบีตกาซาตานโกเปาะปะชินผิดบาเรอปีปีโดโกเน็ดเสตตอตินดีเมยต่ายอองคุ๊ดแลชินโกขันยะลิบีตกาตินกะแลก้าวเก๋งบอตุงาแตมีพยาธิคินอิเจรุอปอมางาปะลินโกงาชี้เหมี่ยวมีเหมี่ยวเมญนาแฟบยาไรตองดอบอมางาทายมีโมต๋ิ่งไถ่บอตุงาแตมีအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငာနေမိဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များ

တို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်သန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကောကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမာသဲခန်းကြီး18အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျမ်းဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့တမသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးပြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူး။ဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့ဇာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့ဇာလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့ဇာလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့ဇာလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့ဇာလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းက
ဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဆေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်တဲ့ဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။
ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးခြင်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမိအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အဖြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအဖြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကျိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမာတရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆို
နတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နှင့်တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကားနိုင်၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားနိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ

ဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ယေရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်ဆင်နဘာတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့အပ္ပမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါれတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အယက်40ပလုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါဗျ။ရှင်မသက်အခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါဗျ။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73-74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း
ူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း16အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာ Prophet ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှုဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်တို့တကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဖယားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝယ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖ
ဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမုတ်ချင်းကိုရေခေါင်းမျိုးယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမိဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ပြရိတ်ချံအခိုင်း19အငယ်ခွန်ကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး20နှစ်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖယားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖယားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖယားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖယားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခန်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ဟေပြဲခန်းကြီး၄အငယ်15မှာလည်းငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနှောက်ယှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်
ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းငယ်အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းငယ်6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှေ့မောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတဲ့ကဲ့သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတပ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည့်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရ။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြေသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွာ
ခေါင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘူမုံချင်းကိုဣတရီလာလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွာလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွာလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွာလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣတရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်စကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကူအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖယားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖယားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖယားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်းတန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတဲ့ရဲ့ကယ်ရင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ခုနကကျွန်တော်ရှင်မသက်အခန်းကြီးနှစ်အပိုက်ငယ်တစ်ကနေပြမစနစ်တိကိုနော်ကျွန်တော်ဖတ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုတော့မာကုပညာရှိလို့ခေါ်တယ်မာကုပညာရှိအဲ့ဒီမာကုပညာရှိကဘယ်နှယောက်လဲလို့တော့မဖော်ပြထားဘူးပေါ့နော်အာတချို့ဒီတမိုင်းမှာတော့နော်သူတို့အကြောင်းအရာကိုလေ့လာတဲ့ဒီသူရဏလေ့လာတဲ့သူတွေက၄ယောက်ဖြစ်တယ်တယောက်ကတော့လမ်းမှာနော်လမ်းလွဲသွားတယ်၃ယောက်ပဲကျံဘုရမခရစ်တော်စီကိုရောက်ဘုရမပူဇော်တယ်ဆိုဘုရမလည်းပြောတာလေးတွေလည်းရှိတယ်နော်ဒါကတော့အာကျွန်တော်အတိအကျဘယ်နှယောက်လဲဆိုတော့မသိရအောင်ဒါမှမသိချာတာကတော့ဒီတခင်ခရစ်တော်သူငယ်တော်စီကိုမာကုပညာရှိတွေရောက်လာတယ်နော်ရွှေလောဘမူရန်ဆိုရဲလက်ဆောင်၃မျိုးကိုသူတို့ပူဇော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာကုပညာရှိ၃ပါးဆိုပြီးတော့မှအများကနော်ဒါအလွယ်တကူပေါ့နော်လက်ဆောင်၃ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၃ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမာကုပညာရှိ၃ပါးလို့အလွယ်ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်ထားလိုက်တော့ရှိစီတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအပိုင်ငယ်အခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်1ကနေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဟေရုံမင်းကြီးလက်ထက်ဟေရုဆိုတာကတော့သူကဒီအစ္စမဲလအမျိုးနဲ့နော်ယူရအမျိုးဖက်ဆနော်သွေးနှောတဲ့သူဖြစ်တယ်သူကယူရပြည်မှာရှင်ဘရင်ဖြစ်လာတယ်ရှင်ဘရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ BC 40လောက်ကနေစပြီးတော့မှယူရပြည်တပြည်

0: ုသူကအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကယူဒလူမျိုးတွေက BC 606မှာတင်သွားခြင်းခံရဗြဟ္မာပြန်လာတဲ့ပြည်တော်ပြန်ပို့တယ်ဖျားကပြန်ပို့တယ်ဒါပေမဲ့ Greek Empire ကနေဗြဟ္မာသူတို့ကိုတင်ပိုက်ပြန်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအလက်ဇန္ဒားသေတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ဘူချုပ်လေးဦးကပြန်ဗြဟ္မာအနိုင်ကျင့်တင်ပိုက်ချဲလဲပြန်တယ်အဲ့လိုနဲ့သူတို့တွေကနော် BC 183လောက်မှာနော်ဟတ်စမိုနီယန်လို့ခေါ်တဲ့ဂျီဘရဟိမ်မိသားစုနဲ့ဗြဟ္မာနော်ဒေါ်လန်ရေးတွေလို့ဗြဟ္မာလွတ်လပ်ရေးပြန်ရပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ BC 63ရောက်တဲ့အခါမှာရောမ Empire တော့တော်တော်များများတည်ချလိုက်မယ်ခုကိမဇက်ကားတယ်လေနော်ခဏခဏကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီရောမ Empire နဲ့ BC 63မှာတိမ့်ပိုင်ဗြဟ္မာသူရဲ့လွတ်လပ်ရေးနော်ဒီလွတ်လပ်ရေးကိုပြန်ဗြဟ္မာဆုံးရှုံးရပြန်တယ်အဲ့တော့ BC 63မှာလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးပြီးတဲ့အခါမှာ BC 40မှာဟေရုကသူတို့ပြည်ကိုဘရင်အဖြစ်အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့နည်းနည်းအဲ့မှာစာဗြဟ္မာ38လောက်မှာ BC 38လောက်မှာဟေရုကစာဗြဟ္မာဘရင်အဖြစ်ပေါ့နော်ဘရင်အရရာကိုရတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကြီးမငြိမ်ဝှမှုတွေနဲ့မနှဲကိုနိုင်ငံကြီးလှုပ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဗိမာန်တော်ကိုပြုတ်ပြင်းပေးတာတွေဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံကြီးကိုရောဗြဟ္မာလှုပ်တဲ့အခါမှာ BC 40မှာတော့နည်းနည်းလေးအေးချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဟေရုကဘရင်ဖြစ်လာဗြဟ္မာနိုင်ငံစတည်ငြိမ်တယ်အဲ့ရယူရပြည်သူပြည်သားယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားတွေလည်းကဲဒီတစ်ခါတော့ငါတို့ယောမလက်အောက်မှာကြာရောက်ပေမဲ့ဒီမှာဒါဟီရိုကတော့နော်ဒီမျိုးမစစ်ပေမဲ့ဟာလာအစ်ရှမဲလမျိုးနဲ့ယူရလိုမျိုးနဲ့ပေါင်းပြီးမွေးထားတဲ့သူပေါ့သူတို့တကယ်တကယ်တော့သူကဟီရိုကသူ့ရဲ့ဒါမျိုးရိုးစင်ဆက်ကအစ်ရှမဲလနဲ့ဆင်းသက်တာယူရပြည်မှာမိပါတယ်ပြောင်းနေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုသူတို့သူညှောအဖြစ်နော်ခံယူကြတချို့ကတော့သူ့ရဲ့အမေကယူရာလိုမျိုးလို့ပြောတယ်သူရဲ့အဖေကအစ်ရှမဲလအမျိုးပေါ့နော်ဘာပဲပြောအဖေဖက်ကိုယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစ်ရှမဲလအမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအနေဗမာသူဟာဒါတော့မဆိုးဘူးနော်ဒါငါတို့ဘာပြောယောမလက်အောက်မှာရှိပေမဲ့သူကငါတို့ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုလည်းကောင်းကောင်းလို့ပေးတယ်ဟီရိုခစ်မှာဆိုတော့ဗိမာန်တော်တတိုင်းလဲကျဲလာတယ်နော်ဗိမာန်တော်နေရာလဲကျဲလာတယ်နော်အယံကိုခန်းနောက်ပြန်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကကြောအယံကိုသူတို့အဲ့ဒီချိန်မှာဟာဒီတစ်ခါတော့မဆိုးဘူးဆိုပါမှသူတို့ကနည်းနည်းတော်သေးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းအသက်ရှူနည်းနည်းခြောင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပညာရှိတွေကမာကုပညာရှိတွေကရောက်လာတယ်သူတို့ကပြောလဲဆိုယူရရှင်ဘရင်လို့ပြောတယ်ယူရပြင်းနေသူတို့ကအဲ့ဒါလဲဗျာရိတ်လဲသူတို့ဒိုင်လာတို့လဲထက်တယ်မှာနော်ကနေဗြဟ္မာသူတို့တွေဒီအကြောင်းအရာလေးတွေတည်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တာဗောနော်အဲ့တော့အရှိပြေးလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကဘာဘလုန်နိုင်ငံဘက်ကနေဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဘလုန်ကအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဘလုန် Empire ကမရှိတော့မာကုပညာရှိလို့ပြောရင်နော်တကယ်တော့ဒါဘရင်ရဲ့စီမခစားတဲ့ပညာရှိတွေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံကနေလဲတော့အတိအကျမသိရအောင်တချို့ကတော့အိန္ဒိယလည်းပါတယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကအာဖရိကဘက်ကနေလည်းပါတယ်လို့ပြောကြတယ်ထားလိုက်တော့ဘယ်ကနေလဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကအတိအကျမဖော်ပြထားဘူးအဲ့တော့ဒီပညာရှိတွေရောက်လာဗြဟ္မာအခုဖွားမြင်တဲ့ယူဒရှင်ဘရင်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုဗြဟ္မာဘရင်ကိုလာမေးကြတယ်ဗြဟ္မာသူတို့ကပြောလဲဆိုအရှိပြင်၌သူဤကျေကိုငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဖူးတွေးပူဇော်ခြင်းကအရှိပြင်မှာတော့အဲ့သူ့ရဲ့ကျေကိုကျွန်တော်ကမြင်ရတယ်သူတို့အရှိပြေမှာသူတို့နိုင်ငံမှာနေတဲ့အချိန်မှာထူးဆန်းတဲ့ကျဲတစ်ခုကိုသူတို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါယူရပြေဘက်ကနေလာတာဖြစ်တယ်ယူရပြေမှာကျဲပေါ်ထွန်းတယ်ဒါကြောင့်ယူရပြေမှာဘရင်ထူးဆန်းတဲ့နော်ဒီကျဲကတခါမှသူတို့မမြင်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာဘရင်ထူးဆန်းတဲ့ဘရင်မွေးဖွားတယ်ဆိုတဲ့ပုပ္ပနမိတ်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကနော်တွက်ချက်ဘရမအဲ့ဒါလာရှာလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်တော့ဆာဘရမမြင်တယ်လဲဘယ်ခုနှစ်မှမြင်တယ်လဲဆိုတော့လေတမချန်းသာမဖော်ပြထားဘူးအဲ့တော့ရောက်လာတော့ဘရင်ဖြစ်မှတော့နာနွှဲမှာပဲမွေးမှာပေါ့ဒါလူရဲ့တဘာဝအလျောက်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုထင်ပါပဲလေတထေးဆိုရင်အိမ်ကောင်းကောင်းမှာပဲသွားရှာမှာပေါ့ဆိုတော့ဘရင်ဆိုတော့နန်းတော်မှာပဲသွားရှာမှာပေါ့အဲ့တော့အခုဖွားမြင်တလားဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဟီရိုမင်းကလည်းဟီရိုကဘရင်သူ့မှာသားသမီးတွေအကောင်ကြီးနေပြီနော်အကောင်ကြီးကြီးတွေအဲ့တော့သူ့မှာလည်းမြည်ရမရှိဆိုတော့အခုဖွားမြင်တဲ့ဘရင်ဆိုဘယ်အချိန်မှမင်းတို့မြင်တာလဲတွေ့တယ်အတွက်ချက်တာဘယ်အချိန်ဘယ်အချိန်မှငါတို့စမြင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ချက်တော့သူ့ရဲ့သားမင်းသားတော်တွေကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး နန်းတော်ရဲကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မာကုပညာရှိတွေပဲအချိန်မှာမြင်တယ်လဲဆိုတော့သူမေးတာကိုအဲ့ဒါကိုအခန်းကြီး2ရှင်မသက်ခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်3 4မှာနော်အဲ့ဒါဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဟီရိုမင်းကြီးကဘာလို့လဲဆိုရေရွှေမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နှစ်တကွာစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်တယ်စိတ်ပူပန်အောင်ဩဇယ်နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်စိတ်ပူပန်တာလဲဘာကြောင့်စိတ်ပူပန်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကဟီရိုကသူစိတ်ဝင်စားတာကနိုင်ငံကြီးပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့အာဏာတည်မြဲဖို့ပဲရှိတယ်ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားတွေကလည်းအခုမှဟီရိုကအာဏာရတော့မှနိုင်ငံမှာစစ်တိုက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့အခုမှစပြီးဤချမ်းကစားပြုတ်တယ်အဲ့တော့ယူရရှင်ဘီပေါ်ပြီးဆိုရင်ယူရလူမျိုးတွေနဲ့ဘယင်ပေါ်ပြမဒီဟီရိုကိုလည်းတိုက်ခိုက်မယ်ဟီရိုကယောမရဲ့ခံထားတဲ့ဘယင်ယောမတွေလည်းတိုက်ခတ်ဆိုနိုင်ငံကဘာဖြစ်လဲအခုမှစစ်ပီးကာဇာပဲရှိတယ်တချိန်လုံးစစ်တိုက်နေရတာအဲ့တော့အာဟာယူရဘရင်ပေါ်ပြီဆိုတော့စစ်ပြန်တိုက်ရမယ်ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲငါတို့တွေစစ်ပွဲထဲမှာပြေးတဲ့သူကပြေးရမယ်တေးတဲ့သူကတေးရမယ်ဆိုတော့သူတို့စိတ်ပူပန်တယ်ဒါမှားလားဆိုတော့လူရဲ့ဇာတိအသွေးအသားတဘောတဘာဝရမမှားဘူးသူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကလူရဲ့သဘောနဲ့ပဲတွေးခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ပူပန်ကြတဲ့အခါမှာတဲ့ဟီရိုမင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ချမ်းပြူစရာတွေကိုခေါ်တယ်တိတ်တိတ်လေးခေါ်လိုက်တာခေါ်ပြမဘာလို့တလဲဆိုတော့တဲ့အခန်းငယ်လေးမှာခရစ်တော်ကိုအဘယ်ရမှာဖွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟုမင်းမျက်တော်မူ၏ခရစ်တော်ကိုဘယ်မှာဖွားမြင်မှာလဲဒါဆိုအဲ့ဒီယူရရှင်မင်းဆိုတာခရစ်တော်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသူကနော်ဟီရိုကလည်းရိတ်မိတယ်အဲ့တော့ရိတ်မိတော့မာကုပညာရှိတို့ခဏနော်ခောက်ထားပြမကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခဏခေါ်ပြမခရစ်တော်မှာမွေးမှလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတိတယ်ဗျာနော်ကောင်းကောင်းကိုတိတာဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့ထူစရာတို့ကလည်းပရောဖက်တအူရေးထားသောအချက်ဟူမူကယူဒပြည်ဘက်လင်မြို့၌ဘက်လင်မြို့အစိုးရသောယူဒမြို့တွင်တင်သေးမြို့ငယ်မြို့ယုံမဟုတ်အကြောင်းမူကားငါအဲ့လူစုဣသရေလမြို့ကိုအုပ်စိုးရသောသခင်သည်တင်ဤအထဲမှာပေါ်ထွန်းလက်တန်းဟုကြမ်းလာရှိပါ၏ထို့ကြောင့်ယူရပြည်ဘက်လင်မြို့၌ခရစ်တော်ကိုဖွားမြင်ရမျိုးမင်းကြားပြန်ကြားလျှောက်ထားကြ၏မှန်လားဆိုလုံးဝမှန်တယ်ဘက်လင်မြို့မှာခရစ်တော်မွေးဖွားမယ်သခင်ရှုဘယ်မှာမွေးဖွားလဲဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလားမိခါထဲမှာမိခါနာကတိချံအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်1မှာအဲ့ဒီအတိုင်းဖော်ပြထားတယ်ဟိုဓမ္မောင်ကျမ်းခရစ်တော်လူစားတိမခံယူမီနှစ်ပေါင်း900ကျော်မှာဂျူဘရမပေါ်ပြထားတယ်ဖယားတကလူစားတိခံယူမယ်ဘယ်လိမျိုးမှမွေးဖွားမယ်အကြောင်းအဲ့တော့ကြမ်းတက်တယ်အသိတယ်အဲ့တော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကြမ်းတက်တွေကပညာရှိတွေကဘယ်အချိန်မှကျေပေါ်ထွန်းတယ်လဲဆိုတော့နော်သူတို့မြင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကြမ်းတက်တွေကလည်းမသိဘူးသူတို့သိထားတာကတော့တနည်းကျရင်ကယ်တင်ရှင်ဟာဘယ်လိမျိုးမှမွေးဖွားမယ်ဆိုတော့သူတို့သိထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကကျတော့ဘယ်အချိန်မှမွေးမယ်ဆိုတာလည်းမဖော်ပြထားပြန်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟီရိုကလည်းဟိပညာရှိတွေမှာကုပညာရှိအရှိတန်းရလာတဲ့ပညာရှိတွေကငါ့ကိုအဲ့လိုပြောနေပြီမင်းလောင်းပေါ်ပြီယူဒဘရင်ပေါ်ပြီလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဘယ်မှာမွေးမလဲလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးသူကဟီရိုကမေးလာတယ်အဲ့လိုမျိုးမမေးဘူးဟီရိုကပညာရှိတွေငါ့ကိုအဲ့လိုလာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲတွက်ကြပါအောင်ဆိုတော့မေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျန်တဲ့ပညာရှိတွေကိုခေါ်ပြမကဲခရစ်တော်ကိုဘယ်မှာမွေးမယ်လို့ပြောထားလဲအဲ့လိုပဲမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘာဖြစ်လဲသူတို့သိတဲ့အတိုင်းသူတို့ကျန်းစာမှာသူတို့သိတဲ့အတိုင်းပြောတယ်မှန်လားဆိုတော့မှန်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့သူငယ်တော်ကိုတွားမဖူးတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူငယ်တော်မွေးတယ်ဆိုတော့ကိုသူတို့မသိဘူးနော်သိလည်းမသိခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျန်းစာမှာဘယ်အချိန်မှာမွေးမယ်ဆိုတော့မဖော်ပြထားဘူးယူပညာရှိတွေကလာရှာတယ်ဆိုတော့လည်းကျန်တဲ့တွေကမသိဖယားကလည်းသူတို့ကိုမွေးပြီဆိုတဲ့အရာကိုမဖော်ပြထားဘူးဘယ်မှာမွေးမယ်ဆိုတာပဲစံစာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဲအဲ့တော့ဟီရိုကတော့တည်သွားပြီတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျန်တက်တွေကိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ပြန်လှုပ်ပြီးတော့မှဘာလို့တလဲဆိုတော့ဒီမာသဲ2ခုံကနေ10မှာပညာရှိတွေကိုမထီမရှားတိတိလိပြန်ခေါ်တာသူ့ဝက်ဆော်လှုပ်လို့တာနော်ပညာရှိတွေလာလာကိုလည်းကျန်တက်တွေကမသိဘူးကျန်တက်တွေပြောတာလည်းမာကုပညာရှင်နဲ့မသိဘူးဘာမှမသိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မာကုပညာရှင်နဲ့ကျန်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ရအဲ့တော့မာကုပညာရှင်တိတိလေးခေါ်ဟေးဟေးဟေး ဟာလာတော်ဆရာကြီးလိုလိုပေါ့တော်တော်တော်နော်ဘယ်ဘယ်ချိန်မှာမင်းတို့ကျဲပဲမှာတွေ့တယ်တော်မေးတယ်ဘယ်ခုနှစ်မှာဘယ်ချိန်လောက်မှာမေးပြီးတဲ့အခါမှာမင်းတို့အဲ့ဒီသူငယ်ကိုသွားပြီးရှာပါတွေ့ရင်ငါထံသို့ပြန်လာ၍ငါလည်းထိုသူငယ်ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ရအောင်ကြားပြောပါမှာတော်မူလေဘယ်လိမျိုးကိုစီလွတ်တယ်တဲ့ဘယ်လိမျိုးကိုစီလွတ်လိုက်တာဘာလို့လဲဘယ်လိမျိုးဘာလို့စီလွတ်လဲဆိုတော့ကျမ်းတတ်တွေကသူ့ပြောထားတာအဲ့တော့ဆရာကြီးလိုပေါ့ဘယ်လိမျိုးမှမွေးမယ်ဒါသွားဘယ်လိမျိုးကိုသွားရမှာသွားရှာကြတွေ့ရင်တော့ငါ့ကိုပြန်လာပြောကြငါလည်းသွားပူဇော်မယ်ဆိုတော့မှသူတို့ကိုမှားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနော်အပိုင်ငယ်ကိုးကလည်းပြန်ပြီးဖတ်ပေးချင်တယ်ကိုးမထူသူတို့ဒီမင်းကြီးစကားကိုနာခံပြီးလင်ထွက်သွားကြ၍အရှိပြေ၌မြင်ရသောကျဲသည်နော်အဲ့ဒီမှာအရှိပြေမြင်ရတဲ့အရှိပြေကသူတို့ကအဲ့ဒီကျဲကအရှိပြေကလည်းသွားဘရမမင်းကြီးရှိတဲ့ရောက်ကိုသူတို့ရှိရနေတွားပြီးခေါ်သွားတာမဟုတ်နော်ယူရပြည်နေမှာပေါ်ထွန်းနေဒီကျဲကယူရပြည်တက်တဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တည်တော်ယူရပြည်တွားပြမနန်းတော်လေးကိုတွားလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တွားတဲ့အခါမှာအရှိပြင်းလိုက်မြင်ရတော့ကျဲသည်သူတို့ရှိကတွားသဖြင့်သူငယ်တော်ရှိရအရက်ပေါ်သူရောက်၍တည်လှည့်နေ၏ကဲဘယင်ကတွားကြပဲလေမျိုးကိုတွားပါလို့စီလို့တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးဥတီပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခါမှာကျဲကရုပ်တရက်ပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီခါကျမှအဲ့ဒီကျဲကဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရှိကနေသွားလာတဲ့ကျဲကနော်ရက်နေတာမဟုတ်သွားပြီးတော့မှတဲ့သူငယ်ရောရှိတဲ့နေရာမှာဒီတယ်အဲ့တော့သူငယ်ရောဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်မှာရှိတယ်လဲအိမ်မှာတဲ့အိမ်မှာဆိုတော့နော်တင်ကုန်တော့မဟုတ်တော့နော်ကတင်ကုန်တော့မဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခရိယာနဲ့အများစုကပညာရှိ၃ပါးလဲနော်တင်ကုန်မှာနော်နော်တင်ကုန်မှာအဲ့လိုထင်ကြတာတချို့ခရိယာနဲ့ကျန်းသာမဖားကျန်းသာမတိကျန်းသာမလေးလာအားတဲ့ခရိယာနဲ့ပေါ့ကွာအလုပ်တွေအရင်ရှော်ပတ်စံနေရောညာရောရည်ညာလာလေရည်ညာလာတုံးလို့အဲ့ဆိုတော့နော်ကျန်းသာကိုမလေးလာအောင်နော်အဲ့တော့ပညာရှိတွေကဘယ်မှာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ထူကျဲကိုမြင်ပြန်သောအခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍အိမ်တို့ဝင်လေတော့ဘယ်မှာဝင်တာလဲအိမ်တို့ဝင်အိမ်လားနော်တင်ကုန်လားအိမ်အိမ်မှာဝင်တာချမ်းစာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်အိမ်တို့ဝင်လေတော့တဲ့မဲတော်မာရီနှစ်တကွသူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လေပြတ်ဝုတ်ကိုးကွယ်၍မိမိတို့ဘာသာဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြီးမှလောဘနှင့်မူရန်တည်သောနန့်သားမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းစက္ကပူဇော်ကြ၏အဲ့ဒီသူငယ်ဆိုတာက baby လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်မှာ the young child လို့ခေါ်တယ် the young child ဆိုတာကလေးငယ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနှစ်သားအရွယ်လောက်ရှိတဲ့သူငယ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပညာရှိတွေကသူငယ်တော်ကိုလာပြီးဖူးတွေ့တဲ့အချိန်မှာကတော့သူငယ်တော်ယေရှုကနှစ်သားအရွယ်လောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူထင်းနေကတော့သူငယ်တော်ကိုဘယ်အချိန်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူငယ်တော်မွေးဖွားတဲ့နေ့ညမှာပဲတွေ့ရတယ်။သူထင်းနေကတော့အဲ့ဒါကြတော့ the baby လို့ကျမ်းစာမှာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာသုံးထားတယ်။ baby ဆိုတာအဲ့ဒီမွေးကင်းစာလေးကိုခေါ်တာ။အဲ့တော့ပညာရှိတွေကတော့သူတို့သူငယ်တော်မွေးတဲ့အချိန်မှာတွေ့ကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျဲကြီးကတော့ခုနကတော့နော်ရုပ်ပြမှာလည်းပေါ်ပြထားတယ်။သူငယ်တော်မွေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြင်ဆင်ရတာနဲ့ခရီးသွားရတာနဲ့ထိုခေတ်ထိုကာမှာလင်းလက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့တန်းသွားလို့မှမရတာ။မာကုပညာရှိတွေဆိုတာကဘယင်းရဲ့အခါစားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လက်ဆောင်တွေပြင်ဆင်ရမယ်။ဘယင်းကခွင့်ပြုတဲ့ရက်တွေပြင်ဆင်ရမယ်။ခရီးသွားဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့သူငယ်မွေးတဲ့အချိန်မှာမြင်ပေမဲ့တိုင်းပြည်ကကွာဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူငယ်တော်ကနွားတင်ကုန်မှာမရှိတော့ဘူး။နွားတင်ကုန်ဆိုခဏလေးပဲတဲတာလေ။နွားတင်ကုန်မှာခဏလေးတဲပြီးတော့မှရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့မှာမပါလို့တလဲဆိုတော့အကြီးဖြားလေးမင်္ဂလာကိုခံဖို့ဗိမာန်တော်ကိုယူသွားရတယ်ရှေ့ရမြောက်မှာအဲ့ဒီရှေ့ရမြောက်နေ့မှာအကြီးဖြားလေးမင်္ဂလာခံယူပြီးတော့အိမ်မှာပြန်သွားကြတာဖြစ်တယ်နော်အိမ်မှာပြန်သွားကြတယ်အဲ့တော့ယောသကဘယ်မြို့သားလဲ ယောသယောသတို့ကဘယ်မှာနေရလဲဟာယောသယောသကဘယ်မှာနေရလဲဘယ်လင်းဆိုသူတို့ဘာသွားလုပ်တာလဲဟာဟာဒုက္ခပဲအဲ့တော့ယောသတို့ကနာဇရက်မြို့မှာနေတာဖြစ်တယ်နော်နာဇရက်မြို့မှာနေတာဖြစ်တယ်ဘက်လင်မြို့မှာဘာလို့သူငယ်တော်မွေးဖွားတာလဲဆိုတော့ယောမဘယင်ကတနိုင်ငံလုံးကိုတကောင်ဆင်းယူတာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိနေတဲ့မြို့ရွာအသီးသီးမှာပြန်ပြီးမှတကောင်ဆင်းသွားပြန်သွင်းရမယ်အဲ့ဒီမှာယောသနဲ့မာရိကဘက်လင်မြို့မှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့မွေးဖွားရာကဘက်လင်မြို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့နေတာကနာဇရက်မှာအဲ့တော့ဘယ်လင်မြို့ကိုသွားဗြဟ္မာတကောင်ဆင်းသွားမပေးမနေရတမတ်ရက်မှာသွားရတဲ့ခါကျတော့ကိုုံကအရှိမာကြီးကိုုံအရှိမာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားတော့ဘယ်လင်မြို့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့တဲခုခါမှာနေစရာမရှိတော့တဲခုခါမှာရှိတဲ့နော်နွားတွေအစာထားတဲ့နေရာတိန်ကုတ်အဲ့ဒီမှာသူတို့မွေးလိုက်ရတယ်နော်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဘယ်လင်မြို့ဆိုတာကသူတို့ရဲ့မြို့ရွာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆင်းနေပါလေပေးပြီးတော့မှရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့မှာအကြီးပြားလီမင်္ဂလာကိုပြိမာတော်မှာပြုတ်တော့မှာဘယ်ကိုပြန်သွားမှာလဲဆိုတော့နာဇရက်မြို့မှာပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဂျီရုံမင်းကနော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတော့ဘယ်လင်မြို့မှာမွေးမယ်လို့ပြောတော့သူတို့ဘယ်လင်မြို့ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျယ်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲအဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်လင်မြို့သွားရတော့ဘာဖြစ်လဲတွေ့မှာမဟုတ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာကျယ်ကချက်ချင်းထင်ရှားပါမှာသူငယ်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာတိကျမပြောထားပေမဲ့အိမ်၌လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နာဇရက်မြို့မှာရှိတဲ့ယောသရဲ့အိမ်မှာပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာနှစ်သားလောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီဒါကတော့နော်ဇတ်ကြောင်းလေးနော်အနေငယ်ပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျေကသူတို့နှစ်ခါမြင်ရတယ်မာကုပညာရှိတဲ့နံပါတ်၁ကအရှိပြေမှာသူတို့ရှိတော့မြင်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့မသွားဘူးနော်ယူရပြည်တက်တဲ့မှာတို့သူတို့တည်တယ်ဒါရှင်ဘရင်တပါးပဲလောကမှာမပေါ်ထွန်းဖူးတဲ့ထူးဆန်းလွန်းတဲ့ရှင်ဘရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုသူတို့တည်သူတို့မှာရှိတဲ့ဖျားပေးထားတဲ့ပညာနဲ့သူတို့တွက်ချက်ပြီးတော့မှတည်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တာမန်ဘရင်ကတော့သူတို့သွားဖူးတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုသူများနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပညာရှိကတခြားဘရင်ကတခြားနိုင်ငံကဘရင်ကိုသွားပြီးတော့မှဖူးတွေ့ပူဇော်ဖူးဆိုတာကသူတို့အတွက်အနေရအောင်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခြေကတော့ထူးဆန်းလုံးနေ။ဒီလိုမျိုးဘယင်ကတော့ထူးဆန်းလုံးနေ။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့သွားဖူးတွေ့မယ်ဆိုတော့သူတို့ဥတီဗီသွားလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယူရပြေရောက်တော့နော်ဟီရိုမင်းစီရောက်တော့ယေရုရှလင်မြို့ကိုရောက်တော့ဟီရိုမင်းကဘယ်လိမျိုးစီလွတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခြေကြီးကအဲ့ဒီချိန်မှာနှစ်ခါမြောက်ကြပါလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရှိကနေပါလေ။ပြန်ပေါ်ဗြဟ္မာတဲ့သူတို့ရှိကနေတွားနေတယ်တဲ့သူတို့ရှိကနေတွားနေတာတဲ့တွားဗြဟ္မာဗါလဲလေသူငယ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာတဲ့တဲ့ပေါ်ဗြဟ္မာသူငယ်တော်ရှိတဲ့နေရာညွန်ပေးတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီတဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့အိမ်ကိုဝင်တော့သူငယ်တော်နဲ့မယ်တော်ကိုသူတို့တွေ့တဲ့အခါမှာပြတ်ဝကိုးကွယ်ကြတယ်အာမင်စဉ်းစားကြည့်ပါသူငယ်တော်ယေရှုဟာအဲ့ဒီချိန်မှာလူတွေအတွက်နမိတ်လက္ခဏာမလုပ်သေးဘူးနမိတ်လက္ခဏာမလုပ်သေးဘူးနော်တကူးတွေမပြသေးဘူးနော်တရားတွေမဟောသေးဘူးနော်အသေးမခံသေးဘူးရှင်ပြန်မထမြောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ပညာရှိတွေကဘာလုပ်ပြလဲကိုးကွယ်ပြီးပြတ်ဝုတ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ပြီးသခင်ယေရှုကိုကိုးကွယ်ခြင်းသည်ပညာရှိခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီပညာကထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတဲ့ပညာဖြစ်တယ်။အော်ဒီသူငယ်လေးဒီကလေးလေးအော်ဒီကလေးလေးကယူယူကလေးမဟုတ်ဘူး။စစ်မှန်သောဖျားလူတွေကိုကယ်တင်မဲ့ဖျားလူတွေကိုထာဝရတာဝန်ယူသောဖျားထာဝရအာမခံသောဖျားလူတွေကိုကယ်တင်ပေးမဲ့ဖျားထာဝရကဘာအဆက်ဆက်ဆိုးဆံမဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖျားပေးတဲ့ပညာနဲ့သူတို့သိတဲ့အခါမှာခလေးလေးပေမဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပညာရှိတွေကပြတ်ဝုတ်ပြုံးမှကူးကွယ်တယ်ဟာလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့အညီကူမောင်တော်ကလေ ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရှိတဲ့သူကသခင်ယေရှုကိုပြတ်ဝုတ်ကိုးကွယ်တယ်။ဒီနေ့သင်ဟာသခင်ယေရှုကိုပြတ်ဝုတ်ကိုးကွယ်တော်သူဆိုရင်သင်ဟာထာဝရနဲ့ဆိုင်သောပညာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟာလုယာ။အဲဒီပညာကဖယားပေးသောပညာဖြစ်တယ်။အဲဒီပညာကမြေကြီးကနေအလူလျောက်နားလည်နိုင်တဲ့ပညာမဟုတ်ဘူး။ဖယားဖွင့်ပြမှတည်တဲ့ပညာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကျဲကိုတချို့ကလည်းအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ဗောနော်သိပ္ပံပညာခေတ်မှာသိပ္ပံပညာကလည်းပဲဖြစ်သင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေကိုကျူးကျောင်းစီလျော်တဲ့အရာလေးတွေကိုသူတို့ကတိုင်းတားရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျဲကတချို့ကကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒါကလည်းတကယ်ကျဲမဟုတ်ပဲနဲ့နော် planet conjunction လို့ခေါ်တဲ့ကျူပူးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်တဲ့ကျူရဆက်ကြော်လာတဲ့မှာကျူကရည်တွက်လို့မရအောင်ကျူတိမ်ကျူမွားတွေပေါ့ကျူတိမ်ကျူမွားတွေအစရည်တွက်လို့မရနိုင်အောင်များပြားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲမှာမှကျူကြီးကူလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှကျူပီတာနဲ့ဆက်တမ်ကနှစ်ပေါင်း800ကြာတဲ့အခါမှာတဲ့နော်နှစ်ပေါင်း800လောက်ကြာရင်သူတို့ကကဘာဒီမှာကဘာဟိုမှာနေအဲ့ဒီကြားထဲမှာသူတို့ကပူသွားတာနော်အဲ့ဒီတဒန်းနဲ့ပေါ့တဒန်းနဲ့ဖြစ်သွားတာကျူရရနော်အတန်းလိုက်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုကျူပူးခါနေလေးမှာအလင်းပေါ်ထွက်တယ်ပြီးတော့မှပြန်ခွာတဲ့အခါမှာအလင်းပေါ်ထွက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့လဲပြောချတယ်တချို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တေချာလာကတော့ဒီပညာရှိတွေဟာသူငယ်မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာထူဆန်းတဲ့ကြယ်မြင်ရတယ်ပြီးတော့သူတို့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြယ်ကဘာလုပ်နေလဲသူတို့ရှိကနေသွားတယ်အဲ့တော့ကျူပူးကြီးအပြည့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းတမဟုတ်တာတော့အယံသေးချာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျဲကဘာလို့နေလဲသူတို့ရှိကနေသွားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားကပညာရှိတွေကိုလမ်းပြဖို့ရန်အတွက်တကယ်ကျဲအကြီးကြီးပေါ်ထွန်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရှိကနေတကယ်အလင်းထူးဆန်းတဲ့အလင်းကိုဖြစ်စေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကနေဖယားအတွက်အလင်းဖြစ်စေဖို့အလင်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားကအလင်းနန်းတစ်ခုကျဲကဲ့သို့သောအလင်းနှံကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားဗာမခဲ့ဘူးအဓိကပါလေသူငယ်ရစီသူငယ်ရောစီရောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာကကျမ်းစာမှာထူးထူးဆန်းဆန်းပြောတာသူဤကျဲလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီကျဲကိုကျမ်းစာမှာဗာပြောထားတယ်ဆိုဒီမှာကိုပညာရှိတယ်သူဤကျဲဘယ်သူရဲ့ကျဲလဲသူဤအဲ့ဒီသူဆိုဘယ်သူပြောလဲယေရှုခရစ်တော်ဤကျဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဤကျဲကဘယ်သူကိုညွန်ပြတယ်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကိုပဲညွန်ပဲညွန်ပြတယ်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုရဲ့ကျဲကသခင်ယေရှုရှိတဲ့နေရာပဲခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုရဲ့ကျဲကသခင်ယေရှုစီကိုလူတွေရောက်အောင်ခေါ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုစီလူတွေရောက်အောင်အသုံးတော်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ကျမတို့အတီးအသက်တာမှာဒီကနေ့အဲ့ဒီကျဲဟာမနှစ်တွန်းကတော့ဘယ်အချိန်မှပေါ်မယ်ကြည်ကြပါလို့ပြောကြတယ်ကြည်ကြတာပဲမတွေ့ကြပါအောင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းတယ်လို့မျိုးခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှပေါ်ထွန်းတယ်လို့မျိုးပေါ်ထွန်းမယ်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့အလင်းတွေကတော့ပေါ်ထွန်းကြတာပဲဒါပေမဲ့ခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှပေါ်ထွန်းတဲ့ကျယ်ကအရန်ထူးဆန်းတယ်ကောင်းငင်မှာတည်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အရှိပြန်နေတော့သူတို့တစ်ချက်တွေ့လိုက်တယ်သွားတယ်သူတို့ရောက်တဲ့အခါကျဘာလို့လဲသူတို့ရှိကနေသွားတော့သူငယ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာရတာအဲ့ဒီကျယ်ကသွားနေတာသွားသူငယ်ရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားတာအဲ့ဒီကျယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကျယ်တခါပဲပေါ်တယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီကျယ်အစားသူအသက်ပေးထားတဲ့သူအလင်းပေးထားတဲ့ယုံကြည်သူတင်နဲ့ကျွန်တော်ဖျားထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီကျယ်ကိုဖျားကမသုံးတော့ဘူးဒီကနေ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုသုံးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားကသုံးချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျယ်တော့ကလည်းသခင်ယေရှုရှိတဲ့နေအောင်ညွန်ပြလဲသခင်ယေရှုစီကိုခေါ်လာတယ်ဒီလိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကကိုလူတွေကိုပြဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသခင်ယေရှုစီကိုလူတွေခေါ်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်တခါလေကြံကိုအရန်ကို promote လုပ်ချင်တာကြားဖို့ပါတယ်နော်ယွာဘက်မှာတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူ့ကိုမေးလိုက်တာနင်တို့ယွာမှာဘယ်သူအချောဆုံးလဲဆိုတော့ကျမတို့ယွာမှာအချောဆုံးကတော့ကျမအရေပြီးတော့အရင်ဆုံးသူနဲ့စားတယ်။အော်နင်တို့ယွာမှာပညာတတ်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျမရေ
1: နင်တို့ယောမာယဉ်ကျေးဆုံးမှာဘယ်သူလဲဆိုကျမရဲ့เนาะ तू မပါလို့မပြီးဘူးเนาะအဲ့တော့သူ့ကိုသူပဲအရင်ဆုံးပြတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ရဒီကနေ့ကျဲကြီးဟာတူခင်ရောရှေ့ရဥဆောင်ပြီးခေါ်သွားသလိုဒီနေ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကကျဲနေရမှာကျဲထက်ကောင်းတော့ तू ကိုယ်တိုင်အသက်ပေးဘရမသူကိုယ်တိုင်အသွေးတော်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးမှသူကိုယ်တိုင်ဖြောင်းမတော်သူဖြစ်တတ်မှာဘရမသူကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်တော်ပဲကျွန်တော်အထဲမှာကျင်းဖို့ဘရမဝိညာဉ်တော်ပဲကျွန်တော်ကိုတကူပေးတဲ့ခွန်အားပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဉာဏ်ပညာပေးဘရမသူငယ်တော်ဟာဘယ်သူလဲကယ်ရင်ရှင်ဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုလူတွေကိုအဲ့ဒီတခင်ယေရှုစီကိုခေါ်လာဖို့ရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်အာမင်ပထမဦးဆုံးကျဲကိုကူစားပြုတဲ့သူလေးတွေကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ကြည့်ပါနော်ပထမဦးဆုံးကဲဘသူလဲဆိုတော့အန်ဒရီကပီတရုကိုသူ့အကူပီတရုဘသူစီခေါ်လာလဲသခင်ယေရှုစီခေါ်လာလာခဲ့မီရှိယရှိတယ်လာခဲ့လာခဲ့ခေါ်လာတယ်နော်အိုးအန်ဒရီကယောက်ျားသားဆိုတော့ဟုတ်မှာပေါ့နော်အန်ဒရီကယောက်ျားသားဆိုတော့ဟုတ်မှာပေါ့ပြီးတော့သူခေါ်လာလဲသူ့အကူလေဘာခက်တာမှလို့ဟာလားကိုအကူခေါ်လာတိတ်တော့မခက်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒုရီယာကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာကြတော့လေရှမာရိမိမ့်မာတဲ့နော်ရှမာရိမိမ့်မာအဲ့ဒီရှမာရိမိမ့်မာခမရရီခတ်တာတောင်မှသူများမရှိတဲ့အချိန်မှခတ်ရတယ်နော် तू อ่ะสนတော့เนเนสนาลาบาเนเนสนาลากามကောင်းတာလားတော့မသိဘူးเนาะတခင်ရှုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဗါတယ်လေယောက်ျား9ယောက်ရှိဘူးတယ်ရှိဘူးတာเนาะအခုဗါလဲပေါင်းနေတာ6ယောက်မြောက်ကပါတယ်လေမြေယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီမိန်းမကိုမိန်းမပြက်လို့မယူဆနဲ့နော်မိန်းမပြက်မဟုတ်ဘူးဒီမိန်းမကတခါလေကြာရင်အချို့သောသူတွေအိမ်ဆောင်ကွဲတဲ့အရာတွေအချို့အရာတွေသူတို့ပြက်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းလို့လည်းဖြစ်တတ်တယ်ရှမာရိတွေဆိုတာကယူဒလူမျိုးတွေထုံးစံဒီကျမ်းစာကိုသုံးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိန်းမကယောက်ျားကွာလို့မရဘူးယောက်ျားတွေကဘာဖြစ်လဲกัวย่าราယောက်ျား9ယောက်တိတိအကွာခံရတယ်အဲ့ဒီမိန်းမကြည်စမ်းဘလောက်တနာစရာကောင်းလဲလူတွေကတော့သူ့ကိုနှကောင်းရှုံတယ်လူတွေကတော့သူ့ကိုပြစ်ပယ်တယ်လူတွေကတော့သူ့ကိုမတမယာပြောတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကတော့အဲ့ဒီတရားလေးသူပဲချိန်ကြီးခတ်မယ်ဆိုတီးပြီးအဲ့ဒီတရားလေးကိုသွားပြီးအချိန်ပေးတယ်အာမင်လူတွေပြစ်ပယ်ခံရတဲ့ရှမာရိမိန်းမကိုမပြစ်ပယ်တဲ့သခင်ယေရှုကဒီနေ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းမပြစ်ပယ်တော့ဖရားဖြစ်တယ်အာမင်တင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းဂယုဆိုင်တော့ဖရားဖြစ်တယ်တင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းတန်ဖိုးထားတော့ဖရားဖြစ်တယ်တင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းအချိန်ပေးတော့ဖရားဖြစ်တယ်တင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်အကျံစီရှိတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှမာရိမိန်းမ6ယောက်မြောက်ကလည်းမင်းရဲ့ဤ6ယောက်မြောက်ကလည်းဗါရက်လဲမင်းရဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဟာတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့ယောက်ျားလေး6ယောက်မြောက်ကပေါင်းတော့ပေါင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပါလေမိမအဖြစ်မတမောသုံးတော့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအတိမမပြုတ်ဘူးတိတ်တိတ်လေးသူ့ခမရဘလောက်နာကျင်မလဲအဲ့တော့ရှမာရိမိမဟာငါရဲ့အဖြစ်အားလုံးကိုတည်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သခင်ယေရှုသူ့ပြောပြောနေသခင်ယေရှုသည်သူကိုထာဝရချစ်တဲ့ကယ်ရင်ရှင်ဖခင်ဆိုတည်သွားတဲ့အခါမှာရီခတ်ဖို့လာတာလေရီဦးကိုမေ့ပြီးတော့မှနော်ရီဦးကိုမေ့ပြီးတော့မှမြို့ထဲဝင်ပြီးတော့မှတရွာလုံးကိုခေါ်လာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကိုလူတွေနှင်ခံရတဲ့သူပင်လေတရွာလုံးကိုခေါ်လာတဲ့တကက် great woman of god ဖခင်သခင်ရဲ့တကက်နော်တကယ်ကြီးမားတဲ့အမျိုးသမီးကြီးအဖြစ်ဖခင်ကသုံးသွားတယ်ညီကောင်မောင်တို့မတို့အဲ့ဒါဖခင်ကကျဲကြီးကိုစားသုံးလိုက်တာကြည်စမ်းအဲ့ဒီကျဲတုန်းကတော့လေပညာရှိ3ပါးပဲထားလိုက်တော့နော်လက်ဆောင်3မျိုးဆိုတော့3ပါးပဲထားလိုက်3ပါးပဲခေါ်လာခဲ့လာနော်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒီရှမာရိမျိုးသမီးအားဖြင့်ဘယ်လျှောက်ခေါ်လာလဲဟာတရွာလုံးခေါ်လာတာခရစ်တော်ရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တွေအဖေလူပင်းယောက်ပြောင်းလဲလေ3000ပြောင်းလဲတယ်ဒီကနေ့အဲ့တော့ကျဲကြီးကတော့တခါလေးပေါ်ထွန်းတဲ့အခါလူ3ယောက်ပညာရှိ3ယောက်ပဲရောက်လာတယ်ဒီကနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်အားဖြင့်တော့ဖခင်ကဘယ်နှစ်ယောက်တောင်မှခေါ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ယောက်အတွက်ကျွန်တော်ကိုဘယ်လောက်အသုံးပြုနိုင်တယ်လဲဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်ပါစဉ်းစားကြည့်ပါဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်အသုံးခံဖို့ပဲလိုတယ်ရ
0: ှမာရဲမိမသူရှက်တဲ့အရာတွေယေရှုကြောင့်မရှက်တော့အရင်တော့သူရှက်ဆရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝသခင်ယေရှုကသူ့ကိုအပြစ်လွတ်ပြီးပြီသူရဲရင်ချင်းနဲ့သခင်ယေရှုကိုတည့်တည့်ခံဒီနေ့တခါလေသင်တို့အယောက်ချင်းစီမှာနော်အားနေချက်ရှိတယ်နော်တချို့ကျွန်တော်အားနေချက်ကလူတိတယ်တချို့အားနေချက်ကလူတိတယ်တချို့အားနေချက်ကတော့လူမတိဘူးဒါပေမဲ့အားနေချက်ကအားနေချက်ပဲလူတိတိမတိတိဘယ်သူတိလဲသခင်ယေရှုတိတယ်လူတွေရှိမှာတော့နော်ပူကောင်းတဲ့သူတွေရှိတာပေါ့လူတွေရှိမှာဒါပေမဲ့ဖခင်ရှိမှာတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်အတူတူအနူနူပဲတဲ့အတွက်ယေရှုကအဲ့ဒီကောင်းပါလေလို့လူတွေရှိမှာထင်ရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းသခင်ယေရှုကဂါးလိုင်းပေါ်မှာအသေးခံအသွေးသွင်းပေးရတာပဲအတူတူပဲဟာလူတွေရှိမှာအယံဆိုးပါလေဆိုတဲ့သူအတွက်လည်းသူ့အတွက်ပေးဆက်ရတဲ့အရာဘာပဲလဲဂါးလိုင်းမှာအသေးခံချအသွေးသွင်းအတူတူပဲဖခင်သခင်ရှိမှာကျွန်တော်တရားချင်းစအပြည့်ရဲ့ပမာဏအရေးအတွက်ကအတူတူပဲအဲ့တော့လူရှိမှာနည်းနည်းလေးအပြစ်နဲလာနဲ့အပြစ်များလာပဲကွာတယ်လူရှိမှာရှက်စရာတွေတချို့ကရှိမယ်အာနေချက်တယ်တချို့ကတော့လူရှိမှာအာနေချက်တိတ်မပေါ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကိုယ့်ကိုယ်အထဲမှာအာနေနေတယ်အာငယ်နေတယ်တိတ်ငယ်နေတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူမသိတဲ့တိတ်ငယ်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူကသိလို့တိတ်ငယ်တာပဲဖြစ်ဒီကနေ့ကနေစပြီးရတ်တော့ဟာလေလုယာဒီကနေ့ကနေစပြီးရတ်တော့အဲ့ဒီတိတ်ငယ်ခြင်းကိုခွာချလိုက်တော့အဲ့ဒီတိတ်ငယ်ခြင်းဦးကိုထားခဲ့လိုက်တော့ခူးကြောင်ခူးဝဲနဲ့ရှပါလေးမျိုးသမီးကရီခန္တာခူးကြောင်ခူးဝဲနဲ့သွားလာအဲ့ဒီခူးကြောင်ခူးဝဲသွားလာအဲ့ဒီကြီးဦးလေးနဲ့သွားလာခူးကြောင်ခူးဝဲသွားလာလေအဲ့ဒီကြီးဦးလေးနဲ့သွားဘောဟိုခူးကြောင်ခူးဝဲနဲ့ကြီးသွားခါလာနေလေမှာဘသူမှမရှိတဲ့ချိန်မှာဒါပေမဲ့တခင်ယေရှုတွေ့တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီခူးကြောင်ခူးဝဲနဲ့တိမ်ငယ်စေတဲ့ဦးကိုထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဦးအစ်စ်အာမင်ရဲ့ရင်ချင်းနဲ့သူကရှေ့ဆက်ပြီးတခင်ရှုစီတောင်လူတွေခေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်လူတွေရှေ့မှာအားငယ်တဲ့တိမ်ငယ်တဲ့ရက်လိုက်တော့တင့်ကိုဖခင်ကတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျဲကြီးနေရမှာအစားထိုးပြီးမှအသက်နဲ့အလင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသုံးမှုမြည်ကြီးပေါ်မှာထားလာတယ်အာမင်။တင်းတို့ဒီငါဤပါလေလေတက်တည်တယ်အာမင်။တင်းတို့ဒီငါဤတက်တည်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျဲကြီးအစားတင်နဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကိုထားလာလားဒီနေ့ကျွန်တော်အားနေခဲ့တာရှိတယ်မှားခဲ့တာရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့အများကြီးပဲတိမ်ငယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မထိုက်တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယူကောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားမထိုက်တန်နဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖယားကခွင့်လို့ပြတော့သားသမီးအဖြစ်ထားလာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မအယောက်တိုင်းသေးသေးလားတင်းနဲ့ကျွန်တော်သခင်ယေရှုအဖေးအပြစ်လွတ်ပြီးပြီအာမင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်သခင်ယေရှုအဖေးထာဝရအသက်ရပြီတင်းနဲ့ကျွန်တော်သခင်ယေရှုအဖေးငရဲကလွတ်ပြီတဲ့ရဲ့အချင်းနေနဲ့မဆိုင်ဘူးသခင်ယေရှုတဲ့ရဲ့အရှင်သခင်တဲ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်လက်ခံကိုးကွယ်တဲ့ကျောင်းတင်ဟာဖယားသားမြင့်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်တင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာကျဲထက်တာ၍ကောင်းသောဖန်ဆင်းသောအရာတွေထက်တာ၍ကောင်းသောမြည်ကြည့်တဲ့ပြင်လုံးသွားလျာရာရောက်လျာရာမှာဖယားတက်တည်ဖြစ်ရမယ်သူဖြစ်ပါတယ်အာမင်တင်သွားလျာကျွန်တော်သွားလျာရာမှာဒါလားခိုင်းဆက်တဲ့အပိုင်းငယ်၃ထဲမှာเนาะကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ပညာရှိသောသူတို့ဒီလေအာမင်ဘာပြောထားလဲပညာရှိသောသူတို့ဒီလားရှောင်းပညာရှိသောသူတို့ဒီလေကောင်းကင်မျက်နှာချက်ဤအယောင်အဝါကဲ့သို့၎င်းလူအများတို့ကိုဖြောင်းမှချင်းတရားလမ်းနေသို့တွင်သောသူတို့ဒီเจียมยาแก่ตุละกองอเซนอเมนทุนลิ้นจาเลยมีฮาเลลูยาดินี่ตินเนชโนกูพยาก็ทุนลิ้นแม่เจียอสาทุนลิ้นแม่ปัญญาရှိတယ်ဖြစ်ဘုရားထားလာတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီချိုးတော့ပြောမှာငါတို့ပညာလည်းမရှိပါဘူးအသက်လည်းကြီးပြီခုမှပညာတင်လို့လည်းမရအောင်မဟုတ်အဲ့ဒီပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะလူသားတွေကိုချစ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရှိတယ်အဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကသင်နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်တွေအသေးခံတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီသခင်ယေရှုက၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထားမြောက်တယ်။သူ့ကိုယုံကြည်အပြစ်ကလွတ်တဲ့ငရဲကလွတ်တဲ့ကောင်းကင်သွားရမယ်။အဲ့ဒီသခင်ယေရှုဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမဆားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အားနေတဲ့အရာပေါ်မှာမဆားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လူအပ်တဲ့အရာထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ဖခင်မနေ့ယနေ့နောက်ကလည်းမပြောင်းလဲတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတည့်တည့်ခံခြင်းသည်ပညာရှိဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဖ ုရားသခင်တင်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပညာရှိအရာမှထားလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကိုဗါတယ်လေကျွန်တော်ဟာကောင်းကင်မျက်နှာချက်အယောင်ဝါလို့ထုံးလင်းတဲ့ပညာရှိတယ်ဖြစ်ဘုရားကထားထားတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကိုဘယ်လိုတခံယူရမလဲပညာရှိအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီပညာရှိတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်14ကနေ16ကိုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့တေချာနားထောင်ပေးပါအလားပြီးတော့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့သည်ပြုလေသမျှတို့၌မြည်တမ်းခြင်းငင်းကုန်ခြင်းမရှိဘဲပြုကြလော့။ပြုတဲ့နေရာမှာမြည်တမ်းခြင်းငင်းကုန်ခြင်းဟိုဟဲ့ဒီချိန်လုံးကတော့ပဲလုံးရတယ်။ဟိုဒီချိန်လုံးကတော့ပဲထဲရတယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးညီတွားမြည်တမ်းခြင်းမပြုပါနဲ့။လုတ်ပြန်ပြီးထဲ့ရပြန်ပြီးလုတ်ပြန်ပြီးသွားရပြန်အောင်မယ်ဟာလာအဲ့လိုမျိုးမမြည်တမ်းပါနဲ့တဲ့နော်မြည်တမ်းခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိပဲပြုကြလော့ဒုပြုလျင်အပြစ်တင်ခွင့်မရှိအဘယ်သူမျှမပြစ်မှားပဲနေ၍မဖြောက်မမှန်ဖောက်ပြန်သောလူမျိုးအသေး၌အဘယ်အပြစ်မျှမပါသောဖယားသခင်သာဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟာဒီကောင်မတော်အရင်ကြီးကျင်တော့မဖြောက်မမှန်ဖောက်ပြန်သောလူမျိုးတွေရှိလားလောကကြီးမှာဖောက်ပြန်သွားတယ်နော်မိမိနေရာအရက်ကိုရွေရော်တာတွေအိမ်ထောင်ကြီးဖောက်ပြန်တာတွေရှိမယ်စီးပွားရေးလောကမှာတယောက်နဲ့တယောက်တစ္ဆာမရှိတာရှိမယ်ငွေကြီးလိမ်ရာလားရှိမယ်အမျိုးမျိုးဟာလားအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်တာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမဖောက်မပြန်တဲ့လူမျိုးတွေမှာအဘယ်အပြစ်မျက်မပါတဲ့ဖယားသားသမီးပီတာစွာအတင်အလင်းထွန်းလင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့နီလံပေးထားတယ်ပြုလေသမျှမှာဗါတယ်လေမမြည်တမ်းနဲ့မငင်းခုန်နဲ့အာမင်ဒါလီပဲနော်မြည်တမ်းခြင်းငင်းခုန်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီစူးသောသူစူးသောနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေနဲ့တူအောင်တွန်းပို့ပေးတဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်ကျန်တာကနားလည်နိုင်ဖို့ဖျက်ရှင်ကောင်းကြည့်ပါပါစေတခါတလေကြက်လေကျွန်တော်လှုပ်စရာလေအများများတယ်ပင်မနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာလေအိုးကိုတော့ဒီလောက်များတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ကျမဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့လုံနိုင်တာဒီကိုရောကောင်းကြည့်ပေးလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကိုရောခွန်အားပေးလို့ဖြစ်တယ်ကိုရောအစွမ်းစားပေးလို့ဖြစ်တယ်ဒါယောဆက်ပြီးကိုရောအသုံးပြုပါကိုရောအတွက်ကျွန်တော်မမြင်မတမ်းမဲ့ဝမ်းမြောက်စွာစာလံကျမ်းထဲမှာပြောလေအိုးလူမျိုးပေါင်းတို့ထာရပြဲအမှုတော်ကိုဗါရက်လေဘယ်လိုဆောင်ရွက်ခိုင်းတာလဲဝါမြောက်စွာဆောင်ရွက်ပါနော်အကျူးကြီးတယ်ဆိုတော့တည်ပြီးဝါမြောက်စွာဆောင်ရွက်ပါလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့မဖောက်မပြန်တဲ့နော်မဖြောက်မမှန်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့လူမျိုးတွေမှာလုံးဝအပြစ်မပါတဲ့ဖယားရဲ့သားသမီးတွေအဖြစ်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့စီချင်တာအဲ့ဒီအတွက်နီလံဖျားပေးထားတယ်ပြုလေသမျှနိုင်ပါတယ်လေညီတန်းချင်းညီတန်းချင်းညင်းခုန်ချင်းเนาะဒါဒီလိုလေးလုပ်အောင်မလုပ်ဘူးဟိုလိုလုပ်အောင်မလုပ်ဘူးနင်လုပ်ပါမလုပ်ဘူးဟာတဘူးဘူးကြီးပဲเนาะအဲ့လိုမဖြစ်ဖို့မမြည်တမ်းဖို့ရူချက်ရပြန်ပြီပေးရပြန်ပြီသွားရပြန်ပြီလုံးရပြန်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးမမြင်တမ်းပါနဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတင့်ကိုဖျားတယ်အယားအာရကျင်တယ်အာမင်မြည်တမ်းခြင်းငင်းခုန်ရင်တော့ဖျားကစိတ်ညစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမာလခိထဲမှာတော့ပြောထားတယ်မာလခိထဲမှာဖျားကတော်တော်ကိုရင်နာနာနဲ့ကိုပြောထားတာယစ်ပရောဟိတ်ဒီကိုမင်းတို့ဟာတဲ့ဖျားရအမှုကိုဆောင်ရွက်ပြီးပင်ပန်းတယ်လို့ဘာလို့လဲညီတွားကြတယ်ငါအယံနာခါတယ်ဖခင်ကအဲ့လောက်ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့မညီတွားသောအာမင်မမြည်တမ်းသောမငင်းခုန်သောဖခင်ရဲ့ကြဲထက်တာသောအလင်းကိုနော်ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကကြဲထက်တာသောအလင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဖခင်ထားထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သင်ဒီကနေ့ခရစ်တော်လူစားတိခံယူတော့ကမွေးဖွားတော့ကသူဤကျယ်သည်နှစ်တိုင်းမပေါ်တော့ဒါပေမဲ့ သူဤအကျယ်ဖြစ်တဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့နေတိုင်းရှိတယ်အာမင်နောက်သူဤအကျယ်ဆိုတာကသူ့ကိုညွန်ဖို့ရန်အတွက်သူ့စီလူတွေရောက်ဖို့ရန်အတွက်တင်နဲ့ကျွန်တော်ဖျားထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နဲ့နော်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်နှုတ်ကပတ်တရားကိုပြသ၍ဘာပြသမလဲနှုတ်ကပတ်တရားကိုပြသပါအာမင်သင်ဘလောက်တော်တယ်ဆိုတော့ပြဆံမလို့ဘူးသင်ဘလောက်လှတယ်ဆိုတော့ပြဆံမလို့ဘူးသင်ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ပြဆံမလို့ဘူးတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားကိုပြသပါနှုတ်ကပတ်တရားစစ်မှန်တဲ့ဖယားစကားကိုကျွန်တော်ပြသမယ်အဲ့ဒါဘယ်အလင်းဆိုအရာစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တရားစစ်မှန်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားဧဝံဂေလိတရားဘာလို့စစ်မှန်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တွဲလဲဆိုတော့အတုအယောင်ဧဝံဂေလိတရားလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအတူရောင်ဣဝံဂေလိတရားကျွန်တော်တမန်တော်15လောက်ကနေစဖတ်ကြည့်အဲ့မှာတန်းလာတာအသင်းတော်စတာကမှမကြသေးဘူးပါရီရှဲရီတဲကနေဘုမယုံကြည်သူတချို့ယုံကြည်သူတော့ဖြစ်လာတာပဲအိုးသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ယုံနဲ့ငရဲကလွတ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တယ်ဆိုတော့နင်တို့ယူးနေတာမရဘူးနင်တို့ပြညာတရားနဲ့ယဉ်ကျေးရမယ်ပြညာတရားနဲ့ကျေးအောင်မယ်အဲ့လိုတုံတင်တာအဲ့ဒါကိုသခင်ယေရှုရဲ့တမန်တော်ရဲ့အပြင်းထန်ရှုံချတာကန့်ကွက်တယ် no ကျွန်တော်လူတိုင်းလူတိုင်းအပြစ်ကနေလွတ်ဖို့ငရဲကလွတ်ဖို့လူအပ်တာသခင်ယေရှုပဲအာမင်သခင်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်းသခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်သခင်ယေရှုယုံကြည်ခြင်းသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တည်တာလင်ကယ်တင်ခြင်းတော်လုံအောင်တော်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုမမမမတမန်တော်တွေကအဲ့ဒီအတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့အထိအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တရားကိုပြသခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြတာ၍တဲ့ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆွေးရအောင်ဆက်ကြောလာနိုင်နေလာကျေနခက်ကဲ့သို့ထိုလူမျိုးအထင်၌ထွန်းလင်းကြ၏အာမင်ထိုလူမျိုးလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်တ attva အတီးဒီမှာနှုတ်ကပတ်တရားကိုပြတာပဲထွန်းလင်းဖို့ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီသူဤကျေတွေဖြစ်ကြတယ်အာမင်သူဤကျေတွေဟာဒီကနေ့အတင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကကျေမလို့အပ်တော့ဘူးအတင်နဲ့ကျွန်တော်ရှိပြီဒါကြောင့်သူပြုတ်လေးငါသည်အကျိုးမရှိပဲလျက်ပြီးသည်မဟုတ်အကျိုးမရှိပဲလျက်ကြိုးစားအားထုတ်သည်မဟုတ်အကြောင်းငါထောက်၍ခရစ်တော်ဤနေ့ရဲ့၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ဒီကနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝမ်းနေ့ရဲ့ခရစ်တော်တနေ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တနည်းဆုံအောင်မှာဖြစ်တယ်။ကောင်းဝင်ပုံမှာဆုံရမယ်။ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမတို့အားလုံးဟာအတီးသီးစုတွေရမယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဝါကြွားဝမ်းမြောက်မဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဆက်ကြောလာမှာနေလကျန်တာခထွန်းလင်းတကယ်တော့ထွန်းလင်းဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တရားကိုပြသဖို့ဖျားထားတဲ့သူဤကျဲဒီဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတိဘရမသခင်ရှော့ပါပြောလဲသင်တို့ဤအလင်းကိုလင်းစေကြလောအာမင်သင်တို့ရဲ့အလင်းကိုလင်းစေကြလောဒါကြောင့်ထွန်းလင်းရအောင်နှုတ်ကပတ်တရားကိုပြသသောဖခင်ရဲ့ကျေတဲ့ဖြစ်တယ်မင်းဆက်ဘရမနော်ညီတွားခြင်းမြည်တမ်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီလူမျိုးတွေထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ဘရမဖခင်ရဲ့တည်တည်ဖြစ်အောင်လို့အားပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တည်တဖန်ကောင်းချီးပေးပါစေ

0: ောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တခင်ယေရှုရဲ့တွင်တင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။တခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။တခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်တခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းတခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာနာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘီယံဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါတယ
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှ

0: အမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
1: ်ယောမအေကီဘီယင် All go to အမိန့်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည်
0: မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်ဆင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူး။မိဖွားချင်းနီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့ဆောင်စားကြရပါတော့တယ်။ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
1: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလီယောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
2: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
0: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
2: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
1: ဒါဝိဒ်ဤမြို့ဘက်လင်မြို့ဘယ်လိုမျိုးကိုတွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတွားကြည့်ကြရအောင
0: ်ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကားနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တီရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကေတင်ရှင်အဖြစ်တည်တာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ
3: ်ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီဘုရားစီလွတ်သောကေတင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီမင်္ဂလာရှိပါစေ
0: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မာရီဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါれ။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆီးထားပါတော့လေ။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့လေ။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
4: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
0: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
5: ဘာကြောင့်မမေရောမသိပဲနေခဲ့လဲ။တားခုရှာမတွေ့တော့မမေရောစိတ်ပူလိုက်တာ
6: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
0: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါတယ
7: ်။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်း ခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ
0: ်ယောရန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ
7: ်ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကဲတင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
1: ကျောက်တော့ဘာလုပ်ရမလဲ
5: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
1: သင်ဘာလုပ်စေချင်တယ်လဲ
7: ဘိန်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
8: တခင်ကျွန်တော်တို့ဟာခွန်ကဲများဖြစ်ပါတယ်ဘာလုပ်ရမလဲ
7: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
0: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
1: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
7: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
1: ါဒီမှာတင်ဟာခရစ်တော်လား
7: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍ညံ့မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုခြေဖို့တော်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနစ်ချင်းပေးမေထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမေ
0: ယောဒန်မြေ၌နစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ရေမှထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငဲ့အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမဏေဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်
9: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စေပါ
0: ။ယေရှုဟာမာနကိုကျမ်းစာဖြင့်ခြေပပါတယ်
10: ။ကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဘုရားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ
0: ်။မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှေ့မောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ်။
9: ဒီပုံတကူအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို69ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
10: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
0: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျန်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ်။
9: သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
10: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ
0: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါれတရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ
10: ်ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်ရင်ပြောရန်၎င်းဖန်စီချုံနှောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်နှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖခင်ဤမင်္ဂလာတည်ရင်ကိုကြားပြောရန်ငါကိုဆီလွတ်တော်မူပြီး
11: မှန်လိုက်တာ
10: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
1: ကျမ်းစာပြည့်စုံလာပြီ
12: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းကြက်ကိုပြေဆုံးစေမယ်မဟုတ်လား
1: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
10: တင်တို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေတယ်လို့ပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
0: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဘုရားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
1: ်ဘယ်လိုခဲဘုရားကိုလွန်ကျူးသူကလား
5: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
1: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလူကခေါ်တော့ကြတာ
0: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထို့နောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
10: ယင်းနေရကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
13: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ယောက်ယော
0: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်လွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ကွန်ဆုပ်ပြဲစားရှိတော်တယ
13: ်ယောက်ယောဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ကဲညံ့ညံ့
0: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စင်ကြ၏အမွေတကူဟာပေတရုအားစိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေတရုဟာယေရှုရှေ့တော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
13: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
10: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ်
0: တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွယ်တဲ့င်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တငါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ငံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသာယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်၏သားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါသည်ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်
5: ကျမတို့လိုရှိပါတယ
0: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
10: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငါမို့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာတင်းတို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်တင်းတို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
14: ်ဆက်ခွန်း၁၈၁၉၂၀
10: ဒါကုန်မဲ
14: ဒါပဲလားဒါကုန်မလား
10: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
15: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
10: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပါ
5: ဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
10: မုံသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါ။ကျိန်ဆဲနှောက်ရက်သောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါ။တင်တို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးဦး။အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝယ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါ။တောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါ။ပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့။မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
5: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
12: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘုရားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
10: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
5: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
10: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြစ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြစ်တာထားကြပ
0: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲတို့တို့ဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
8: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
12: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
0: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှီမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှီမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါသည်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်
12: ။သူဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ
1: ။ဟာမသိဘူး။
0: အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေတော်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
8: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
0: ်။မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည်ကမိန်တော်မူပါတယ
10: ်။ငါတိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကျွေး900နောက်တယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပိုချစ်မလဲ
8: ။ကျွေးဖို့များသူကပိုပြီးချစ်မှာပေါ့
10: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည်ပါ။သင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပေးတယ်။သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူး။သူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
0: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ်
10: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
12: ။တရားကလည်းလိုပြောနေရတ
16: ယ်။ဘုရားဆောသွားတာပဲ။ဘုရားဆောသွားတာ။
0: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ခါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယ ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ
10: ်မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေတွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြကြတဲ့အစေတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
0: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိကုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ
17: ်သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေတုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
10: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအတိတ်ပဲမတိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဘူးမာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲနိုင်မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
0: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားတွင်တင်ခဲ့သည
10: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးဂဒေအောက်မှာမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
18: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
10: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတတော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေကတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းနဲ့ရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝက်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမင်းမဆုံးတော့ဘုရားကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ကျောစားမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ငယ်ရတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
5: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေခဏီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိပ်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
6: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
5: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
7: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်ဘလို့စားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့ဘလို့ဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လားကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါသူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောက်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နယ်ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
3: ထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင်လိုက်တာမောတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပယောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင်ဒ ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံလုံးဆောက်ပြစေကိုရဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူး
1: ဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လို့သူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လို့သူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจကြဝဠာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလဲတလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါက
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်တိတ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမပြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းဝန်ယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကြီးအပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော့သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော့သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ
5: ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပ
1: ါယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစစ်လောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
9: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိချင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြည်ခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: ။လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ?ဘယ်သူလဲ?
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလဲရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကယ်တင်ရှင်စပယ်
2: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပ
3: ါ။ကယ်ပါကယ်ပါအော်
4: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
1: သူကခွန်ခံမယ်။
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်။မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
1: ။ကျုပ်အိမ်။ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
4: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
1: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခုံကောက်သူတွေကမပြောင်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ
5: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြူခြင်းညင်ဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားအတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကယ်တင်ရှင်စပယ
2: ်သခင်တမန်တော်လမ်းကိုပြပါသခင်
4: မြင့်တဲ့ရှင်လင်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
4: ။တော်ရဲ့အပြင်ကျွတ်လာပြီ။
7: သူကမုန်တိုင်းကိုညိတ်သက်စေတယ်။ဒါဝိသားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းဒီ
8: ။သူကကျွန်တော်ရဲ့သမီးဝင်မှာ
0: ။ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်တို့အားပြုတော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျုပ်ဂျွန်းကနှကောင်ဝဲခြင်းလေ
9: းစိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည့်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောသပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
10: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းအရာမိမှန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ။ငါတရားရှင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်။တရားရှင်မတရားရှင်မလူကြိုးရေးတွေလူကြိုးရေးတွေလာကြပါဦး။
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်တခုပ်ပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
11: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားနဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လူတွေ
1: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင့်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီသက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
11: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပြီးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
1: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
11: ဖះကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
1: ်လူလုတ်တာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
11: ကြောက်တုံတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သီးရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအသီးမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တက်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
12: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပေထားသောကြောက်သည်တဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာ၏အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွလက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံအောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရော

0: သည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်မြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ကာပြခဏလောက
2: ်
1: ပတ်စံမှာဘယ်သူရုပ်ပုံပါလဲ
2: စီဇာ
1: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
3: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်အပျက်တွင်လူတို့အလှူဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည့်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
4: ၏။နဲလိုက်တာ
3: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
1: ။ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့စင်ရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်းမေ့စေဖို့နှင့်အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
1: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေးနဲ့တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
5: ်မဖြစ်နိုင်ဘူး
6: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တ
7: ယ်မဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူ
8: းတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
6: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိရရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
8: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်ပဲတေချင်းတေပါစေ
1: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖနဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သေးလဲ
9: ဟင်းမလိုပါဘူ
1: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
1: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပါ
0: မိမိကိုတစ

0: စာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော်တယ
1: ်။"ဘိုးအဖ"ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
1: ။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
1: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝင့်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
2: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံးလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဂျူဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတူဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်
1: တော်ကြဆန်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတို့ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ
2: ်ဟာထူးဆန်းလိုက်တာ
1: ငါကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတုတ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
2: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေတရုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
3: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
4: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
5: ။ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူး
4: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
2: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
6: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
6: ်ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ
5: ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ကြောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
2: ရင်ကျင်းနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
7: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်သလား
1: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
8: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလ
1: ားတင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
9: ်သူပါသူပါဒီလိုဒီလို
10: တော့ဖျားတော်တဲ့ဆော်ကားနာ
9: ဟုတ်တယ်ဖျားကိုဆော်ကား
1: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်အပေးတလဲ
2: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
11: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
8: ပီလမင်းစီပို့လိုက
2: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
9: ဟုတ်တယ်ပီလမင်းစီခေါ်သွားပီလမင်းစ
0: ီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတျူကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
2: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
5: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတျူကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတျူသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ်
1: ။ပေတျူငါပြောမယ်။ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ။ပေတျူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းများတယ
2: ်လေ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပေါင်းလောက်ပါတယ
2: ်သူကိုဘလို့ပြေးပေးရမလဲ
1: အပြစ်ပေးပါ
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူ
4: းသူပြစ်ရှိတယ်ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ
1: ်ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယိဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ပိလတ်မင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
7: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
11: ါ
12: မင်း
11: ဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလမ်းမင်း
13: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလမ်းမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလမ်းမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလမ်းမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
14: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: ။သူရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ။
14: တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်၏စစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
15: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
2: ။သူ့ကိုကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကိုကဲတင်မယ်
15: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝစ်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
2: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
16: ်။ကောင်းလိုက်တာသင်လူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်နင်း
7: နာမည်ပြောစမ်
8: းကုရီနေရှိမုံပါခမ
7: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ့ကျိုးကိုဖျက်လိုက
7: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
12: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
16: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
16: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
7: ဆန်မမင်းတဲလိုက်ဆန်ကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
6: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်ဤရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
7: ်ဒါဟာယိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
17: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြင်းနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
18: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
7: ဟုတ်လေ
18: းချောက်ချောက
7: ်လေး
18: ငါ
7: လေး
18: ချ
17: ောက်ချောက်ဟာမင်းပါသွားပြီဒီတော့မချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားတယ်မောကစင်က
17: သူတို့စောင့်နေတခုလောက်လှုပ်ပြပါဦ
0: းကားတိုင်မောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
3: ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ
0: ်းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
17: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
6: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
6: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
12: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
19: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နန်းနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
8: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
19: လူသားတရလုံးတွေ့ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
20: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမချင်းများကိုပြန်လဲတည်ရပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
21: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
22: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
23: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင
24: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
23: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
25: ။ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဘောဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ်
23: ။အေးမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
26: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
27: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
26: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွေလို့မင်းရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆရာဘာနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
26: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကပါကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ ကောင်းငင်ဘုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
1: ၏။အံအောပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိတို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
26: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျား။ငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်။
1: သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
26: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
26: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်။
1: မေစီဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်။ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်း၊စိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါ။ကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားအားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်သတိရပါ။ဂရုတော်မှာ
26: ငါသည်တင့်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: အကေရွတ်သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နေပါသည်သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တစ်တာအမှတ1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်
1: ခန်းကြီး၁၄အငယ်၁မှ၁၁ဤဒေလအမျိုးအသက်ကြီးသူအချို့တို့သည်လာ၍ငါရှိမှထိုင်ကြ၏ဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားဤလူတို့သည်ကိုစိတ်နှလုံး၌ကိုရုပ်တုများကိုတီထောင်၍ကိုမျက်နှာရှိမှကိုဒူးဆိုင်တစ်တုံးကိုထားကြပြီသူတို့မေးလျှောက်ခြင်းကိုငါခံရမည်လောထိုကြောင့်အရှင်သာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုသူတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာအချင်းဤဒေလအမျိုးသားသည်ကိုစိတ်နှလုံး၌ကိုရုပ်တုတို့ကိုတီထောင်၍ကိုမျက်နှာရှိမှကိုဒူးဆိုင်တစ်တုံးကိုထားလျက်ပရောဖက်ထံသို့ရောက်လာ၏ထိုသူ၌ရုပ်တုများပြားသည်နှင့်အညီငါပြန်ပြောမည်ထိုသို့သောအဖြစ်ဤဒေလအမျိုးကိုသူတို့စိတ်တဘောရှိသည်နှင့်အညီငါဖမ်းမည်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ရုပ်ထုများကြောင့်ငါနှင့်ကြွားဝေးကြပြီထိုကြောင့်အရှင်သာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဤဒေလအမျိုးအားဆင့်ဆိုရမည်မှနောင်တရ၍ရုပ်ထုတို့ကိုကျင်းဆောင်ကြလော့တင်တို့ပြုသည်မြသောဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲအမှုတို့မှမျက်နှာလွှဲကြလော့ငါနှင့်ကြွားပြီးလင်ကိုစိတ်နှလုံး၌ကိုရုပ်ထုများကိုတီထောင်၍ကိုမျက်နှာရှိမှကိုဒူးစီရဲ့တစ်တုံးကိုထားလျက်ပင်ငါအလိုကိုမေးမြန်းခြင်းကပရောဖက်ထံသို့လာသောဤဒေလမျိုးသားဖြစ်စေဤဒေလအမျိုး၌တဲနေသောတပန်းအမျိုးသားဖြစ်စေငါသာရဖျားသည်ကိုအလိုလျောက်ပြန်ပြောသည်ဖြင့်ထိုသူတစ်ဖက်၌ငါသည်မျက်နှာထား၍သူကိုနမိတ်ဖြစ်စေမည်စကပုံလည်းဖြစ်စေမည်ထိုသူကိုငါဤလူတို့အထဲမှပေရှာမီငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိရကြလိမ့်မည်ပရောဖက်သည်ဟောပြော၍မှား၍လင်ထိုပရောဖက်ကိုငါထာဝရဘုရားသည်မှား၍စေ၏ထိုသူကိုငါသည်ဒဏ်ခတ်၍ငါ၏လူဣဒရေလအမျိုးထဲမှပေရှာမီသူတို့သည်လည်းအပြစ်နှင့်အလုပ်ဒဏ်ခံရကြမည်ပရောဖက်ခံရသောဒဏ်သည်ပရောဖက်ကိုစီးကပ်သောသူခံရသောဒဏ်နှင့်တူရလေမီထိုတို့ဖြစ်ရင်နောက်တပံဣဒေလအမျိုးဒီငါ့ကိုမစွန့်ပြစ်လမ်းမလွှဲမှားယွင်းခြင်းအပြစ်ရှိသည်များတို့နှင့်နောက်တပံမညင်ညူးပဲငါဤလူဖြစ်ရကြလေမီငါသည်လဲသူတို့ဤဘုရားသခင်ဖြစ်မည်ဟုအရှင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ငယ်စနစ်မှ23တပံသာရဘုရားဤနှုတ်ကပတ်တော်ဒီငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားပြည်သားတို့သည်အထက်ထက်လွန်ကျူး၍ငါကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ငါသည်လက်ကိုဆန့်၍မုတ်အထောက်အပင့်ကိုချိုးသည်ဖြင့်အစာအာဟာရကိုခေါင်းပါစေ၍ထိုပြည်မှလူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့ကိုပယ်ဖြတ်လင်နောအေဒံယေလယောဘဤသုံးယောက်ရှိတော်လဲကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းအပြင်ကိုအသက်ဝိညာဉ်ကိုသာကယ်နှုတ်ရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်ဟုအရှင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။တားရဲတို့သည်ပြည်၌ပေါ်လာ၍ဖြစ်စည်းသောကြောင့်အဘယ်သူမျှမနေနိုင်သဖြင့်လူစိတ်ညာလျင်ထိုသူသုံးယောက်ရှိတော်လဲငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းကိုသားသမီးကိုမကယ်မနှုတ်ရ။ကိုတိုင်သာချမ်းသာရကြ၍ပြည်သည်လူစိတ်ညာလျက်ရှိရလိမ့်မည်။သို့မဟုတ်အိုဒါထိုပြည်ကိုလှုပ်ကြံလော့ဟုငါဆိုလျက်တံပေးကိုရောက်စေသောကြောင့်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့ကိုပယ်ဖြတ်လျင်ထိုသူသုံးယောက်ရှိတော်လေငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းကိုသားသမီးကိုမကယ်မနှုတ်ရကိုတိုင်သာချမ်းသာရကြလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ထိုပြည်၌ကာလနာကိုငါဆေလွတ်သောကြောင့်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်၏အသက်ကိုတတ်ဖြတ်ပယ်ရှင်းခြင်းဟာငါ၏ဒေါသအရှင်ကိုတွန်းလောင်းလျင်နောအေဒံယေလ ယောဘတို့ရှိတော်လဲငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းကိုသားသမီးကိုမကယ်မနှုတ်ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းအပြင်ကိုအသက်ဝိညာဉ်ကိုသာကယ်နှုတ်ရကြလိမ့်မည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်အရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားယေရုရှလင်မြို့၌လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းဟံဒါဘီမွတ်သိခြင်းဘီစီတတောတာယေဘီကာလနာဘီဒီဟုသောအလွန်ဆိုးသောဘီလေးပါးတို့ကိုငါဆေလွတ်တော်ခါထိုမြတ်မကလွတ်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်လောတို့ရတွင်လွတ်၍ထွက်မြောက်ရသောအကြံအကျွင်းတန်သမီးအချို့ရှိကြလိမ့်မည်သူတို့သည်တင်တို့ရှိရာသို့ထွက်လာ၍ကျင့်ကြံပြုမှုသောအမှုရာတို့ကိုတင်တို့သိကြလိမ့်မည်ယေရုရှလင်မြို့၌ငါရောက်စေသမျှသောအမှုများကြောင့်စိတ်ပူပန်ခြင်းမရှိတတ်တာခြင်းရှိကြလိမ့်မည်သူတို့ကျင့်ကြံပြုမှုသောအမှုရာတို့ကိုတင်တို့သည်မြင်သောအခါတတ်တာရကြလိမ့်မည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုငါပြုလေသမျှတို့၌အကြောင်းမရှိဘဲမပြုသည်ကိုသိကြလိမ့်မည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီးဆက်လေအငယ်၁မှ၈အကျော်မူကားသာရဖျားသည်ယာကုပ်အမျိုးကိုတနား၍ဤဒေလအမျိုးကိုတဖန်ရွေးကောက်သဖြင့်သူတို့ကိုနေရင်းပြည်၌နေရာချတော်မူလိမ့်မည်။တကြွန်းတနိုင်ငံသားတို့သည်သူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍ယာကုပ်အမျိုး၌စည်းကပ်ကြလိမ့်မည်။တပားအမျိုးသားတို့သည်သူတို့ကိုနေရင်းအရက်သို့ပို့ဆောင်ကြလိမ့်မည်။ဤဒေလအမျိုးသားတို့သည်တပားအမျိုးသားတို့ကိုသာရဖျား၏ပြည်တော်တွင်ကျွန်နှင့်ကျွန်မအရာ၌ထား၍စေစားကြလိမ့်မည်အထက်ကတိမ့်သွာပူသောသူတို့ကိုတဖန်သိမ့်ယူခဲ့ကြလိမ့်မည်ညင်းစဲပူသောသူတို့ကိုလည်းအုပ်ဆိုးကြလိမ့်မည်ထိုအခါသာရဖျားသည့်တင့်ကိုညုံညင်ခြင်းဆိုရင်ချင်းသူတို့ဘာစေစား၍စင်းရဲစွာအစီကျွန်ခံရခြင်းထက်ကနှုတ်၍ချမ်းသာပေးတော်မူလျှင်တင်းဒီဘာဘူးလုံရှင်မြင်းကိုရည်ဆောင်၍ပုံစကားကိုဤသို့မွဲ့ဆိုလိမ့်မည်အစိုးတရားပြုသောသူသည်ဆုံးလိမ့်ပြီတကားရွှေမြို့တော်သည်ဆုံးလိမ့်ပြီတကားလူတတ္တဝါတို့ကိုအမျက်ထွက်၍အစင်မပြတ်ရိုက်ခြင်းအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့ကိုမာနစိတ်နှင့်အုပ်ဆိုး၍အစင်မပြတ်နှင်းဆဲခြင်းကိုပြုသောအာဓမလူတို့၏တောင်ဝေးကို၎င်းထိုတို့အစိုးရသောသူတို့၏ယာဇလှန်တန်ကို၎င်းသာရဖျားချိုးတော်မူပြီမြေတွင်လုံးသည်ငြိမ်ဝှက်ချမ်းသာခြင်းရှိ၏ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုသံနှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏ထင်းယူပင်နှင့်လေဗနုန်အာရစ်ပင်တို့ကတင်းသည်လဲပြီးသည့်နောက်ငါတို့ကိုခုတ်လဲသောသူသည်မတက်မလာရဟုတင့်ကိုရည်ဆောင်၍ဝမ်းမြောက်ကြ၏အငယ်ကူမစတဲ့တင်းသည်ရောက်လာသောအခါအောက်အရမရဏနိုင်ငံသည်ကျိုးဆိုးအံ့သောငါလှုပ်လေ၏။တင်းချိန်သားများနှင့်လောကီမင်းများအပေါင်းတို့ကိုတင့်အတွက်ကြောင့်နှိုးဆော်လေ၏။အတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်သောရှင်မင်းအပေါင်းတို့ကိုရာဇပလင်တို့မှထားစေ၏။ထိုသူအပေါင်းတို့ကတင်းဒီလဲငါတို့ကဲ့သို့အာနေပါသည်တကား။ငါနှင့်တူပါသည်တကား။တင်းဤဘုံတရေနှင့်သင်ဤဒူရီယာမျိုးအတံပလန်တို့ကိုမရဏနိုင်ငံတွင်ရှုံချလေပြီတကားသင်အောင်၌ပိုးကောင်များကိုခင်းလျက်သင်အပေါ်၌တီကောင်များကိုခြုံလျက်ရှိပါသည်တကားဟုသင်ကိုနှုတ်ဆက်၍ပြောဆိုကြလိမ့်မည်အငယ်၁၂မှ၂၀အိုနာနေတာမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလေပြီတကားအပြည်ပြည်တို့ကိုနှိတ်ဆက်တော်သင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလေပြီတကားသင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မည်ဘုရားသခင်ဤကျေရုအပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မည်မြောက်မျက်နှာဘက်ဗျာဒိတ်တော်တောင်ပေါ်မှာငါထိုင်မည်မိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိမ်တွင်တဲ့သို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီတင့်ကိုမြင်သောသူတို့သည်စိတ်စိတ်ကြည့်ရှု၍ဆင်ခြင်ပြီးလျှင်မြေကြီးကိုတုန်လှုပ်စေ၍တိုင်းနိုင်ငံများကိုလှုပ်ချောက်သောသူကဤသူလောလောကီနိုင်ငံကိုတောခဲ့သို့ဖြစ်စေ၍မြို့များကိုဖျက်ဆီးသောသူအချုပ်ခံရသောသူတို့ကိုမိမိနေရာသို့တဖန်မလွတ်သောသူကဤသူလောအပြည်ပြည်သောရှင်မင်းအပေါင်းတို့သည်အတီးတီမိမိတို့ဈေးဒီ၌ဘုံတရေနှင့်အိတ်ကြ၏တင့်ကိုမူကားယွန်းရှာပွေသောတိခက်ကဲ့သို့ တင်းကြိုင်တဲကထုတ်ပြရ၏ကွမျက်သောသူဒန်းဖြင့်ထိုးသောသူတင်းကြိုင်တွင်၌ကြောက်စုတဲသို့ချသောသူများနှင့်ဖုံးအုပ်လျက်ခြေဖြင့်ကြော်နှင်းသောအသေးကောင်ဖြစ်လေ၏သူတပန်းတို့နှင့်ရောနှော၍တင်းကြိုခြင်းကိုမခံရအကြောင်းမူကားမိမိပြည်ကိုဖျက်ဆီးပြီးမိမိအမျိုးသားချင်းတို့ကိုတတ်လေပြီးအန္တမပြုသောသူတို့၏အနွယ်သည်ဂုံတရေအလင်းမရှိရဟုပြောဆိုကြလိမ့်မည်အငယ်၂၇မှ၂၉သူ၏သားမီးတို့သည်မထမြေကြီးကိုမပိုင်မြေတပြင်လုံးတွင်ရန်သူများကိုမနှိုးဆော်နိုင်မည်အကြောင်းသူတို့အဖို့ဘိုးဘီတို့၏အပြစ်ကြောင့်ကွက်မြက်ချင်းကိုပြင်ကြလောကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကငါသည်သူတို့တစ်ဖက်၌ထ၍ဘာဘူးလိုမျိုး၏နာမနှင့်အကျွင်းအကြံကို၎င်းသားမီးတို့ကို၎င်းပယ်ဖြတ်မည်ဟုအဘရဖျာမိန်တော်မူ၏တပံလေငါသည်ထိုမြို့ကိုဖြူကုန်များနေရာရေလွှမ်းမှုရာအရက်ဖြစ်စေမည်ဖြစ်စည်းခြင်း၏တပြည့်စည်းဖြင့်လှဲမည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျာမိန်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျာသည်ချိန်ဆို၍မိန်တော်မူသည်ကငါ၏မြေပေါ်မှအာရှုရိမင်းကိုငါနှိပ်စက်မည်ငါ၏တောင်ရိုးပေါ်မှခြေဖြင့်ကျော်နှင်းမည်ဟုငါကြံစီသည့်အတိုင်းဖြစ်၍ငါစီရင်ချက်လေတည်ရလိမ့်မည်ထိုခါသူ၏တပိုးကိုသူတပန်းအပေါ်ကရွှေ့၍သူတို့ပခုံးပေါ်မှတင်သောဝန်ကိုချရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်မြေတွင်လုံးတွင်ထိုတို့ကြံစီတော်မူ၏ခတ်သိမ်းသောပြည်တို့အပေါ်မှထိုတို့လက်တော်ကိုဆန့်လျက်ရှိ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဘုရား၏အကြံတော်ကိုအဘယ်သူဖျက်လိမ့်မည်နည်းဆန့်တော်မူသောလက်တော်ကိုအဘယ်သူလှန်လိမ့်မည်နည်းငယ်၂၈မှ၃၂အာခမင်းကြီးအနိစ္စရောက်သောနှစ်တွင်ခံရသောဗျာဒိတ်တော်ဟုမူကားအိုဖိလိတိပြည်လုံးတင့်ကိုရိုက်သောကျိန်လုံးကျိုးဒီကိုထောက်၍ဝမ်းမမြောက်နှင့်ထိုးမွေအမျိုးတဲကမွေဆိုးပေါက်လိမ့်မည်သူ၏အနွယ်သည်လည်းပြန်တက်သောမီးမွေဖြစ်လိမ့်မည်အတိုင်းထက်အလွန်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်စားရကြလိမ့်မည်ဆင်းရဲညုံညင်သောသူတို့သည်ဘေးလွတ်လျက်အိပ်ရကြလိမ့်မည်ငါဒီတင်းအမြစ်ကိုတွေးချောက်ခြင်းအပြင်တတ်၍တင်းအကျွင်းကိုလည်းမွေဆိုးသည်ကော့မြက်လိမ့်မည်။အိုတကားညီးတွားလော့။အိုမျိုးငိုချွေးမီတန်းလော့။အိုဖိလိတိပြည်လုံးတင်းဒီမှန်တွေလျက်ရှိ၏။မြောက်မျက်နှာမှမိကိုထွက်လာ၏။ထိုအလုံးရင်း၌တယောက်တစ်ချးစီနေသောသူမရှိ။တပြည်တနိုင်ငံမှရောက်လာသောတန်တမန်တို့အားအဘယ်သို့ပြန်ပြောရမည်နည်းဟုမူကားဒါဝရဖျားသည်ဇီးအုံမြို့ကိုတီထောင်တော်မူသည်ဖြစ်၍ကိုရော၏ဆင်းရဲသားတို့သည်ထိုမြို့၌ကိုးစားကြ၏ခန်းကြီးဆက်လီအငယ်၁မှ၉မိုးပြတ်သောအမှုကိုရည်မှတ်၍ယေရမိသို့ရောက်လာသောဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ဟုမူကားယူရပြည်သည်ညီးတွား၏မြို့တကားတို့၌မြည်တမ်းသောအတန်ရှိ၏နေတော်ဝုကူမြေတိုင်အောင်ဝွ့၍ယေရုရှလင်မြို့သားတို့၏ငိုကြွေးခြင်းအတန်သည်တက်လေ၏မူမတ်တို့သည်မိမိသူငယ်တို့ကိုရေခတ်စေလွတ်၍သူငယ်တို့သည်ရေချင်းတို့ရောက်သောအခါရေကိုမတွေ့အိုးတက်တက်ကိုသာဆောင်ခဲ့လျက်ပြန်လာကြ၏ဥကောင်းကိုခြုံလျက်ရှက်ကြောက်မှိုင်တွေ့ကြ၏မူးပြတ်၍မြေအကွဲသောကြောင့်လေလုတ်သောသူတို့သည်ဥကောင်းကိုခြုံလျက်ရှက်ကြောက်ကြ၏။တမင်မသည်လေပြင်း၌မွေးသောအခါမြင့်မရှိသောကြောင့်တားငယ်ကိုစွန့်ပစ်၏။မြေရိုင်းတို့သည်မြင့်သောအရက်ပေါ်မှရက်လျက်မြေကွေးကဲ့သို့လေကူရှူကြ၏။မြင့်မရှိသောကြောင့်သူတို့မျက်စိပြက်လေ၏။အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်သည်အကျွန်ုပ်တို့တစ်ဖက်၌တက်တီခံတော်လေနာမတော်ကိုထောက်၍စီရင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်ကျိန်ဖန်များစွာဖောက်ပြန်ပါပြီကိုရော့ကိုပြစ်မှားပါပြီအိုဤဒေလာအမျိုးဤမျှော်လင့်စရာအကြောင်းအမှုရောက်သောကာလကဲတင်တော်မူသောသခင်ကိုရော့သည်အကျွန်ုပ်တို့ပြည်၌ဧည့်သည်ကဲ့သို့၎င်းတညတာအိတ်ချင်းဟံဝင်သောခရီးသွားကဲ့သို့၎င်းအဘဲကြောင့်ဖြစ်တော်မူသည်မိမောတွေ့ဝေသောသူကဲ့သို့၎င်းကဲတင်ခြင်းခံမတတ်နိုင်သောသူရဲ့ကဲ့သို့၎င်းအဘဲကြောင့်ဖြစ်တော်မူသည်။အိုထာဝရဖျားက ိုရောသည်အကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်နာမတော်ဖြင့်သမုတ်တော်သူဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူပါနှင့်အငယ်တဆေမဆယ်လီဤလူမျိုးကိုရိမှတ်၍သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကဤလူတို့သည်လှဲ့လေခြင်းဟံအလွန်အလိုရှိကြ၏မိမိတို့ခြေကိုမချုပ်တီးကြထို့ကြောင့်သာရဖျားနှစ်သက်တော်မမူသူတို့ပြုသောဒုစရိုက်ကိုအောင်းမေ၍သူတို့အပြစ်များကြောင့်စစ်ကြောတော်မူမည်သာရဖျားသည်ငါအားမိန်တော်မူသည်ကဤလူမျိုးအဖို့မေတ္တာပို့၍ဆုမတောင်းနှင့်သူတို့သည်အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်သောအခါသူတို့အဟိတံကိုငာနာမထောင်မိရှုရာရစ်ကိုတော်၎င်းပူဇော်တကာကိုတော်၎င်းဆက်ကတ်သောအခါငာလက်မခံဒါဘီမုတ်သိချင်းဘီကာလနာဘီဖြင့်သူတို့ကိုငာဆုံးစေမည်ဟုမိန့်တော်မူလျှင်ငါကလည်းအိုအရှင်သာရဖျားပရောဖက်တို့ကတင်တို့ဒီဒါဘေးကိုမတွေ့ရကြမုတ်သိချင်းဘေးဒီတင်တို့ရှိရာတို့မရောက်ရဤအရ၌မြဲသောညီသက်ချင်းကိုငါပေးမည်ဟုဤသူတို့အားဟောပြောကြောင်းကိုငါလျှောက်သောအခါသာရဖျားကထိုပရောဖက်တို့ဒီငါဤနာမကိုအမိပြု၍မှုသာကိုဟောတတ်ကြ၏သူတို့ကိုငါမစေလွတ်မမာထာဗျာဒိတ်မပေးသူတို့ဟောပြောချက်တို့သည်မျက်စိကိုလှဲ့ခြင်း၊နက်ပူးခြင်း၊အချီးနှီးကြံစီခြင်း၊မိမိဉာဏ်တိုင်းလှဲ့စားခြင်းတက်တက်ဖြစ်ကြ၏။အငယ်၅မှ၂၂သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကဤပြည်၌ဒါဘေးမုတ်သိချင်းဘေးမရှိရဟုငါမစေလွတ်ပေငါနာမကိုအမိပြု၍ကိုအလိုလျောက်ဟောပြောသောပရောဖက်တို့သည်ဒါဘီမုတ်သိချင်းဘေးဖြင့်ဆုံးရကြလိမ့်မည်သူတို့ဤတရားနာပရိသတ်တို့သည်ကိုယ်တိုင်မှဆ၍မယားသားသမီးတို့နှင့်တကွမုတ်သိချင်းဘေးဒါဘီကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့လမ်းထဲသို့ပြစ်ချခြင်းကိုခံရ၍အဘယ်သူမျှမတင်းချူရသူတို့ဤအပြစ်ကိုသူတို့အပေါ်သို့ငါတွန်းလောင်းမည်တင်းဒီလဲသူတို့အားပြောရမည်စကားဟုမူကားငါသည်နိညာမပြတ်မျက်ရည်ကျရမည်ငါဤလူမျိုးတို့သမီးသည်အလွန်ပြင်းစွာသောဒဏ်ချက်ကိုခံရ၍အယူများကျိုးလီပြီငါသည်မြို့ပြင်သို့သွားသောအခါတတ်သောအသေးကောင်များကိုတွေ့ရ၏မြို့ထဲသို့ဝင်သောအခါငတ်မွ၍နာကျင်စွာခံရသောသူများကိုလည်းတွေ့ရ၏ပရောဖက်နှင့်ယေပရောဟိတ်တို့သည်အဘယ်အမှုကိုမျှမတိဘဲအယယလေလေကြ၏ကိုရောဒီယူရာပြည်ကိုအကုန်စင်ပဲတော်မူသလိုဇီးအုံမြို့ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူသလိုချမ်းသာမရအောင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအပေးကြောင့်ဒဏ်ခတ်တော်မူသည်နီအကျွန်ုပ်တို့သည်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုမျှော်လင့်တော်လဲကောင်းကျိုးကိုမရကြပါချမ်းသာကိုမျှော်လင့်တော်လဲဘေးနှင့်သာတွေ့ရကြပါ၏အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုသူစီအမြနှင့်ဘိုးဘီတို့ဤအပြစ်များကိုဝန်ချပါ၏ကိုရော့ကူပြစ်မှားပါပြီကိုရော့ဤနာမကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူပါနှင့်ဘုံတော်ပြင်ဤအထရေကိုရှုံချတော်မူပါနှင့်အောင်းမေတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဖွဲ့သောဗြိဉ္ဇတော်ကိုဖြစ်တော်မူပါနှင့်သာသနာပလူတို့ကိုးကွယ်သောရုတ်ထုစင်းတုတို့တွင်မိုးရွာစေနိုင်သောသူရှိပါသလောမိုးဒီအလိုလိုရွာနိုင်ပါသလိုအကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားကိုရောသားလျင်တတ်နိုင်တော်မူသည်မဟုတ်လောတို့ဖြစ်၍ကိုရောကိုမျှော်လင့်လျက်နေပါမည်ကိုရောဒီအလုံးစုံတို့ကိုတုတ်တချံခန်းကြီး14အငယ်1မှ16ပညာရှိသောမိမသည်မိမိအိမ်ကိုတည်ဆောက်တတ်၏မိုက်သောမိမမူကားကိုလက်နှင့်ဖြူဖြက်တတ်၏ဖြောင်းသောလမ်းသို့လိုက်သောသူသည်သာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တတ်၏ကောက်တော်လန်းတို့လိုက်တော်သူမူကားမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်၏မိုက်တော်သူဤနှုတ်၌မာနခြေလုံးရှိ၏ပညာရှိသောသူဤနှုတ်ခမ်းတို့သည်ကဲတင်သောအမှုကိုပြုတတ်၏နွားထီမရှိသောတင်းကုတ်သည်စင်ကြယ်၏သို့တော်လည်းနွားခွန်အားကိုတွန်း၍များသောစီးပွားကိုရတတ်၏တစ္ဆာရှိသောတက်တည်သည်မှုသာမတုံးတက်တ
2: တစ္ဆာပြတ်သောတက်တည်မှုကမှုသာကိုတုံ့တက်၏မချီမျက်မြင်ပြုသောသူသည်ပညာကိုရှာ၍မတွေ့ရဉာဏ်ရှိသောသူမူကားပညာအတတ်ကိုရလွယ်၏မိုက်သောသူနှင့်တွေ့၍သူ၏နှုတ်၌ပညာအတတ်မရှိသူကိုသိမြင်လျှင်ထိုသူကိုရှောင်သွားလောပညာသတိရှိသောသူ၏ပညာကကိုယ်တွားရသောလမ်းကိုသိခြင်းသည်မိုက်သောသူ၏မိုက်ခြင်းမူကားပရိယေတိမိုက်သောသူတို့သည်ဒုစရအပြစ်ကိုမထီလေးစားပြုကြ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့မူကားတယောက်ကိုတယောက်ကျေးဇူးပြုကြ၏စိတ်နှလုံးသည်မိမိဒုက္ခကိုသိ၏စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းခြင်းအကြောင်းကိုလည်းသူတပားမဆိုင်တတ်မတရားသောသူ၏အိမ်သည်ပြိုလဲတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏တဲမူကားပွင့်လန်းတတ်၏လူထင်သည့်အတိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လဲအဆုံး၌တည်ခြင်းသို့ပို့သောလမ်းတစ်မျိုးရှိ၏လူသည်ရဲစဉ်အခါပင်ဝန်းနေသောစိတ်သဘောရှိ၏ထိုရဲမောရွှင်လန်းခြင်းအဆုံး၌လည်းညှို့ငယ်ခြင်းရှိတတ်၏စိတ်နှလုံးဖောက်ပြန်သောသူဖြစ်စေသူတော်ကောင်းဖြစ်စေမိမိအချင်းတို့နှင့်ဝါလိမိဉာဏ်တိမ်သောသူသည်သူတပားပြောသည်များကိုယုံတတ်၏ပညာသတိရှိသောသူမူကားမိမိတွားရလမ်းကိုစိစိကြည့်ရှုတတ်၏ပညာရှိသောသူသည်ကြောက်၍ဒုစရိုက်ကိုရှောင်တတ်၏မိုက်သောသူမူကားမာနကြီး၍ရဲရင်တတ်၏အငယ်၁၉မှ၃၅စိတ်တူသောသူသည်မိုက်စွာသောအမှုကိုပြုတတ်၏မကောင်းသောအကြံကိုကြံသောသူကိုလည်းသူတပားမုန်းလိမ့်မည်။ဉာဏ်တိမ်သောသူသည်မိုက်ချင်းကိုအမွေခံတတ်၏။ပညာသတိရှိသောသူမူကားသိပ္ပံတရဖူကိုဆောင်တတ်၏။လူဆိုးတို့သည်သူတော်ကောင်းရှိ၌၎င်း၊မတရားသောသူတို့သည်ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အိမ်တကားဝ၌၎င်းဥချတတ်ကြ၏။ဆင်းရဲသောသူသည်မိမိအိမ်နီးချင်းမုန်းခြင်းကိုပင်ခံရမည်။ငွေရတတ်သောသူ၌မူကားများစွာသောအဆွေခင်မွန်းရှိလိမ့်မည်။မိမိအိမ်နီးချင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူသည်အပြစ်ရှိ၏။ဆင်းရဲသောသူကိုတနာသောသူမူကားမင်္ဂလာရှိ၏။မကောင်းသောအကြံကိုကြံတတ်သောသူတို့သည်မှားယွင်းကြလိမ့်မည်။ယေရှုပြုမိဟုကြံတတ်သောသူတို့မူကားဂိူနာအကျိုးနှင့်တစ္ဆာအကျိုးကိုခံရကြလိမ့်မည်။ကြိုးစား၍လှုပ်လျာရာ၌ယေရှုရှိ၏။စကားများခြင်းအကျိုးမူကားဆင်းရဲခြင်းတက်တက်သည်။ပညာရှိသောသူတို့၏စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်သူတို့ဥယျာတရဖူဖြစ်၏မိုက်သောသူတို့၏မိုက်ချင်းမူကားအမိုက်တက်တက်ဖြစ်၏မှန်သောတက်တည်သည်သူအသက်ကိုကယ်တင်တတ်၏မမှန်သောတက်တည်မူကားမှုသာကိုတုံ့တတ်၏ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်အာချီသောကိုးစားရအခွင့်ကိုဖြစ်စေတတ်၏တားတော်တို့သည်လည်းခိုးလွန်ရရက်ကိုရကြလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အသေးခံရာကြောက်ခွင်းတို့မှလွှဲရှောင်ရာအသက်စမ်းယူခြင်းဖြစ်၏ပြည်သားများပြရ၌ရှင်မြင်ဤဘုံတော်တည်ပြည်သားနေပါရ၌ကမင်းအကျိုးနေခြင်းရှိစိတ်ရှိသောသူသည်ပညာကြီးစိတ်တူသောသူမူကားအထူးသဖြင့်မိုက်ပေ၏ကျမ်းမာသောနှလုံးသည်ကိုယ်အသက်ရှင်စေသောအကြောင်းညူဆူသောသဘောမူကားအယိုးဆွေးမြင့်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဆင်းရဲသားတို့ကိုနှင်းဆဲသောသူသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုကဲ့ရဲ့၏ဘုရားကိုယုံကြည်သောသူမူကားဆင်းရဲသောသူတို့ကိုတနာတတ်၏မတရားသောသူသည်မတရားသဖြင့်ပြုစဉ်အခါလဲခြင်းကိုခံရ၏ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားတည်သောအခါ၌ပင်မျောလင့်เสียရှိ၏ဉာဏ်ရှိသောသူ၏နှလုံး၌ပညာချင်းကိုတတ်၏မိုက်သောသူတို့၏အထဲ၌ရှိသောအရာမူကားထင်ရှားတတ်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ပြည်သားတို့ကိုချီးမြှောက်တတ်၏ဒုစရိုက်အပြစ်မူကားပြည်သားများတို့ကိုရှုံ့ချတတ်၏ပညာရှိသောကျွန်အားရှင်မြင်သည်ကျေးဇူးပြုတတ်၏အရှက်ခွေခန်းကြီးဆက်လေအငယ်တက်မှဆက်တက်ဒါဝရဖျား၏နေရသည်ရောက်သောအခါသူတစ်ပါးတို့သည်တင်းဥစ္စာကိုလူယူ၍တင်းအလယ်၌ဝေဖန်ကြလိမ့်မည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်စီခြင်းကလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုငါစုဝေးစေမည်မြို့ကိုတိုက်ယူပြီးလျှင်အိမ်တို့ကိုလူရဲ၍မိမတို့ကိုအာဓမပြုကြလိမ့်မည်မျိုးသားတဝက်ကိုတိမ့်သွား၍တဝက်သားမျိုး၌ကြံကျွင်းလိမ့်မည်။သာရဖျားသည်လည်းစစ်တိုက်ရာကာလ၌တိုက်တကယ်သို့ထိုလူမျိုးတို့ကိုတိုက်သွားတော်မူမည်။ထိုနေ့၌ခြေတော်သည်ယေရုရှလင်မြို့အရှိတန်လွင်တောင်ပေါ်မှရပ်၍တန်လွင်တောင်သည်အရှိဘက်မှအနောက်ဖက်တိုင်အောင်အလယ်၌ကွဲသဖြင့်အလွန်ကြီးသောကြိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်။တောင်တဝက်သည်မြောက်ဖက်သို့၎င်းတဝက်သည်တောင်ဘက်သို့၎င်းရွှေ့ရလိမ့်မည်တင်တို့သည် ငါတောင်ချာကျိုင်လန်းဖြင့်ပြေးကြလိမ့်မည်ထိုကျိုင်သည်အာဇလမြို့တိုင်အောင်မှီလိမ့်မည်ယူဒာဘရင်အောစီမင်းလက်ထက်မြေကြီးလှုပ်၍တင်တို့သည်ပြေးတကဲ့သို့တဖန်ပြေးကြလိမ့်မည်ငါ၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကြွလာတော်မူ၍မိမိတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည်ပါကြလိမ့်မည်ထိုနေ့ရ၌အလေးမရှိမြတ်သောအရာတို့သည်ရုပ်လျော့လိမ့်မည်နေမဟုတ်ညမဟုထာဝရဖျားတည်တော်မူသောနေ့ရက်တည်းဖြစ်၍ညာဥယံအချိန်ရောက်မှလင်းလိမ့်မည်ထိုနေ့ရက်၌အသက်ရည်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်၍နှွေကာလဖြစ်စေဆောင်းကာလဖြစ်စေအရှိပင်လေတို့တဝက်အနောက်ပင်လေတို့တဝက်စီသွားလိမ့်မည်ထာဝရဖျားသည်တပြည်လုံးတွင်ရှင်ဘရင်ဖြစ်တော်မူမည်ထိုနေ့ရက်၌ထာဝရဖျားတပါးသည်နာမတော်တပါးသည်ဖြစ်တော်မူမည်ဂေဗမြို့မှသည်ယေရုရှလင်မြို့တောင်ဘက်ရေမုန်မြို့တိုင်အောင်တပြည်လုံးကိုခြိုက်ခဲ့သူတညီသည်ဖြစ်စေတော်မူမည်မြို့ဒီလည်းဗင်ယာမင်တကားမှသည်အရင်တကားရာမြို့တောင်တကားတိုင်အောင်၎င်းဟာနနေလရဲတိုက်မှသည်စပိတိနေရာတစားတော်တိုင်အောင်၎င်းချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံ၍မြို့ဟောင်းရာ၌တဖန်တီရလေမီနောက်တဖန်ယေရုရှလင်မြို့သည်ချိန်ချင်းဘေးကိုမခံမြို့သားတို့သည်နေရာကျ၍စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲနေကြလေမီအငယ်၁၂မှ၁၅ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်လာသောလူမျိုးအပေါင်းတို့၌ဒါဝရဖျားပေးတော်မူသောဘေးဒဏ်ဟုမူကားခြေဖြင့်ရက်လျက်ပင်သူတို့အသားရော့ပြက်လေမီမျက်လုံးအိမ်၌မျက်လုံးရော့ပြက်လေမီရှာဒီလေကတွင်၌ရော့ပြက်လိမ့်မည်ထိုနေ့ရ၌ဒါဝရဖျား၏တကူတော်ကြောင့်သူတို့သည်အလွန်ယုံရင်ခတ်မြပြု၍တယောက်ကိုတယောက်လက်ချင်းရိုက်တော်လေတယောက်ကိုတယောက်တတ်၍တတ်ကြလိမ့်မည်ယူဒာအမျိုးသားတို့လည်းယေရုရှလင်မြို့၌တိုက်ကြလိမ့်မည်ပတ်လည်၌နေသောတပန်းမျိုးသားအပေါင်းတို့၏ဥစ္စာစည်းစိမ်တည်ဟုသောများစွာသောရွှေငွေအဝတ်တစားစုပုံလျက်ရှိကြလိမ့်မည်မြင်းလာကလအုပ်မြဲမှဆ၍ရန်သူတက်တွင်ရှိသည်မြတ်သောတရိษံတို့၌ပြီးသောဘေးဒဏ်သည်အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောဘေးဒဏ်နှင့်တူလိမ့်မည်အငယ်၁၆မှ၁၉ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်လာသောလူမျိုးအပေါင်းတို့တွင်ကြံကျွင်းသည်မြတ်သောသူတို့သည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားကြီးဟုသောရှင်ဘရင်ကိုကူးကွယ်၍တကင်းဤပွဲခံအံ့သောငါမြို့တော်တို့နှစ်တိုင်းအစဉ်တက်လာကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားဟုသောရှင်ဘရင်ကိုကူးကွယ်အံ့သောငါမြို့တော်တို့တက်၍မလာသောမြေကြီးသားအဆွေအမျိုးရှိသည်မြအပေါ်သို့မိုးမရွာရဧဂုရုပြည်သားအဆွေအမျိုးသည်မတက်မလာလျင်မိုးမယောဘဲနေသည်ဖြင့်တကီနေပွဲကိုခံအံ့သောငါတက်၍မလာသောလူမျိုးတို့၌ထာဝရဖျားပေးတော်မူသောဘေးဒဏ်သည်ထိုသူတို့ကိုလည်းထိလိမ့်မည်ဤ၍ကတကီနေပွဲကိုခံအံ့သောငါတက်၍မလာသောဧဂုထုအမျိုးသားတပါးမျိုးသားအပေါင်းတို့ခံရသောအပြစ်ပေသည်အငယ်20မှ21ထိုနေ့ရက်ကာလတွင်ဒါဝရဖျားအားတန်ရှင်းခြင်းဟုမြေ၌ဆွဲသောဆဲလဲအပေါ်မှပင်အခရာတင်ရလိမ့်မည်ဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်၌အိုးတို့သည်ရစ်ပလင်ရှိမှရှိသောဖလားကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုမြမကယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒာပြည်၌ရှိသည်မြသောအိုးတို့သည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဒါဝရဖျားအားတန်ရှင်းကြလိမ့်မည်ရစ်ပူဇော်သောသူအပေါင်းတို့သည်လာ၍ထိုအိုးတို့ကိုယူပြီးလျှင်ချက်ပြုတ်ကြလိမ့်မည်ထိုနေ့မှစ၍နောက်တဖန်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဖျား၏အိမ်တော်၌ခါနနိလူမရှိရာပရောဖက်ဇာခရီစီဂန်ဂျီတရ40အငယ်1မှ4အိုးသာဝရဖျားသို့သောသူ၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါကျန်တန်းသောသူ၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါထိုသူတို့သည်နှလုံးထဲမှမကောင်းသောအကြံစီရှိ၍စိတ်မှုကိုအစဉ်နှိုးဆော်ကြပါ၏သူတို့သည်မွေကဲ့သို့မိမိတို့ရှာကိုတွေးတက်ကြပါ၏သူတို့နှုတ်ခမ်းထဲမှမွေဆိုးအစိတ်တောက်ရှိပါ၏အိုးထာဝရဖျားမတရားသောသူ၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကို ကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါကြံတန်းသောသူ၏လက်မှကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုလှဲခြင်းငှာကြံစီကြပါ၏အငယ်9မှ9မာနကြီးသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ဖို့ကြော်ခွင်းနှင့်ကျိုးသေးများကိုဝှက်ထားကြပါ၏ကျွန်ုပ်တော်ရလမ်း၌ကွန်ရက်ကိုဖြန့်၍ညွတ်များကိုထားကြပါ၏ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုဒါဝရဘုရားအားလျှောက်ထားပါ၏။အိုဒါဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါ။အိုဘုရားရှင်ဒါဝရဘုရားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ခြင်းအစွမ်းတတ္တိဖြစ်တော်မူ၏။စစ်တရသောနေ့၌အကျွန်ုပ်၏ဥကောင်းကိုဖုံးအုပ်တော်မူ၏။အငယ်၈မှ၃၃။အိုဒါဝရဘုရားမတရားသောသူ၏အလိုပြည့်စုံသောအခွင့်သူ၏အကြံထမ်းမြောက်သောအခွင့်ရှိစေတော်မူပါနှင့်ထို့သောသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ပတ်လည်၌မိမိတို့ဥကံကိုမချီးမြှောက်ရဘဲမိမိတို့

အရာဖျားဒီဆင်းရဲသောသူ၏အမှုကိုဆောင်၍ငတ်မတော်သူတစ်ဖက်၌တရားစီရင်တော်မူမည်ဟုငါတည်၏။အကယ်စင်စစ်တရားသောသူတို့သည်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်။သဘောဖြောင့်သောသူတို့သည်

0: ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး
1: 14ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုမီအောင်လိုက်ကြလော။ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတို့ကိုအလွန်အလိုရှိသည်တွင်ပရောဖက်ပြုရသောအခွင့်ကိုတာ၍လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလော့။အကြောင်းမူကားအခြားသောဘာသာစကားအပြင်ပြောသောသူသည်လူတို့အားမပြောဖျားသခင်အားပြော၏။သူဤစကားကိုအဘယ်သူမျှနားမလဲ။နည်းနည်းသောအရာတို့ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြော၏။ပရောဖက်ပြုသောသူမူကားတီဆောက်ခြင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းသက်သာခြင်းအလိုငါလူတို့အားဟောပြော၏။အခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပြောသောသူသည်ကိုယ်ကိုယ်သာတီဆောက်၏။ပရောဖက်ပြုသောသူမူကားအသင်းတော်ကိုတီဆောက်၏။သင်တို့ရှိသမျှသည်အခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ပြောစီခြင်းကငါအလိုရှိ၏ပရောဖက်ပြုစီခြင်းကတာ၍အလိုရှိ၏အကြောင်းမူကားအခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ပြောသောသူသည်အသင်းတော်ကိုတီးဆောက်ခြင်းကအ낵ကိုမဖော်မပြလျင်သူထက်ပရောဖက်ပြုသောသူသည်တာ၍မြတ်သည်ဤကိုယ်တို့ငါသည်သင်တို့ရှိရာသို့လာ၍အခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ခေါ်ပြောတော်လေယာဒိတ်တော်ကိုပြန်ချင်းပညာအတတ်ကိုသင်ချင်းပရောဖက်ပြုချင်းသုံးမဩဝါဒပေးချင်းတစ်ခုခုကိုမပြုဘဲလျက်သင်တို့အားပြောလျင်အဘယ်အကျိုးရှိအံ့ဤထိုနည်းတူအတန်မီတတ်သောအဝိညာဏကဆောင်းပလွေတို့သည်တေချာသောအတန်နှင့်မမီလျင်ဆောင်းတန်ပလွေတန်တို့ကိုအဘယ်တို့သိနိုင်နေနည်းတဘောခရာသည်လေမမှန်သောအတန်နှင့်မြည်လျင်အဘယ်သူသည်စစ်တိုက်ခြင်းကမိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်မည်နည်းထိုနည်းတူသင်တို့သည်နားလေလွယ်သောစကားကိုနှုတ်ဖြင့်မမွဲ့လျင်ဝဲ့သောစကားကိုအဘယ်သို့သိနိုင်မည်နည်းအာကာသကောင်းငင်ကိုပြောသောသူကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်လူပြည်၌ဘာသာစကားမျိုးတို့သည်ဤမြလောက်များ၍ရှိသမျှတို့သည်အ내နှင့်ပြည့်စုံသည်မန်စီတော်ဘာသာစကား၏အနှစ်ကိုငါနားမလည်လျင်ပြောသောသူအားငါသည်လူရိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ပြောသောသူသည်လည်းငါအားလူရိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍သင်တို့သည်ဝိညာဉ်စုကျေးစုတော်တို့ကိုအလွန်အလိုရှိကြသည်တွင်အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းကကျွေဝပြည့်စုံမည်အကြောင်းကြိုးစားကြလော့ထို့ကြောင့်အခြားသောဘာသာစကားကိုပြန်ပြောသောသူသည်အနှစ်ကိုလည်းပေါ်ပြနိုင်မည်အကြောင်းဆုတောင်းစီအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားအခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ငါဆုတောင်းလျင်ငါစိတ်နှလုံးဆုတောင်းတော်လဲငါညံသည်အကျိုးကိုမပေးတို့ဖြစ်လျင်အဘယ်သို့ပြုရမည်စိတ်နှလုံးနှင့်၎င်းညံနှင့်၎င်းဆုတောင်းရမည်စိတ်နှလုံးနှင့်၎င်းညံနှင့်၎င်းတည်ချင်းဆူရမည်တို့မဟုတ်တင်သည်စိတ်နှလုံးနှင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းသောအခါမတတ်သောလူစုအဝင်ဖြစ်သောသူသည်သင်ဤစကားကိုနားမလည်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းသို့လိုက်၍အာမင်ဟုအဘယ်သို့ဝန်ခံနိုင်မည်နည်းသင်သည်ကျေးဇူးတော်ကိုကောင်းမွန်စွာချီးမွမ်းသည်မှန်စီတော့အခြားသောသူမူကားတီးဆောက်ခြင်းအကျိုးမရှိငါသည်သင်တို့ရှိသမျှထက်အခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောသောအရာကိုထောက်၍ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၏သို့တော်လည်းအသင်းတော်၌အခြားသောဘာသာစကားဖြင့်စကားတသောကိုပြောနိုင်သည်ထက်သူတစ်ပါးတို့ကိုသွန်သင်ခြင်းကစကားငါးခုကိုညံနှင့်တကွပြောနိုင်သောအခွင့်ကိုတာ၍အလိုရှိ၏
2: ညီကိုတို့တင်တို့သည်ညံရာ၌သူငယ်မဖြစ်ကြနှင့်မတရားသောအမှုရာ၌နှိုးဆို့တငယ်ဖြစ်ကြလော။ဉာဏ်ရာ၌အသက်ကြီးသောသူဖြစ်ကြလော
1: ။ပညာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအခြားတပါသောရှာအခြားတပါသောနှုတ်နှင့်ဤလူမျိုးကိုငါပြောမည်။သို့တော်လည်းသူတို့သည်နားမထောင်ကြဟုထာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏။ထို့ဖြစ်၍အခြားသောဘာသာစကားတို့သည်ယုံကြည်သောသူတို့အားနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်မဟုတ်မယုံကြည်သောသူတို့အားနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်ပရောဖက်ပြုခြင်းအမှုမူကားမယုံကြည်သောသူတို့အဖို့မဟုတ်ယုံကြည်သောသူတို့အဖို့ဖြစ်သည် ထိုကြောင့်တင်ဝင်သူအပေါင်းတို့သည်စည်းဝေး၍အခြားသောဘာသာဖြင့်ဟောပြောလျက်နေကြစဉ်တွင်မယုံကြည်သောသူမတတ်သောသူသည်ဝင်လာလျင်သူတို့ကိုသူယူဖြစ်ကြသည်ဟုပြောမည်မဟုတ်လော။သို့မဟုတ်တင်ဝင်သူအပေါင်းတို့သည်ပရောဖက်ပြု၍နေကြစဉ်တွင်မယုံကြည်သောသူမတတ်သောသူသည်ဝင်လာလျင်တင်ဝင်သူအပေါင်းတို့သည်သူ၏အပြစ်ကိုဖော်ပြ၍သူကိုစစ်ကြောစီရင်ကြ၏ထို့သောသူ၏စိတ်နှလုံး၌မထင်ရှားသောအရာတို့သည်ထင်ရှားပြန်၍သူသည်ပြောက်ဝလျက်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်လိမ့်မည်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့တွင်အမှန်ရှိတော်မူသည်ဟုတည့်တည်ခံလိမ့်မည
2: ်ညီကိုတို့အဘယ်သို့နည်းသင်တို့စည်းဝေးကြသောအခါစာလံသချင်းကိုရသောသူဆုံးမဩဝါဒစကားကိုရသောသူအခြားသောဘာသာစကားကိုရသောသူဗျာဒိတ်တော်ကိုရသောသူအ내ဖော်ပြရာကိုရသောသူအတိအတိရှိကြသည်ဖြစ်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတီဆောက်ခြင်းအလိုငါစီရင်ကြလောအခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောသောသူရှိလျှင်နှစ်ယောက်ဖြစ်စေအများဆုံးဆိုသောသုံးယောက်ဖြစ်စေတယောက်နောက်တယောက်ပြော၍တယောက်သောသူသည်အ내ကိုဖော်ပြစေစကားပြန်မရှိလျင်ဟောပြောသောသူသည်အသင်းတော်၌တိတ်ဆိတ်စွာနေ၍မိမိအား၎င်းဖျားသခင်အား၎င်းပြောစေပရောဖက်နှစ်ယောက်ဖြစ်စေသုံးယောက်ဖြစ်စေဟောပြော၍အခြားသောသူတို့သည်စစ်ကြောဆင်ခြင်ကြစေ။ထိုင်လက်နေသောသူအားတစုံတစ်ခုကိုဖွင့်ပြတော်မူလင်အရင်ဟောပြောသောသူသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေစေ။အကြောင်းမူကားရှိသမျှတို့သည်သင်ခြင်းက၎င်းရှိသမျှတို့သည်တက်တာခြင်းက၎င်းသင်တို့အသီးအသီးတယောက်နောက်တယောက်ပရောဖက်ပြုရသောအခွင့်ရှိကြ၏။ပရောဖက်တို့သည်လည်းမိမိတို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုချုပ်တီးနိုင်ကြ၏
1: ဘုရားသခင်သည်ရုပ်ရင်ခတ်သောအမှုကိုပြုစုတော်မမူ။တန်ရှင်သူတို့၏အသင်းတော်အပေါင်းတို့၌ဖြစ်တကယ်သို့အသင့်အတင့်ငြိမ်ဝှက်ခြင်းကိုပြုစုတော်မူ၏။သင်တို့၏မိမ္မာတို့သည်အသင်းတော်၌တိတ်ဆိတ်စွာနေကြစေ။သူတို့သည်ဟောပြောရသောအခွင့်မရှိကြ။ပညာတရားစီရင်သည့်အတိုင်းသူတို့သည်ယောက်ျား၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံရကြမည်မိန်းမတို့သည်တစုံတစ်ခုကိုတင်လိုလျင်အိမ်၌မိမိခင်မုန်းတို့ကိုမေးမြန်းကြစေမိန်းမသည်အသင်းတော်၌ဟောပြောလျင်ရှက်ဖွယ်သောအကြောင်းဖြစ်၏ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတရားတော်သည်တင်တို့မှထွက်သလားသို့မဟုတ်တင်တို့တို့သာရောက်သလားငါသည်တင်တို့အားရေး၍ပေးလိုက်သောစကားတို့သည်အခင်ပြား၏ပညာတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုပရောဖက်ဖြစ်သောသူဝိညာဉ်စုကျေးစုကိုခံရသောသူမြည်သည်ကဝန်ခံပါစေ။တစုံတယောက်သောသူသည်မသိလျင်မသိဘဲနေစေ။အချုပ်ချာဟုမူကားညီကိုတို့တင်တို့သည်ပရောဖက်ပြုခြင်းကအလွန်အလိုရှိကြလော။အခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောခြင်းအမှုတို့ကိုလည်းမမြင့်တားကြနှင့်ထသိန်းသောအမှု
0: တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး23ပေါလုသည်လှုပ်အရာရှိတို့ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှု၍
1: ဤကိုယ်တို့အကျွန်ုပ်သည်ယနေ့တိုင်အောင်ဖျားဝတ်ကိုပြုခြင်းအမှုမှာကိုယ်စိတ်နှလုံးသည်ကိုယ်၌အပြစ်တင်ကွင်းနှင့်ကင်းလို့လျက်ပြုပါသည
0: ်ဟုတ်ပြောဆိုတော်ယေဘရဟိမင်းအာနဏိကသူ၏နှုတ်ကိုရိုက်လောဟုအနား၌ရက်နေတော်သူတို့အားအမိန်ရှိ၏ဒုက္ခပေါလုက
1: အဖြူတုတ်သောအုတ်ယုံဘုရားသခင်သည်တင့်ကိုရိုက်တော်မူမည်တင်သည်အကျွန်ုပ်ကိုတရားနှင့်အညီစီရင်ခြင်းကထိုင်နေလျက်ပင်သူကိုရိုက်လော့ဟုမတရားသဖြင့်စီရင်ရပြီလော
0: ဟုဆို၏အနား၌ရက်နေသောသူတို့ကလည်
3: းတင်သည်ဘုရားသခင်၏ယေဘုဟိမင်းကိုဆဲသလော
0: ဟုမေးလျင်ပေါလုက
1: ယေကိုတို့သူသည်ယေဘုဟိမင်းဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်မသိသည်အမျိုးကိုအုပ်ဆိုးသောမင်းကိုတင်းသည်မကဲ့ရဲ့ရဟုစံစာ၌လာသည
0: ်ဟုဆို၏ထိုအရာရှိတို့တွင်အချို့တို့သည်ဇဒုကဲဖြစ်ကြသည်အချို့တို့သည်
4: ဖာရီရှဲဖြစ်ကြသည်ကိုပေါလုသိမြင်လျင
1: ်ဤအကိုတို့အကျွန်ုပ်သည်ဖာရီရှဲဖြစ်၏ဖာရီရှဲ၏သားလည်းဖြစ်၏သေသောသူတို့သည်ထမ်းမြောက်မည်ဟုမျော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရ၏
4: ဟုတ်လွတ်တော်ပေါ်မှကြွေးကြော်လေထိုအခါဖာရီရှဲတို့နှင့်ဇဒုကဲတို့သည်အချင်းချင်းငင်းခုန်၍အစုဝေးသည်ကွဲပြားခြင်းသို့ရောက်လေ꽌ပြားသည့်အကြောင်းကဇဒုကဲတို့ကထမြောက်ခြင်းမရှိကောင်းကင်တမန်မရှိနံဝိညာဉ်မရှိဟုယူကြ၏ဖာရီရှဲတို့ကနှစ်ပါးစလုံးရှိသည်ဟုဝန်ခံကြ၏အော်ဟစ်တန်များ၍ဖာရီရှဲတို့ဘက်၌နေသောကျမ်းစာတို့သည်ထလျက်ပြင်းစွာငင်းခုန်၍
5: ဤသူ၌အဘယ်အဖြစ်ကိုမျှငါတို့မတွေ့နံဝိညာဉ်တော်၎င်းကောင်းကင်တမန်တော်၎င်းသူကိုပြောလျင်ဘုရားသခင်အာနာတော်ကိုမဆန်ကြနှင့
4: ်ဟုဆိုကြ၏အချင်းချင်းငင်းခုန်ခြင်းများသောအခါထိုသူတို့သည်ပေါလုကိုစွဲငင်၍အပိုင်းပိုင်းဆုပ်ဖြတ်မိကိုစစ်သူကြီးစိုးရိမ်သောကြောင့
6: ်စစ်သူရဲ့များစင်းကြပေါလုကိုအရာရှိမင်းတို့အထဲမှအနိုင်ထက်ယူ၍ရဲလိုက်ထဲသို့ပို့ဆောင်က
4: ြဟုအမိန်ရှိ၏နှစ်ဖက်နှင့်ညင့်တွင်တခင်ဘုရားသည်ပေါလုအနား၌ပေါ်လာတော်မူလျက
7: ်ပေါလုမစိုးရိမ်နှင့်ငါ၏အကြောင်းအရာကိုတင်သည်เยรูซาเล็มမြို့၌တက်သေးခံပြီးသည့်ဤသူယောမမြို့၌လည်းခံရလေဦးမည
4: ်ဟုမိန်တော်မူ၏မိုးလင်းသောအခါယူဒလူတို့သည်တင်းဖွဲ၍ငါတို့သည်ပေါလုကိုမတက်မီတိုင်အောင်အလင်းမစားမတောက်ရဟုကိုကိုကြိမ်ဆို၍ဒိဋ္ဌံပြုကြ၏ထိုသို့တင်းဖွဲသောသူတို့သည်လေးကြိမ်မကရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ယေဘရဟိအကြီးတို့နှင့်လူအကြီးကဲတို့ထံသို့တွား၍
3: အကျွန်ုပ်တို့သည်ပေါလုကိုမတက်မီတိုင်အောင်အလင်းမစားမတောက်ရဟုကိုကိုကြိမ်ဆို၍အဋိဌံပြုကြပါပြီထို့ကြောင့်လက်ဖြတ်နေ၌စစ်သူကြီးသည်ပေါလုကိုကိုတော်တို့ထံသို့ပို့ဆောင်စေခြင်းကသူ့ကိုတား၍စေ့စေ့စစ်ကြောမီအဟံပြု၍လူအရာရှိများနှင့်အတူကိုတော်တို့သည်စစ်သူကြီးကိုရှောက်ကြပါတော့ပေါလုသည်ကိုတော်တို့ထံသို့မရောက်မီအကြားတွင်အကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုတတ်ခြင်းကအသင့်ရှိနေပါပြီ
4: ဟုရှောက်ကြ၏ထို့သို့လန်းနာ၌ချောင်း၍နေကြသည့်အမှုကိုပေါလု၏တူသည်ကြားလျင်ရဲလိုက်ထဲသို့ဝင်၍ပေါလုအားကြားပြောလေ၏ပေါလုသည်တက်မှုတယောက်ကိုခေါ်၍
1: ဤလူလင်ကိုစစ်သူကြီးထံသို့ပို့ပါရှောက်စရာတစုံတစ်ခုရှိသည
4: ်ဟုဆိုသောတက်မှုသည်လူလင်ကိုစစ်သူကြီးထံသို့ပို့ပြီးလျင
8: ်အကျဉ်ခံရသောပေါလုသည်အကျွန်ုပ်ကိုခေါ်၍ကိုရောအားရှောက်စရာတစုံတစ်ခုရှိသောဤလူလင်ကိုကိုယ်တော်ထံသို့ပို့စေခြင်းကတောင်းပန်ပါသည
4: ်ဟုတ်လျှောက်၏စစ်သူကြီးသည်လူလင်ကိုလက်ဆွဲ၍စိတ်ကြွယ်ရအရက်သို့တွားပြီးလျင
6: ်သင်သည်အဘယ်အကြောင်းကိုငါအားလျှောက်ချင်သနည်
4: းဟုတ်မေးမြန်းလေ၏လူလင်ကလည်း
9: ကိုရာသည်နှက်ပြန်နေ၌ပေါလုကိုလွတ်တော်သို့ပို့ဆောင်စေခြင်းကယူဒလူတို့သည်သူ့ကိုတား၍တိတ်ဆိတ်မေးမြန်းမိအဟံပြု၍ကိုရာကိုတောက်လျှောက်မိဟုတိုင်မင်ညှို့ညွတ်ကြပါပြီတို့ရတွင်သူတို့ဤအလိုတို့မလိုက်ပါနဲ့ပေါ်လူကိုမတက်မီတိုင်အောင်အလင်းမစားမတော့ရဟုကိုကိုကျိန်ဆို၍ဒိဋ္ဌံပြုသောယူဒလူလေးကျိန်မကလမ်းနား၌ပေါ်လူကို၆ရက်နေကြပါ၏ယခုပင်ကိုရောဝန်ခံမိစကားကိုတို့သူတို့သည်စိုက်လေ၍အသင်ရှိနေပါပြီ
4: ဟုလျှောက်လေ၏စစ်သူကြီးကလည
6: ်းသင်သည်ငါအာဤသို့ကြားလျှောက်သည်ကိုအဘေသူအားမြမပြောနဲ့
4: ဟုတ်ထိုလူလင်ကိုမှားထား၍လွတ်လိုက်ပြီးလျင်တမူးနှစ်ယောက်တို့ကိုခေါ်၍
10: ယနေ့ညသုံးချက်သည့်အချိန်၌ကဲတရီမျိုးတို့သွားစေခြင်းကစစ်သူရဲ200မြင်းစီးသူရဲ9ကြိတ်လမ်းကိုင်းတရဲ200တို့ကိုပြင်ဆင်ကြဘောလူစည်းစရာဖို့တရိတ်ဆန်တို့ကိုပြင်၍ပေးကြသူကိုဖေလစ်မင်းထံသို့ကြက်မှတ်၍ပို့ကြ
4: ဟုအမိန်ရှိ၏စစ်သူကြီးသည်ရေး၍ပေးလိုက်သောစာဟူမူကား
10: ဂလော်ဒီလူတိကမြတ်တော်မူသောမြို့ဝမင်းဖေလစ်ကိုမေတ္တာနှင့်ကြားလျှောက်လိုက်ပါသည်ယူဒလူတို့သည်ဤသူကိုဖမ်းဆီး၍တတ်မြီပြုကြစဉ်သူသည်ယောမလူဖြစ်ကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်သည်ကြားသည့်သဖြင့်စစ်သူရဲတို့နှင့်တကွသွား၍သူ့ကိုနှုတ်ပါသည်ယူဒလူတို့သည်အဘယ်အပြစ်ကြောင့် ူနှင့်အမှုလုပ်ကြသည်ကိုအကျွန်ုပ်သိလိုသောကြောင့်သူကိုယူ၍လွတ်တော်သို့ဆောင်းသွားပြီးလျှင်အသေးသက်ချင်းအကျဉ်းထားခြင်းကိုခံထိုက်သောအဖြစ်ကြောင့်အမှုလုပ်ကြသည်မဟုတ်ပဲသူတို့တရားနှင့်ဆက်ဆိုင်သောပု္ပ္ပာအမေးကိုအကြောင်းပြု၍သာအမှုလုပ်ကြသည်ကိုအကျွန်ုပ်သိမြင်ပါ၏ယူဒလူတို့သည်မကောင်းသောအကြံနှင့်သူကိုလှုပ်ကြံမည်ဟုအကျွန်ုပ်ယိမ့်မိလျင်သူကိုကိုရောထံသို့ချက်ချင်းဆေလွတ်၍အမှုလုပ်တော်သူတို့ကိုရှေ့တော်၌ရှောက်ထားစီခြင်းကစီရင်ပါ၏ကိုရောကျမ်းမာပါစေတော
4: ်ဟုရေး၍ပေးလိုက်တည်းစစ်သူကြီးမှားထားသည့်အတိုင်းစစ်တရဲတို့သည်ပေါ်လူကိုယူ၍မြင့်ခါအန်ဒီပတရိမျိုးတို့ပို့လိုက်ပြီးမှနက်ဖန်နေ၌မြင်းစီတရဲတို့ကိုပေါ်လူနှင့်ကွာတွားစေခြင်းမှာလွတ်လိုက်၍မိမိတို့သည်ရဲတိုက်သို့ပြန်ကြ၏မြင်းစီတရဲတို့သည်ကဲတရိမျိုးတို့ရောက်လျင်စစ်သူကြီးအစာကိုမြို့ဝင်မင်းလက်သို့အပ်ပေး၍ပေါ်လူကိုလည်းရှေ့တော်၌ဝင်ထားကြ၏မြို့ဝင်မင်းသည်စာကိုဖတ်ပြီးမှအဘယ်မျိုးနှင့်ဆိုင်သနီးဟုမေး၍ကိလေသာဖြစ်သည်ကိုကြားသိလျင
11: ်တင်းကိုအမှုလုပ်သောသူတို့သည်ရောက်လာသောအခါငါနားထောင်မည
4: ်ဟုဆို၍ပေါလုသည်
0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး17
12: ညီအမမာရိနှင့်မာသတို့နေသောဘေသနိယွာသာလာဇရုအမည်ရှိသောသူတယောက်သည်နားလျက်နေလေ၏နားလျက်နေသောလာဇရု၏နှမမာရိကသခင်ဖျားကိုဆီမွှဲနှင့်လိမ့်၍ခြေတော်ကိုမိမိစပယ်နှင့်တုတ်သောမာရိဖြစ်သည်။ညီအမတို့သည်အထံတော်သို့ဆေလွှတ်၍
13: သခင်ကိုရောင်ချစ်တော်မူသောသူသည်နားလျက်နေပါသည်
12: ။ဟုလျောက်ကြ၏ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားတော်မူလျင
14: ်ထိုအနာသည်သေနာမဟုတ်ဖခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေသောအနာဖြစ်၏ထိုအနာကြောင့်ဖခင်သားတော်သည်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းရှိလိမ့်မည်
12: ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်မာသကို၎င်းသူ၏ညီမနှင့်လာဇရုကို၎င်းချစ်တော်မူ၏လာဇရုနာသည်ကိုကြားတော်မူလျင်ကြွတော်မမူပဲထိုအရ၌နှစ်ရက်နေတော်မူ၏ထိုနောက်မှတပည့်တော်တို့အား
14: ယူဒပြည်သို့တပံသွားကြကုန်အံ့
12: ဟုမိန်တော်မူလျင်တပည့်တော်တို့က
3: အရှင်ဗျာယူဒလူတို့သည်ယခုပင်ကိုတော်ကိုခဲနေပြီချင်းကရှာကြံရက်ပင်ထိုရဲ့သူတဖန်ကြွတော်မူဦးမည်လော
12: ဟုတ်လျောက်ကြ၏ယေရှုကလည်
14: းတနေ့တွင်12နာရီရှိသည်မဟုတ်လောလူသည်နေ့အချိန်၌သွာလာလျင်နေရောင်အလင်းကိုမြင်ရသောကြောင့်ခိမိ၍မလဲတံညအချိန်၌သွာလာလျင်မူကားအလင်းမရှိသောကြောင့်ခိမိ၍လဲတတ
12: ်၏ဟုတ်မိန်တော်မူပြီးမ
14: ှငါတို့အဆွေလာဇရုသည်အိပ်ပျော်၏သူကိုနှိုးခြင်းအလိုငှာငါသွားမည
12: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်
3: းသခင်သူသည်အိပ်ပျော်လျင်တက်တာရလိမ့်မည
12: ်ဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုသည်လာဇရုသေးချောင်းကိုရင်မှတ်၍မိန်တော်မူတော်လဲပဂရိအိပ်ပျော်ချောင်းကိုမိန်တော်မူသည်ဟုတပည့်တော်တို့သည်ထင်မှတ်ကြ၏ထို့ကြောင့်ယေရှုက
14: လာဇရုသေပြီသင်တို့သည်ယုံကြည်မည်အကြောင်းထိုအရ၌ငါမရှိသည်ကိုထောက်၍သင်တို့အတွက်ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏သူစီတို့ယခုသွားကြကုန်အံ့
12: ဟုအတိအလင်းမိန်တော်မူ၏ဒိဒုမှုအမည်ရှိသောတောမက
15: အကျွန်ုပ်တို့လည်းလာ၍သခင်နှင့်တူအသေးခံကြကုန်အံ့
12: ဟုတပည့်တော်ချင်းတို့အားပြောဆို၏ယေရှုသည်ရောက်တော်မူသောအခါလာဇရုကိုတကြွ၍သင်္ချိုင်းတွင်၌လေးရက်လွန်လေပြီဘေသနိယွာသည်ယေရုရှလင်မြို့၌တတိုင်းလောက်သာကွာသည်ဖြစ်၍မာသနှင့်မာရိတို့၏မောင်သေသောကြောင့်သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေလိုသောငှာယူဒလူများတို့သည်လာကြ၏ယေရှုကြွလာတော်မူကြောင်းကိုမာသသည်ကြားလျင်ကိုတော်ကိုခရီးဥကြိုပြုခြင်းငှာသွား၏မာရိမူကားအိမ်၌ထိုင်လျက်နေရ၏မာသက
13: သခင်ကိုတော်ရှိတော်မူလေကျမအိမ်မောင်မသေပါယခုတေလျက်ရှိတော်လဲကိုတော်သည်ဖျားသခင်ကိုဆွတ်တောင်းတော်မူသည်မြအတိုင်းဖျားသခင်ပေးတော်မူမည်ကိုကျွန်မသိပါသည
12: ်ဟုလျောက်ဤယေရှုကလည်း
14: သင်ဤမောင်သည်ထမြောက်လိမ့်မည်
12: ဟ ဟုမိန်တော်မူ၏မာသားကလည်
13: းနောက်ဆုံးသောနေ့ဤဟုသောထမြောက်ရာကာလ၌သူသည်ထမြောက်လိမ့်မည်ကိုကျမသိပါသည
12: ်ဟုလျောက်၏ယေရှုကလည်
14: းငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်သေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မည်ငါကိုယုံကြည်၍အသက်ရှင်သောသူရှိသမျှတို့သည်လဲသေခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်ငါစကားကိုယုံတလော
12: ဟုမေတော်မူလျင်မာသက
13: ဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဤဟုသောဤလောကသို့ကြွာလာတော်မူသောဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုကျမယုံပါသည
12: ်ဟုလျောက်ဤသို့သောလျောက်ပြီးမှမာသသည်တွား၍မိမိညမမာရိအား
13: အရှင်ဖျားရောက်လာတော်မူပြီးတင့်ကိုခေါ်တော်မူသည
12: ်ဟုတိတ်ဆိတ်စွာခေါ်လေ၏မာရိသည်သူစကားကိုကြားလျင်အလျင်တစောထ၍အထံတော်သို့တွားလေ၏ဒုက္ခယေရှုသည်ရွာထဲသို့မဝင်သည်မာသခီးဥယိုပြုသောအရတ်၌ရှိတော်မူသည်ထို့ကြောင့်နှစ်သိမ့်စေသောစကားကိုပြောလျက်မာရိနှင့်အတူအိမ်၌ရှိသောယူဒလူတို့သည်မာရိအလျင်တစောထား၍ထွက်သွားသည်ကိုမြင်ကြလျင်ငိုကြွေးခြင်းငါသိဉ္ဇန်းတို့တွားပြီးဟုဆို၍သူ့နောက်သို့လိုက်ကြ၏မာရိသည်ယေရှုရှိတော်မူရာအရတ်သို့ရောက်၍ကိုယ်တော်ကိုမြင်လျင်ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝတ်လျက်
13: ကျမဤမောင်မသေးပ
12: ါဟုလျောက်၏မာရိမဆာ၍လိုက်လာသောယူဒလူတို့သည်ငိုကြွေးကြသည်ကိုယေရှုသည်မြင်တော်မူသောအခါအလွန်ညှို့ငယ်ခြင်းစိတ်ပူပန်ခြင်းရှိ၍
14: အလောင်းကိုအဘယ်မှထားကြသနည
12: ်းဟုမေးတော်မူလျင
13: ်တကယ်ကြွရဲ့ကြည့်တော်မူပ
12: ါဟုလျောက်ကြ၏ယေရှုသည်ရည်ရည်ကြတော်မူ၏ယူဒလူတို့က
16: ကြည့်ပါလာဇရုကိုအလွန်ချစ်တော်မူပါသည်တကား
12: ခုဆိုကြ၏အချို့တို့က
17: မစ္စကန်သောသူကိုမြင်စေတော်မူသောဤသဖြင့်လာဇရုကိုမသိစေခြင်းကမတတ်နိုင်သလော
12: ခုဆိုကြ၏တဖန်ယေရှုသည်အလွန်ညှိုးငယ်သောစိတ်နှင့်တင်းညိုင်းတွင်သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုတွင်သည်မြေတွင်ဖြစ်ကြောက်နှင့်ပိတ်ထား၏
14: ကြောက်ကိုရွှေ့ကြလော
12: ခုယေရှုသည်မိန်တော်မူလျင်သေးလွန်သောသူဤနှမမာသက
13: သခင်ယခုဖြစ်လျင်နံလိမ့်မည်လေးရရှိပါပြီ
12: ဟုလျောက်ဤယေရှုကလည
14: ်းသင်သည်ယုံလျင်ဘုရားခင်ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်ငါပြောပြီမဟုတ်လော
12: ဟုမိန်တော်မူဤထိုအခါသေးလွန်သောသူဤသင်ချိုင်းမှကြောက်ကိုရွှေ့ကြဤယေရှုသည်လည်းအထက်သို့ကြည့်မြော်လျက
14: ်အဖာကိုယ်တော်သည်အချစ်နှုတ်စကားကိုနားထောင်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါ၏ကိုတော်သည်အချစ်နှုတ်စကားကိုအစင်မပြတ်နားထောင်တော်မူသည်ကိုအချစ်နှုတ်သိပါ၏သို့တော်လည်းကိုတော်သည်အချစ်နှုတ်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည်ကိုဝန်းရံလျက်ရှိသောဤလူအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်စေခြင်းဟာသူတို့၏အကျိုးကိုထောက်၍ဤသို့အချစ်နှုတ်လျှောက်ပါ၏
12: ဟုမိမ့်မြတ်တော်မူပြီးမ
14: ှလာဇရုထွက်၍လာတော
12: ့ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ဖိတ်ခေါ်တော်မူ၏ထိုအခါသေလွန်သောသူသည်မိမိခြေလက်၌ပစိုးနိုင်ငံနှင့်ရပ်ပတ်လျက်မျက်နှာကိုလည်းပေါ်ဝါနှင့်စီးလျက်ထွက်လာ၏ယေရှုကလည်
14: းသူ့ကိုဖြီ၍လွှတ်ကြလော့
12: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါမာရိစီတို့လာသောယူဒလူအများတို့သည်ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုကိုမြင်လျင်ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ကြ၏အချို့မူကားပါရီရှဲတို့ထံသို့တွား၍ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုကိုကြားပြောကြ၏ထိုအခါယေပရောဟိအကြီးတို့နှင့်ပါရီရှဲများသည်လူရာရှိတို့ကိုစီးဝေးစေပြီးလျင
3: ်ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြုလဲနေကြသနည်းထိုသူသည်များစွာသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြ၏
18: သူကိုဤသို့အလွတ်ထားလျင်လူခတ်သိန်းတို့သည်ယုံကြည်ကြလိမ့်မည်နောက်မှလူတို့သည်လည်းလာ၍ငါတို့အယက်ဌာနကို၎င်းငါတို့အမျိုးကို၎င်းတုတ်တင်ဖယ်ရှင်းကြလိမ့်မည်
12: ဟုပြောဆိုကြ၏ထိုသူတို့အဝင်ထိုနှစ်တွင်ယေပရောဟိတ်မင်းဖြစ်သောကာယာဖအမည်ရှိသောသူက
19: သင်တို့သည်အလေးမသိကြယူဒလူမျိုးအကုန်စင်ပျက်စီးသည်ထက်လူတယောက်သည်လူများတို့အတွက်သေသောတာ၍ကောင်းသည်ကိုသင်တို့သည် မစင်ကျင်မှာတက
12: ားဟုပြောဆို၏ထိုစကားကိုကိုအလိုအလျောက်ပြောဆိုသည်မဟုတ်ထိုနှစ်တွင်ယေဘရဟိမင်းဖြစ်လျက်ယေရှုသည်ထိုအမျိုးအတွက်သေရမည်ဟု၍၎င်းထိုအမျိုးအတွက်သာမကအယက်ရက်တို့၌ကွဲပြားလျက်ရှိသောဘုရားသခင်၏သားများကိုအတူစုဝေးစေခြင်းငါသေရမည်ဟု၍၎င်းပရောဖက်ညာနှင့်ဟောပြော၏ထိုနေ့မှစ၍ကိုတော်၏အသက်ကိုတတ်ခြင်းငါတိုင်ပင်ကြံစီကြ၏ထို့ကြောင့်ယေရှုသည်နောက်တပံယူဒလူတို့တွင်ထင်ရှားစွာမလှဲ့လည်းပဲထိုအရမှထွက်၍တောနှင့်အနီးအေဗရင်အမည်ရှိသောမြို့သို့ကြွ၍တပည့်တော်တို့နှင့်အတူနေတော်မူ၏ယူဒပတ်သက်ခပွဲခံကာဤတွင်လူများတို့သည်မိမိတို့ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းဟာပွဲမခံမီအရရတ်တို့မှယေရုရှလင်မြို့သို့လာကြ၏ထိုသူတို့သည်ယေရှုကိုရှာဖွေ၍
3: အချင်းတို့အဘဲတို့ထင်ကြသည်သူသည်ပွဲသို့မလာသလော
12: ဟုဗိမ္မာန်တော်၌ရက်လျက်အချင်းချင်းမင်းမြန်းကြ၏ထို့အခါအဘဲသူသည်ယေရှုရှိရာအရက်ကိုသိလျင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးစေခြင်းဟာပြညွန်ရမည်ဟု
3: ရှမသက်ခရီးခန်းကြီး
5: 21ယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ချင်း၍တန်လွင်တောင်ချေ၏၌ဘက်ဖာဂီရွာသို့ရောက်ကြသောအခါယေရှုသည်တပြည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုဆေးလွှတ်၍
14: သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားကြထိုရွာ၌ချီနောင်ရက်ရှိသောမြဲမှနှင့်မြဲကလေးကိုသင်တို့သည်ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်မြဲကြိုးကိုဖြီး၍ငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြသူတစ်ပါးသည်သင်တို့အားတစုံတစ်ခုကိုဆိုလျင်သခင်အလိုရှိသည်ဟုပြန်ပြောကြလော့ထိုတို့ပြောလျင်ထိုသူသည်ချက်ချင်းပေးလိုက်မည
5: ်ဟုမှားထားတော်မူ၏ထိုအကြောင်းရာမူကား
2: သင်ဤအရှင်မင်းကြီးသည်မြဲမှနှင့်မြဲကလေးကိုစီး၍နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့်သင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည်ရှုလောဟုဇီးအောင်သူတို့သမီးအားပြောကြလောဟုသောပယောဖဲ့နှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမီအကြောင်းဖြစ်သည
5: ်ဟူသောပရောဖက်ဤနှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းဖြစ်သည်တပြည့်တော်တို့သည်တွား၍အမိန်တော်အတိုင်းပြုသည်ဖြင့်မြဲမှနှင့်မြဲကလေးကိုဆောင်ခဲ့၍မြဲကြောပေါ်မှမိမိတို့အဖို့ကိုတင်ကြပြီလျှင်ကိုတော်သည်စီးတော်မူ၏အတိုင်းမတိများစွာသောလူတို့သည်မိမိတို့အဖို့ကိုလမ်း၌ခင်းကြ၏အချို့တို့သည်တစ်ကိုင်းတစ်ခဲများကိုခုတ်၍လမ်း၌ခင်းကြ၏ရှေးနောက်လိုက်သွားသောအချံရံများတို့ကဟုတ်ကြေကြော်ကြ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့ဝင်တော်မူသောအခါတမျိုးလုံးအုပ်အုပ်သေးသေးဖြစ်၍
13: ဤသူကအဘယ်သူနည
5: ်းဟုမေးမြန်းကြလျှင်လူအစုဝေးတို့က
13: ဤသူသည်ဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့၌ပေါ်ထွန်းသောပရောဖက်ယေရှုပေသည
5: ်ဟုပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤဗိမာန်တော်သို့ဝင်တော်မူပြီလျှင်ဗိမာန်တော်၌ရောင်းဝယ်သောသူပေါင်းတို့ကိုမြင်ထုတ်၍ဝေလဲသောသူတို့၏ခုံများကို၎င်းဂျိုးငဲ့ရောင်းသောသူတို့၏ထိုင်နေရာကို၎င်းတွန်းလဲတော်မူလျက
14: ်ငါအိမ်ကိုဆုတောင်းရအိမ်ဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ကြလက်တန်းဟုကျမ်းစာ၌လာတော်လဲသင်တို့သည်ထိုအိမ်ကိုတပြတွင်ဖြစ်စေကြပြီတကား
5: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါဗိမ္မာန်တော်၌မျက်စိကန်းသောသူခြေမစွမ်းသောသူတို့သည်အထံတော်သို့လာ၍သူတို့အနာရောဂါကိုငြိမ့်စေတော်မူ၏ကိုတော်ပြုတော်မူသောအောဘွယ်မှုတို့ကို၎င်းသူငယ်တို့ကလည်
20: းဒါဝိဒ်သားတော်အားဟောရှနာပြည့်စုံပြီဒါဝိဒ်သားတော်အားဟောရှနာပြည့်စုံပြီဒါဝိဒ်သားတော်အားဟောရှနာပြည့်စုံပြီ
5: ဟုဗိမ္မာန်တော်၌ကြွေးကြော်ကြသူကို၎င်းယေဘုယျကြီး

0: ဖိန်တော်မူ၏။ထိုအခါသူတို့ကိုထားခဲ့၍မြို့ထဲမှထွက်ပြီးလျှင်ဗေတနိရွာသို့ကြွ၍ထိုညကိုလွန်စေတော်မူ၏။နံနေ့အချိန်၌မြို့သို့ပြန်စဉ်တွင်စာမွတ်တော်မူ၏။လမ်းနားမှသင်္ဘောတဖန်းပင်တပင်ကိုမြင်လျှင်ထိုအပင်သို့ကြွသွား၍အရွက်ကိုသာတွေ့တော်မူသည်ရှိသော
1: ။ယခုမှစ၍အစင်မပြတ်သင်၌အသီးမသီးစေနှင့်
0: ဟုမိန်တော်မူလင်ထိုပင်သည်ချက်ချင်းတွေးချောက်လေ၏တပြေးတော်တို့သည်မြင်လင
2: ်သင်္ဘောတဖန်းပင်သည်ချက်ချင်းတွေးချောက်ပါပြီတက
0: ားဟုအံ့ဩ၍ဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
1: းငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်ယုံမှားခြင်းနှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းရှိလျင်သင်္ဘောတဖန်းပင်၌ပြုတ်တဲ့သို့သင်တို့ပြုတ်နိုင်သည်သာမကထိုတောင်ကိုပင်နေရာမှ၍လောပင်လယ်၌ကြာလောဟုဆိုလျင်သောဒီအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ယုံကြည်ခြင်းပါလျက်ပထနာပြု၍ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုသင်တို့သည်ရကြလိမ့်မည
0: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဗိမ္မာန်တော်တို့ဝင်ပြန်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်ယေဘရဟိအကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်အကြီးကဲဖြစ်သောသူတို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍
3: ကိုတော်သည်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ပြုသနည်းထိုအခွင့်ကိုအဘယ်သူပေးသနည်း
0: ဟုမေးလျှောက်ကြသောယေရှုက
1: ငါသည်တစုံတစ်ခုကိုမေးအုံးမည်သင်တို့ဖြေလျင်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါပြောမည်ယောဟန်ဤဗတ္တိဇံတရားသည်အဘယ်ကဖြစ်သနည်းဖျားကဖြစ်သလောလူကဖြစ်သလော
0: ဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်အချင်းချင်းစင်ကျင်၍
3: ဖျားကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလျင်သင်တို့သည်ယောဟန်ကိုအဘဲကြောင့်မယုံသနည်းဟုသူမေးလေအုံးမည်လူကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလေလူများကိုကြောက်ရ၏အကြောင်းမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ကိုပရောဖက်ကဲ့သို့ထေမှကြ၏
0: ဟုအချင်းချင်းစင်ကျင်ပြီးမှ
3: အချက်နှုတ်တို့မသိပ
0: ါဟုယေရှုအားပြန်ပြောကြ၏ကိုတော်ကလည်
1: းထိုသူဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါမပြောသင်တို့သည်အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်းတစုံတယောက်သောသူ၌သားနှစ်ယောက်ရှိ၏သားအကြီးစီသို့သွား၍ငါသာယနေ့ငါစပြည့်ဥယျာဉ်သို့သွား၍လှုပ်ဆောင်လောဟုဆိုလျင်သားကငါမသွားဘူးဟုပြန်ပြောတော်လဲနောက်မှနောင်တရ၍သွားလေ၏အဖသည်အခြားသောသားစီသို့သွား၍ရှေ့နီးအတူဆိုလျင်သားကသွားပါမည်အဖသခင်ဟုဆိုတော်လဲမသွားဘဲနေ၏ထိုသားနှစ်ယောက်တို့တွင်အဘယ်သူသည်အဖ၏အလိုကိုဆောင်သနည်
0: းဟုမေးတော်မူလင
4: ်တာကြီးဆောင်ပါသည
0: ်ဟုလျှောက်ကြသောယေရှုကလည
1: ်းငါအမှန်ဆိုသည်ကားအခွန်ခံတို့နှင့်ပြည်သားတို့သည်သင်တို့အရင်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်တတ်ကြ၏အကြောင်းမူကားယောဟန်သည်ဖြောင့်မတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်၍သင်တို့စီတို့လာတော်လဲသင်တို့မယုံကြည်ကြအခွန်ခံတို့နှင့်ပြည်သားတို့မူကားယုံကြည်ကြ၏ထိုအကြောင်းကိုသင်တို့သည်မြင်တော်လဲယုံကြည်မည်အကြောင်းနောက်တဖန်နောင်တမရကြအခြားသောဥပမာကိုနားထောင်ကြလော့အင်းရှင်တူသည်စပြည့်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုး၍ဆောင်ရမ်းကိုလှုပ်ပြီးမှစပြည့်သည်နေရာကျင်းကိုတူးလေ၏မိကိုရာလင့်စဉ်ကိုလည်းစောက်လေ၏လှုပ်ဆောင်သောသူတို့အားဥယျာဉ်ကိုငှား၍အခြားသောပြည်သို့သွားလေ၏အသီးသီးချိန်ရောက်သောအခါအသီးကိုခံစီခြင်းဟာငယ်သားတို့ကိုဥယျာဉ်ဆောင်တို့ရှိရာသို့ဆဲလွတ်လေ၏ထိုသူတို့သည်ငယ်သားများကိုဖမ်းပြီးလျှင်တဦးကိုရိုက်၍တဦးကိုတတ်၍တဦးကိုခဲနှင့်ပစ်ကြ၏နောက်တစ်ဖန်အရင်ထက်များသောအခြားငယ်သားတို့ကိုဆဲလွတ်ပြန်လျှင်ဥယျင်ဆောင်တို့သည်ရှေ့နီးအတူပြုကြ၏နောက်ဆုံး၌ဥယျင်ရှင်ကထိုသူတို့သည်ငါသားကိုအားနာကြလိမ့်မည်ဟုဆို၍မိမိသားကိုဆယ်လွတ်လေ၏ဥယျင်ဆောင်တို့သည်သားကိုမြင်လျှင်ဤသူသည်အမွေခံဖြစ်၏လာကြသူ့ကိုတတ်၍သူ၏အမွေဥစ္စာကိုယူကြကုန်အံ့ဟုအချင်းချင်းတိုင်ပင်၍ဥယျင်ရှင်၏သားကိုဖမ်းယူပြီးမှဥယျင်ပြင်သို့ထုတ်၍တပ်ပစ်ကြ၏တို့ဖြစ်လျင်ဥယင်ရှင်သည်လာသောအခါဥယင်ဆောင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုမည်နည်း
0: ဟုမေးတော်မူ၏ပြည့်တတ်တို့ကလည်း
1: ထ
5: ထိုလ်လူဆို

0: တို့အားသို့သောဖြစ်စည်းခြင်းကိုစီရင်ပါလိမ့်မည်အသီးသေးချိန်တွင်အသီးကိုဆက်အံ့သောအခြားလူတို့အားထိုဥယျင်ကိုငှားပါလိမ့်မည
1: ်ဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည
2: ်းတိုက်ကိုတီလုတ်သောသူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တဖန်တိုက်တောင်းအထွတ်ဖျားသို့ရောက်ပြန်၏ထိုအမှုသည်ထာဝရဖျားပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်းအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်၏ဟုသောစကားကိုကျမ်းစာ၌သင်တို့သည်တယံတကားမျှမဖတ်ဘူးသလားထိုကြောင့်ငါဆိုသည်ကားဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုသင်တို့မှနှုတ်၍နိုင်ငံတော်၏အသီးကိုတီးအံ့သောလူမျိုးအားပေးရလက်တံအကျဉ်သူသည်ထိုကြောက်အပေါ်သို့ကြ၏ထိုသူသည်ကြိုးလက်တံအကျဉ်သူ၏အပေါ်သို့ထိုကြောက်သည်ကြ၏ထိုသူသည်ညက်ညက်ကြေလက်တံ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုဥပမာစကားကိုယေပရဟိအကြီးနှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်ကြားရလျင်မိမိတို့ကိုရည်ဆောင်၍ဟောပြောတော်မူသည်ကိုသိကြ၏ကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းကရှာကြံတော်လေစုဝေးသောသူများကိုကြောက်ကြ၏ကြောင်းမူကားထိုသူတို့ကိုကိုတော်က
3: ိုခန်းကြီး29
1: နာနေချိန်ရောက်လျင်ယေဘရဟိအကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်အကြီးကဲဖြစ်သောသူပေါင်းတို့သည်ယေရှုကိုတတ်အံ့သောငှာတိုင်ပင်၍ကိုတော်ကိုချီနှောင်ပြီးလျင်မြို့ဝမင်းပုတ်တိပိလက်ထံသို့ဆောင်သွား၍အပ်လိုက်ကြ၏ထိုအခါကိုတော်ကိုအံ့နံသောယူဒရှကာယုသည်ကိုတော်၌တေပစ်ကိုစီရင်ကြသည်ကိုသိမြင်လျင်နောင်တရ၍ငွေ30ကိုယေဘရဟိအကြီးလူကြီးကဲ့သို့၌ပြန်ပေး၍
4: အချနှုတ်ပြမပါဘီအပြစ်မရှိသောသူ၏အသွေးကိုအံ့မိပါဘီ
1: ဟုဆို၏ထိုသူတို့ကလည်
3: းငါတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းကိုမှုကိုကိုကြည့်လော
1: ဟုဆိုကြသောသူသည်ထိုငွေကိုဗိမှန်တော်၌ပြစ်ချခဲ့၍အခြားသို့သွားပြီးလျှင်လေကျိုးတက်၍တည်လိမ့်မည်ယေဘရဟိအကြီးတို့သည်ထိုငွေကိုယူ၍
5: အသွေးအဖိုးဖြစ်၏ဘာနာတော်၌မသွင်းအ
1: ဟုပြောဆိုတိုင်ပင်ပြီးမှအိုထိန်သမား၏မိအကွက်ကိုတဘာမျိုးသားတို့၏တင်းကြိုင်ဖြစ်စေဖို့ရာထိုငွေနှင့်ဝယ်ကြ၏ထိုအကြောင်းကိုဆွဲပြု၍ယခုတိုင်အောင်ထိုမိအကွက်ကိုသွေးမြေဟုခေါ်တွင်ကြ၏ပရောဖက်ယေရမိဟောသည်ကား
6: ဤသရေလလူတို့သည်အဖိုးပြသောသူဤကိုဘိုးငွေ30ကိုသူတို့သည်ယူ၍ထာဝရဖျားသည်ငါကိုမာထားတော်မူသည့်အတိုင်းအိုထိန်သမားဤညေကွက်ကိုဝယ်ကြ၏
1: ဟူသောစကားသည်ထိုအခါပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်လေ၏ယေရှုသည်မြို့ဝင်မင်းရှေ့သို့ရောက်တော်မူသည်ရှိသောမြို့ဝင်မင်းက
7: သင်သည်ယူဒရှင်ဘုရင်မှန်သလား
1: ဟုမေးလျင်ယေရှုက
2: မင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းမှန်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေဘရဟိအကြီးတို့နှင့်လူကြီးကဲ့သို့သည်အပြစ်တင်ကြသောတခွန်းကိုမျှပြန်တော်မမူပိလက်မင်းကလည်
7: းသင်တဖက်၌အဘယ်မျှလောက်တတ်သိခံကြသည်ကိုသင်မကြားသလား
1: ဟုပြောဆိုတော်လဲစကားတခွန်းကိုမျှပြန်တော်မမူသည်ကိုမြို့ဝမင်းသည်အလွန်အံ့ဩလေ၏ထိုပွဲ၌မြို့ဝမင်းသည်အကျဉ်းထားသောသူတို့တွင်လူများတို့အလိုရှိသောသူတယောက်ယောက်ကိုလွှတ်မြဲထုံးစံရှိ၏ထိုအခါအကျဉ်းထားသောသူတို့တွင်ဘာရဗအမည်ရှိသောကြော်စောသောသူတယောက်ရှိ၏လူများစည်းဝေးကြသည်ရှိသောပိလက်မင်းက
7: သင်တို့သည်အဘယ်သူကိုလွှတ်စေခြင်းသနည်းဘာရဗကိုလွှတ်စေခြင်းသလားခရစ်ဟုခေါ်သောယေရှုကိုလွှတ်စေခြင်းသလား
1: ဟုလူများတို့အားမေးလေ၏အဘဲကြောင့်ဤသို့မေးသမီးဟုမူကားထိုသူတို့သည်မနာလိုသောစိတ်နှင့်ယေရှုကိုအံ့နံကြောင်းကိုပြိလက်မင်းသိ၏ထိုမှတပါတရားပြင်ပေါ်မှထိုင်ခြင်းတွင်မိမိခင်မွန်းသည်လူလင်တယောက်ကိုဆေလွတ်၍
8: ထိုဖြောက်မှတ်သောသူကိုအဘဲသို့မျှမပြုပါနှင့်ယနေ့ပင်ကျမသည်ထိုသူကြောင့်အိမ်မက်၌ပြင်းစွာခံရပါပြီ
1: ဟုမှားလိုက်၏လူစုဝေးတို့သည်ဘာရဗကိုတောင်း၍ယေရှုကိုတတ်စေခြင်းကယေဘရဟိအကြီးတို့နှင့်လူကြီးကဲ့သို့သည်လူများကိုတိုက်တွန်းပြောဆောင်ကြ၏ထို့ကြောင့်မြို့ဝမင်းသည
7: ်ဤသူနှယောက်တို့တွင်သင်တို့သည်အဘယ်သူကိုလွှတ်စေခြင်းသနည်း
1: ခုလူများကိုတဖန်မေးသောအခ
5: ါဒါရဘကိုလွတ်စေခြင်းပါသည
9: ်ဒါရဘကိုလွတ်စေခြင်းပါသည
1: ်ခုလျှောက်ကြ၏ပြီးလက်မင်းကလည်
7: းတို့ဖြစ်ရင်ခရစ်ဟုခေါ်သောယေရှုကိုဘယ်သို့ပြုရမည်နည
1: ်းခုမေးပြန်သောထိုသူပေါင်းတို့က
10: သူသည်ယောဟန်ကနေမှယန္တရာကိုခံပါလေစေ
9: သူသည်ယောဟန်ကနေမှယန္တရာကိုခံပါလေစေ
1: ခုဆိုကြ၏မြို့ဝမင်းကလည
7: ်းအဘယ်ကြောင့်နည်းအဘယ်အပြစ်ကိုပြုပြီသနည်
1: းခုမေးလျင
9: ်ဘောသူသည်ယောဟန်ကနေမှယန္တရာကိုခံပါလေ
1: ခုလူများတို့သည်တာ၍ဟစ်ကြ၏လူများတာ၍ယုံရင်ခမ်းမြပြုကြသည်ကိုမြင်လျင်ရေကိုယူ၍လူများရှေ့တွင်မိမိလက်ကိုဆေးလျက
7: ်ဤဖြောင့်မတ်တော်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဤအမှုကိုသင်တို့ကြည့်ကြလော
1: ဟုဆို၏ထိုလူပေါင်းတို့က
11: သူ၏အသွေးသည်ငါတို့၏ကောင်းမွန်၌၎င်းတာမြေတို့၏ကောင်းမွန်၌၎င်းပြည့်ရှိပါစေ
1: ဟုပြန်ပြောကြ၏ပြီးလက်မင်းသည်လည်းဘာရဘကိုလူများတို့အားလွတ်လည်၏ယေရှုကိုကရိုက်ပြီးလျှင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှတက်စီခြင်းကအပ်လိုက်၏ဒိုကာမြို့ဝမင်း၏စစ်သူရဲတို့သည်ယေရှုကိုအိမ်တော်ဥသို့ဆောင်းသွား၍စစ်သူရဲတပတ်လုံးကိုအထံတော်၌စုယုံကြည်မှအဝတ်တော်ကိုချွတ်၍ဤတော်ဝတ်လုံးကိုခြုံစီကြ၏စုပင်နေရသောဥယျကိုခေါင်းတော်၌ပြင်ကြ၏ကျူတလုံးကိုလည်းလက်ရလက်တော်နှင့်ကန်စီပြီးလျှင်ရှေ့တော်မှဒီထောင်လျက
5: ်ဘုရားရှင်ပြည်ဘုရားဒီမင်္ဂလာရှိစေတည
1: ်ဘူရေးကိုတော်ကိုပြည့်ရဲ့ပြီးကြ၏ကိုတော်ကိုတွေးနှင့်ထွေးကြ၏ကျူလုံးကိုယူ၍ခေါင်းတော်ကိုရိုက်ကြ၏ထို့သောကိုတော်ကိုပြည့်ရဲ့ပြီးပြီးနောက်မင်းဝတ်လုံးကိုချွတ်၍အဝတ်တော်ကိုဝတ်ပြန်စီပြီးလျှင်လေဝါကားတိုင်းမှာရိုက်ထားခြင်းကထုတ်သွားကြ၏။သွားကြစဉ်တွင်ရှိမုံမီရှိသောကုရေနေပြည်သားတယောက်ကိုတွေ့လျင်အနိုင်ပြု၍လေဝါကားတိုင်းတို့ကိုဖမ်းဆီးကြ၏။ဥကောင်းခွန်ရက်ဟုဆိုလိုသောဘောလဂေါတအမိတွင်သောအရက်သို့ရောက်ကြသောစေကားနှင့်ရောသောပုံးရည်ကိုကိုတော်အားတောက်ဆိတ်သောငါပေးလျင်ဤဆန်းတော်မူ၍မတောက်ခြင်းပဲနေလိမ့်မည်။ကိုတော်ကိုလေဝါကားတိုင်းမှာရိုက်ထားပြီးလျှင်အဝတ်တော်တို့ကိုစည်ရည်တန်ချ၍ဝေဖန်ကြ၏။ထိုရ၌လည်းထိုင်လျက်စောင့်နေကြ၏။အပြစ်ဖော်ပြသောဂမီးလိပ်စာချက်ဟူမူကားဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ယေရှုဘေဒီဟုရေ၍ခေါင်းတော်ပေါ်မှတက်သည်။ထိုအခါကိုတော်နှင့်တကွဓမြနှစ်ယောက်တို့ကိုလက်ရတော်ဘဲ၌တစ်ယောက်လက်ဝဲတော်ဘဲ၌တစ်ယောက်လေဝါကားတိုင်းမှာရိုက်ထားကြ၏။လမ်းမှာတွာလာသောသူတို့ကလည
12: ်းမိမန်တော်ကိုဖြိုဖျက်၍သုံးမျက်တွင်တိဆောက်ပြန်တော်သူကိုကိုကိုကဲတင်လို့မြတ်ကြီးတားတော်မှန်ရင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှဆင်းလို့
1: ဟုမိမိတို့ခေါင်းကိုညှိ၍ကဲ့ရဲ့သောစကားနှင့်ပြောဆိုကြ၏ထိုနည်းတူယေဘရဲအကြီးကျမ်းပြူဆရာလူကြီးကဲတို့က
13: ဤသူသည်သူတပါးတို့ကိုကဲတင်တိုက်ကိုကိုမကဲတင်နိုင်ပါတကားဤသေးလားရှင်ပြန်မလေးလက်ဝါးကားတိုင်းမှာယခုဆင်းပါလေစေဆင်းလေငါတို့ယုံကြည်မည်သူသည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားပြီးငါသည်ဖျားသခင်သာဖြစ်၏ဟုဆိုပြီးတော့ဖြစ်၍ဖျားသခင်သည်သူ၌အလိုတော်ရှိလျင်ယခုပင်ကဲတင်တော်မူပါလေစေ
1: ဟုပြည့်ရဲ့ပြည့်၍ပြောဆိုကြ၏ထိုနည်းတူကိုတော်နှင့်တကွလေဝါးကားတိုင်းမှာရိုက်ထားသောဓမြတို့သည်လည်းကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြ၏မွန်းတဲ့အချိန်မှာစ၍သုံးချက်ဒီအချိန်တိုင်အောင်မြေတပြင်လုံး၌မောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏သုံးချက်ဒီအချိန်၌ယေရှုကအ
14: ေလီအေလီလာမာရှာဘတာနီ
1: ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်တော်မူ၏အ내က
14: အစ်နှုတ်ဖျားအစ်နှုတ်ဖျားအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုဆွန့်ပစ်တော်မူသည်နည
1: ်းဟုဆိုလိုသည်ထိုရ၌ရန်နေတော်သူအချို့တို့သည်ကြားလျင
14: ်သူသည်အေလိယကိုခေါ်သည
1: ်ဟုဆိုကြ၏လူတယောက်ကြီးချက်ချင်းပြင်း၍ရေမိုတထွေးကို ပုံးရင်နေပြည့်စီပြီလေကျူလုံးပြား၌တက်၍ကိုတို့အားတောက်ဆိုင်တော်ငါပြီလိမ့်မည်ကျင်းတော်သူတို့က
15: ရှိစေတော်အေလိယသည်သူ့ကိုကယ်တင်ခြင်းကလာမည်မလာမည်ကိုကြည့်ကြကုန်အံ
1: ့ဟုဆိုကြ၏ယေရှုသည်ကြီးသောအတန်နှင့်တဖန်ကျွေးကြော်ပြီလေအသက်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၏ထိုအခါဗိမာန်တော်၏ကလကားသည်အခက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးတန်အောင်ဆုတ်သွေး၏ရေကြီးလှုပ်၏ကြောင်များတို့သည်ပွဲပြားကြသင်္ကြန်တွင်တို့သည်ပွင့်လက်သဖြင့်ကျင်းဆက်လျက်ရှိသောတန်ရှင်းသူတို့၏အလောင်းများစွာတို့သည်ထားကြ၏ကိုတော်ထမ်းမြောက်တော်မူပြီးနောက်ထိုသူတို့သည်သင်္ကြန်တွင်မှထွက်၍တန်ရှင်းသောမြို့ထဲသို့ဝင်ပြီးလေလူများစွာတို့အားထင်ရှားကြ၏ယေရှုကိုဆောင်းသောတပ်မှုမှဆ၍စစ်သူရဲများတို့သည်ရေကြီးလှုပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုမြင်လျင်အလွန်ထိတ်လန့်၍
16: စင်စစ်ဤသူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်ပေ၏
1: ကိုမိမတို့တွင်မာဂဒလမာရိယာကုပ်နှင့်ယောသေတို့၏အမိဖြစ်သောမာရိနှင့်ဇေဘေဒဲ၏သားတို့၏အမိပါကြသည်ညာချင်းရောက်မှအရိမသဲမြို့သားယောသမိရှိသောတထေးသည်ယေရှုတပြည့်တော်ဖြစ်သည်နှင့်ပိလက်မင်းထံသို့ဝင်၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုတောင်းလိုက်၏ပိလက်မင်းသည်အလောင်းတော်ကိုပေးစီခြင်းဟာအမိန့်တော်ရှိသောယောသသည်အလောင်းတော်ကိုယူ၍ဖြူစင်သောပိတ်ချောနှင့်ပတ်ရစ်ပြီးလျှင်ကြောက်၌ထွင်းသောမိမိတင်ကြိုင်တွင်သစ်ထဲမှထားလိုက်၏ကြီးစွာသောကြောက်ကိုလည်းတွင်ဝ၌လိမ့်ထားပြီးမှသွား၏မဂဒရာမာရိနှင့်အခြားသောမာရိသည်ထိုရက်၌တင်ကြိုင်းတော်ရှိမှထိုင်၍နေကြ၏အဖိမ့်နှင့်လွန်၍လက်ဖြန်နှင့်ရောက်လျင်ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်ပိလက်မင်းထံဆူဝေး၍ထိုလှည့်ပြားသောသူက
17: ငါသည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမ်းမြောက်မည်ဟုမတင်ဤပြောသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိပါပြီထို့ကြောင့်သူ၏တပည့်တို့သည်ညအခါလာ၍အလောင်းကိုခိုးယူပြီးလျင်သူသည်တေကြီးမှထမ်းမြောက်တော်မူပြီဟုလူပေါင်းတို့အားပြောဆိုကြတော်ရှင်းအမားထဲနောက်အမားတာ၍ကြီးမီဟုစိုးရိမ်စရာအကြောင်းရှိသည်ဖြစ်၍တင်းကြိုင်းတွင်းကိုသုံးရမြောက်အောင်လုံကြုံစွာစောင့်ဆိုင်တော်ငါအမိန့်ရှိတော်မူပ
1: ါဟုလျှောက်ကြလျင်ပိလက်မင်းက
7: သင်တို့၌လူဆောင်တစ်သက်ရှိသွားကြတက်နိုင်သမျှအတိုင်းလုံချုံစွာစောင့်စီက
1: ြဟုဆိုလေ၏ထိုသူတို့သည်သွား၍ကြောက်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးလျင်အဆောင်ထားလေ

sharing Christ with one who's

ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်သောထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဇောင်းထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတံကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံ1ညေကိုနေအောင်အကြ